مستحكم أقيدة يخشى أنه مصلق لالايدو. أقيدة أرزونن آدمي لشكالكنا نتيجسي شندخلا برخل مانوي منزلنن نشاني. أقيدة بكتلين أمان مالوم إشني وجود قشقريش ياكي مالوم نشانغي يتشتك غايات زور أرزو شكلنادو. بوخل أرزو پيدا قلدغان إنرگيا كوبالادا بزن تساورمزدكدن إيشب كددو. Aqida ot yandırğan hayatlıq çırıqı közünü qamaşdırıdı. Aqida bir adamın işancını uyğutupla qalmay, yana işancını davamlaşdıra alaydı. O, həm işancının başlanışı, həm işancının makani. Lekin işanc daim bop durdu, aqida daim bop durmaydı. Şuna muvaffaqiyyət qazanğanlar haman aslanda boludu. Topqa əgişidiğan, özünü tutalmaydıgan, vəziyyətini iniq görəlməydiğan kişilər muvaffaqiyyət qazanamaydı. Burnunun uçtunalı kördüğün, yengil təklik kılıdığın adamı muvaffaqiyyət kazanamaydı. Martin Luther King mundaq degen, bu dünyada əgər siz əqidiniz arqılıq öyrətirətkən bolsanız, heç kim sizni yıqtamaydı. Şuna əqidinin küçü, onsız şərait tutirətkən sizni alğı ilgirlidi.

Kişilik hayatının neticesi bir qatar tallaşlardan keledi. Doğru əqidini tallaş, bizden hayatımızın muvaffaqiyyatga erişdirdi. Milton mundaq degen, qalb özüge özü ege bolğulu boludigan jay. Qalbda güzel makan vahimilik makanga aylanalaydı, vahimilik makan mu güzel makanga aylanalaydı. Kişiler turmuşunu özü tallaydı. Belki bəxit, ya ki qayğu, həsrət, pütülləy qalbının uçuq ya ki tutuq boluşuğu bağlıq boludu. Küçüklərinin asmını haman süzük boludu. Çünki ula qar bulutlarının haman tarqılıb gedidiğalıqıqa qat'i işinudu. Acizlarının qalbi həmişə boran çapqun, qar şıvırğan, amalsızlıq, ümitsizlik, çəksiz qayğu, həsrət və ah uruş bilən tolğan boludu. Kişilik hayat naayeti özgürüşcan keludu. Ama taşqi dünyanı ilgiləşinin qancılık təsb oluşudun qat'i nəzər, qalbida əqidi yalqını yelincisi ila japa müşaqat ve xavf xatar mevcut bulmaydı.

Y tərəfini çıng tutuşumuz, özümüzgə, istiqbalımızğa toluq işənç bağlışımız gerek. Lan onun rəsiminin üstügə sansızlığan bəlgilərini sızıb qoyubdu. Yigit bunu görüb, özünü mən rəsim sızışının materialı əməzgən mən dəb qarab, bıraqlı bəl qoyub etibdu. Özgü buğan işənç qatlıq zərbi qüçürab, davamlıq rəsim sızıq ızgən məbdu. Rəssam onun bu haldını görüb, qaqaqlab külüb getibdu. Ədisi rəssam bu yigitgə səviyyəsi adət tikici bir parça əsərini təyərləb, körəyəzmə öyüge esib qoyuşni. Əsərinin yeniğa yanıla bir tal qələm və bir parça qəğaz qoyub qoyuşni etibdu. Bıraq bu qitimki qəğazgi məzmun aldın qitimdikigi oxşumaydikən. Əgər bu rəsim çıraylıq gəyəndəb qarısınız bəlgə sep qoyun. Kəşqırılıqı, yigit həyrallıqçı da özünün bu rəsimigə icir-mıcır bəlgələrinin qoyulğallıqını bayqab, naid hayaç alınıbdu. Əsildə, özünün rəsimi naid alqışqı erişələydikən əməzmi? Bu yekaya mündaq bir qaydını düşəndirib berudu. Siz umusuzluq uçurab ümitsizlənə vaxtınızda mündaq bir cümlə sözünü esinizdə tutun. Mən texi yaş, şənçim ba, ümidim ba. Bu minin muvaffaqiyyət qazınışdiki dəsmayamdır.

Barlıq şəyilənin ilmiligini etiraf qilish bizni şəyiləgə muamili qılğanda və məsələləri bir tərəf qılğanda tiniş, obyektiv ruhi halatını saxlaşqa ündəydi. Həm də bizni xatırjam turmuşqa erişdirirdi. Barlıq şəyi və hadislərə kən qorsaqlıq bilan muamili qılğanda bizdə turmuşqa nisbətən çəkdən aşqan yoki bir tərəfləmə qaraş payda boludu. Şundaqla məsələləri təhlil qılğan və bir tərəf qılğanda tiniş ruhi halat bilan hadisinin səbəbi və aqibətini tepib çıxıb, məsələni müvafiq, önümlü həll qilishimizga yardım berdi. Texımı muhimi bu xil kən qorsaqlıq bizni hər vaqt normal ruhi halatını saxlab, kişilik həyatdakı boran çapqonğa bemalal yüzləndirələydi. Əlbəttə, körsütüb ötüş ki, tegisli ki, şoki, barlıq şəyi və hadislərinin mövcud bulub turuşunun ilmiligini itiraf qilish, hərgizmü bexudluq, ya ki, pərvasız halda barlıq şəyiləni qobul qilish digəlik əməz. Barlıq şəyilə və hadislərinin mövcud bulub turuşunun ilmiligini itiraf qilish, bizdən hər qandaq iş aldıda eş iş qılmaslıqımız kerek digəlik mə əməz. Biz, şəyilə tərəqiyyatının yüzlənişi və qaidisini tonub yetkəndin kiyin, onu teğim yaxşı igiliyələyimiz. Turmuşqa salmaq muamili qıla alsaq, andın umutsuzluq və azab oqibət üçün tit-tit bolmayımız və həsrət çəkməyimiz. Aktiv, ümid və ruhi halat bilən turmuş yoluqan barlıq işlərini kütüb alalayımız. Şu arqılıq özümüzdə tavlayımız, əfsuslandığan işimiz bulmaydı.

uni masxara qiladi ekan. Ota-onasi uning jur'atli bo'lishi uchun uni harbiy maktabga tizimlatibdi. Lekin harbiy maktabga beribmi, uning qo'rqinchliligi yo'qimabdi. Bir qitim ular qo'l bombasi yetishmayishqa qilayotganda bemani chaqchaq qilishqa amroq bir savoqdishi yolg'on qo'l bombasini qo'liga ilib, ko'pchilikka uni boshqalarning oldida kulkiga qo'ydiganligini aytibdi. Va mashq boshlanganda yiliq savoqdishi qasdan yolg'on qo'l bombasini savoqdoshlarining orasiga tashlab qo'yib, ehtiyot qilinglar deb faqirabdi. Savoqdoshlarimi uning g'imoslashib, uyoq-buyoqqa qichishibdi. Ko'pchilik aslida uning qo'rqqan holatini ko'rib, toza bir qaqaqlab kulishni o'ylagan Kim bilsin, o qo'rqinchoq savoqdashi o'zini yolg'on qo'l bombasining ustiga etibdi. Savoqdashlari buni ko'rib, hayron qapdi. Bir hazatdan keyin u yuzlari qizargan holda o'rindan turib, ko'pchilikka qarashga jur'at qila olmabdi. Savoqdashlari esini yiqqandan keyin hammasi uning jasorati uchun olqish yangratibdi. Shundan e'tiboran uning hayoti o'zgaribdi. Mana bu Panton Jangjun edi. Oylığan iş tirişiş arqılıq vücudqa çıxmasa adam pişayman qılmaydı, amma nəyitə asan qılğılı boladığan işini sınaq baxmasa adam ömür boyu əfsuslanıdı. Əməliyyatda bu dünyada nurgun işlərni qılışqa cürət qılğanda az tolu husulğa erişkili boladı. Bolub mu müşkil şəraitdə adamda heç nədən qorxmaydığan cəsarət bolsa, xeyim xətərni aman esənlikə aylandıra alaydı. Şundaqla hər qanda qiyinçilikni asan həl qıla alaydı.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berəlmisəm, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqanlarını oylasamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, abdabdı qırdab ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı. Bizdek doktorlarga keçkündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
5: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
6: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.
7: Sağlamlık dastıkınımızda.
8: Talondaki işkili kodunu sahilisekla yemekliklerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köre alayımız. Hatırcam sitval alayımız.
9: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaylı. Obdan talısaq, sağlam ozuqlun alayımız.
7: Sağlamlık ayıqımızda.
10: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
8: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
7: Sağlamlık kolumuzda.
8: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
9: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
7: Sağlamlık her vakit yenimizde.
8: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
7: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaj.
6: Qadimdin hazırgıca jongoluqla ən qadirləydiğən pəzilət ali janablıq.
0: Ali janablıq turmuşqa sınıb ketken hərkət mizani.
6: Ali janabla səmimi kilidu. Könlü köksü kən adəmlə ali janabladır.
0: Ali janabla yaxşı niyyətli kişilədir. Başqılağı yaxşı niyyətlən müamilə qıldığalla ali janabladır.
6: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisigi vapa qılalaydı qalla ali janabladır.
0: Ali janablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla ali janabladır.
6: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bolalaydı qan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, ali janablağı toğırlınış, kəmtər ali janabladın buluş, Cungoluqlarının royi intilişidir.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şimdi Cungugu Nezer programımızla başlayımız. Ben Abduhalık Ahmet. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkça mezmurlarına kulak salgaysalar. Cungu iktisadi yenilinişka, yakşılınışka karab yüzlenip, yukarı süpetlik terakkiyatta kutu kadem taşlandı. Güzel Cungu'nun yan kartinisi özlüksüz sızıp çıkıldı. Gouyen Maarif Terakkiyatının 15. 5 yıllık yirik planını tarqatdı. 2025 yılı dövlətimizin mədəniyyət və əlaqədar kəsibləri cüş urub ravajlanıb, tarixdəki yeni yuxarı səviyyə yaratıldı. Bu yıl yazda Şincanda 3 milyon 400 min tonlu buğday sitvilindiganlığı mülçərləndi. Dehqanlar kütüphanısı islahatını ilgiri sürüb, Yeza kənətlərdə kitab oxuşuna ilgir sürüş hərəkət layihəsi bizib tarqıtıldı. Canlıq işqə orunlaşqan əmgəkçilərinin hüquq mənfəətini kapalətləndiriş xizmətini buxta ilgir sürüş gərək. Uyuqsız açıqınız kəlgəndə, qanda qılganda açıq nəfəs etkili buludu. Kino xanadiki qaysı orunlu kino görsə, görüş tuyulsa ən yaxşı buludu. Övəndi deqiqdanlar, bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunları da olsun.

Гоуян якында маариф тараққиятының 15-нче 5 йыллык ерек планын тарқытып, 15-нче 5 йылда маариф күчлүк дәүләт курушны тизлетишне орынлаштырды. Ерек планда монолар тәэкидләнде. Си Цзиньпин яңа дәвр җөнгөче социализм идеясын итекче кылышта чиң турып, башчы Си Цзиньпиннең маариф турысындагы мөһим баянлары умумиҗлек изчиллаштырылып, маарифне алдын раваҗландырышта чиң турылып, партияның маариф фонжыны умумиҗлек изчиллаштырылып, Әхлак аркылы адам тәрбияләш яңа әндисен яратыш, маарифның фән техника ва ихтисасларга булган тереклек ролын күчәйтеш, маарифның аммави мулазимат сүпите ва сәвиясен умумизлек өстүрүш катарлык 5 җәһәт чөрәделеп, 23 төрлек нуктылык вазифа орынлаштырылып, маариф байлыгын алдын көрәрлек белән орынлаштырышны мөкәммәлләштүрүш, маарифның районнар буенча җайлашышын күчәйтеш İxtisaslıqlarını tərbiyələş orullaşdırmasını sərxillaşdırış sistemilik orullaşdırıldı. İlmi maarif tərəqqiyat ideyası turğuzuş və əməliyyatı kürsütüş, maarifni bahalaş ıslahatını çonqorlaşdırış, maarifni əqliləşdirış ıslahatını ilgir sürüş qatarlıq 6 cəhətdiki universal ıslahat vəzifisi aydınlaşdırıldı. Yuqarı səviyyəlik əməli qollanışcan toluq kursluq ali məktəblərinin qoş əla quruluşu planı. Dövlətlik kirişmi pəllər mərkəzi quruluşu planı. Ali məktəbdən pütürgəllərinin yuqarı sifətlik toluq işqi orulluşuşuna ilgir sürüş planı qatarlıq 15 çoğun tür orullaşdırıldı.

Dövlətlik Statistika İdarəsi yaqında elan qılğan sanlıq məlumatı göstərilsə, 2025-ci il dövlətimizin mədəniyyət və əlaqədar kəsiblərə coş urub ravajlanıb, bütün illik ticaret kirimi 2 trilyon 825 milyard 400 milyon yenge yetib, tarixdiki ən yuqarı səviyyə yaratılğan. Payda umumi summası 1 trilyon 903 milyard 400 milyon yenge yetib, payda eliş iqtidarı muqim aşqan.

0: Dehqonlar kutubxonasi islohotini ilgari surib, yezi kanatlarida kitob o'qishni ilgari surish harakati loyihasi bizib tarqitildi. Muxbirimiz Fazilat Arslan bu haqda xabar berdi.
1: Loyihaning o'tirg'i qo'yilish arxiv ko'rinishi nima? Kitob o'qish eng asosiy madaniyat qurilishi. Dehqonlar kutubxonasi dehqonlarning kitob o'qish huquq manfaatiga kafolatlik qiladigan, yezi kanatlarining kitob o'qishini ilgari surdigan ul qurilish bo'lib, Yezilarning ma'naviy madaniylik qurilishini ilgir surish, yezi kanatlarining umumyuzlik gullanishiga yordam berishda muhim ahamiyatga ega. Navbatda uchur texnikasining ushqandak taraqqiy qilishiga ergishib, dehqonlarning bilim va uchurga erishish usulida chonqur o'zgarish bo'lyapti. Dehqonlar kutubxonasi boylik tizimini jonlantirish uchun 2025 yili 4 ayda dehqonlar kutubxonasi islohotini nuqtada sinoq qilish xizmati boshlanib, Turgi ayırıp başqurış, mulazimet iqtidarını beytiş, məzmun bilən təminləşdə yenilik yartış, yezi kənətlərdə oxuşunu ilgir sürüş, kapalət mexanizmini mükəmməlləşdiriş qatarlıq bəşçi hətta islahat elib verilib, bir tərəbdən noxtada sınaq qılıb, bir tərəbdən xulasiləb, icabi ünümgi erişdi. Bu yıl 2-ci ayda umumi xəliq kitab oxuşunu ilgir sürüş nizami rəsmi yolqı qoyulub, uqumuşluq cəmiyyət quruluşunu ilgir sürüş, puxta qanun idarə qılış kapalətiga iqi qılındı. Nuqtada sınaq qilish xizmatining tajribalarini yakunlash asosida joylarning ommaviy madaniyat mulozimati tizimisi qurilishini ilgari surishdagi yangi fikr yo'li, yangi choralarni qabul qilib va o'rnak qilib, maxsus tema bo'yicha tashrib tadqiq qilishni qanot yoydirib, bu loyihani shakllantirib, dehqonlar kutubxonasining sifatini o'stirib, unumni oshirish xizmatini konkret o'rinlashtirdi. Loyihaning umumiy talabi nima? Loyihada munolar talab qilindi. Yangi davr jungocha sotsializm ideyasini yetakchi qilib, madaniyat ideyasini o'g'inib va izchillashtirib, masala hal qilish orqali yetaklash, xalqning maydonida ching turib, turga ayirib boshqurish, farqliq selinmi selish, jonliq tangshash, unumni oldingi o'ringa qo'yishdan iborat xizmat prinsipi asosan dehqonlar oilasining o'rnini mavqe qilib, kitobning sifatini o'stirib, uyning funksiyasini beytib, o'qish kayfiyatini quyuqlashtirish kerak. Dehqonlar kutubxonasining sifatini o'stirib, unumini oshirishni ilgir surib, yeza nopos qurilmasining o'zgarishiga uyg'unlashadigan, dehqonlar ommasining kitob o'qish ehtiyojini qondiradigan va uchur texnikasining taraqqiyot iqimiga mos keladigan yezi kanat kitob o'qish mulozimat tizimini uzluksiz mukammallashtirib, shahar yeza asosiy ommaviy mulozimatining barobarlik saviyasini o'stirish kerak. Loyihada qandoq nuqtaliq vazifalar o'tirg'i qo'yildi. Loyiha jami 6 qism, 14 konkret tadbirga bo'lingan bo'lib, 4 tarafni nuqtaliq chor deb o'rinlashtirildi. Birinchi, sharoitga qarab ish ko'rib, o'rinlashtirish shaklini mukammallashtirish kerak. O'qish uyi va o'qish uyini ching tutib, texnika yaxshi bo'lgan yezi kanat kitob o'qish manzarasini barpo qilish kerak. Bir tarafdan o'qish uyining iqtidorini kuchaytirib, universal yurishchi yaxshi bo'lgan o'qish uyiga qarta qo'llash salmoqini oshirib, afzallikini joriy qildirib, iqtidorini kengaytirish. Ya'ni bir tarafdan birlashtirishni ilgir surib, mulozimat unumi tuvan, asosiy bir qadar ojiz bo'lgan kutubxonalarga qarta, yaqin atrofda boshqa madaniyat bo'shlig'iga singib kirib, shaklini yaxshilab, boylikni biriktirib, amaliy unumga ahamiyat berish kerak. Ikkinchi, diqqatni ehtiyojiga moslashtirib, mazmun bilan ta'minlashni a'lolashtirish kerak. Raqamli kitob o'qish bilan an'anaviy kitob o'qishni birlashtirishni ilgari surib, ommaning kitob o'qish odatidagi yangi o'zgarishlarga faol uyg'unlashish kerak. Buxrolar tizimnikini kengaytirib, dehqonlar ommasining ehtiyojini yetakchi qilgan kitob to'liqlash mexanizmini barpo qilib, o'g'inish kuchlik davlati, o'g'inish supsi, bulut ovoz abonachilar terminali va har darajalik raqamli kutubxona boyligidan yaxshi foydalanib, a'lo sifatlik mazmunlarni yo'llash salmog'ini oshirib, ommaning biroqli ko'rishiga qulaylik yaratish kerak. 3-chi, shaklda yangilik yaratib, kitob o'qish kayfiyatini yetildirish kerak. Yezi kanatlarda kitob o'qish faoliyatini keng qanot yoydirib, madaniyat boyligini qezib, ishki harakatlantirish kuchini qo'zg'itib, bir turkum yerlik kitob o'qish markalarini kuchab yetildirib, omma bilan bo'lgan yaqinlik tuyg'usi, bog'lanish darajasini oshirish kerak. 4-chi, mexanizmni mukammallashtirib, trek bo'lish asosini puxtalash kerak. Ijtimoiy kuchlarni yezi kanatlarda kitob o'qishga qatnashishga rag'batlantirib va yetaklab, uzoq unumlik mexanizmni mukammallashtirib, imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ilgari surish kerak. Mablag' boyligidan foydalanish, unum iqtidorini o'stirib, texmo ilmiy bo'lgan yezi kanat kitob o'qish mulozimat o'lchimi va natija unumni baholash tizimini barpo qilish va mukammallashtirish kerak. Layihani əməliləşdiriş cəriyanıdə qaysi xizmət tələblərini iqiləş gərək. Xizmət birikmi küçüvni mücəssəmləb, bir tutaş pilallaş maslaşdırışını küçəyitib, toğra nəticə qarşı turquzub və əməliyyəti körstüb, asası qatlamının yükini yenikletiş təlbini əməliləşdirib, türlük islahat vəzifələrinin əməliləşib ünüm asılı qalışıqa türtkü buluş gərək. Birinci, əməliyyətkə uyğun buluşu gərək. Yezilərinin tərəqiyyət əhvali, nopus qurulması, mədəniyyət alayidikigə zişbirləşdirib, çamının yetişcə işləb, madarıqı qarab iş görüb, islahat tədbirlərini öz cayına əhvalıqı qarab planlab, dəl cayıda tədbir qolunub, məsələni həl qılış gərək. İkinci, qanuniyyətki hürmət qılış gərək. Yezikənət mədəniyyət quruluşunun işki logikisiga əməl qılıb, yezikənət kitab oxuş xizmətinin mühimliqi, uzaq müddətlikliki və mürəkkəblikini iyiləb, deqqallarını asası gəvdə qılış, yezdə yıldız tartış, toğru yolda çıntırıb yenilik yartış, şəhər yezlarını birləşdirişdə çıntırıb, kim oxuş, nimini oxuş, Qayarda oquş qatarlıq halqılıq məsillərini küçəb həl qılıb, hər bir qədəmini puxtu bisib, müqqiq iş roi bilən xizmətlərini ilgir sürüş gərək. Üçüncü, əl rayıqa avaz xoş gərək. Adəmini közlü tutub məvqəni adəmgi qoyub, əldin hal əhval soraş, əldin əqil soraş gərək. Amının həqiqi ehtiyacıqı köngül bölüb, amının əməli təsiratıqı əhmiyyət verib, amının mədəniyyət turmuşuqı bolğan arzusunu qandırış davamıda ehtiyacını yetəkləb, amını kitab oxuş mülazimətidən hiss qılalaydıqan, ünüm asılı qılalaydıqan qılış gərək.

0: Canlıq işqə orunlaşqan əmgəkçilərinin hüquq mənfəətini kapalətləndiriş xizmətini puxta ilgəri sürüş gərək. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Elimizdə canlıq işqə orunlaşqanlar sanının yıldın yılıqı işqə əgişib, cayla alaqlar tarmaqlarının canlıq işqə orunlaşqanlarının hüquq mənfəətini qoğdaş xizməti də pahal ilgirləş buluş bilən bilə, canlıq işqə orunlaşqanlarının kirimi muqum bulmazlıq, əmgək kapalıtı yetərlik bulmazlıq məsəlisi yanla məlum dərcədə mövcud. Şuna yanla tüzüm mexanizmini yanımı mükəmməlləşdirişik doğru kildi. Canlıq işqə orunlaşdırış və yeni işqə orunlaşdırış altındakı əmgəkçilərin hüquq mənfəətini kapitalandırış xizmətini puxta ilgiri sürüş üçün Anhui, Xiamen qatarlıq çaylar aldı bilən yerlik nizam çıxırıb paydılıq əmliyyətini şəkilləndirdi. Şunun bilən birgə azı yolu qoyulatqan əmgək nizamlarda yeni işqə orunlaşdırış şəkliqi qarda əmgək münasibətinin dairisi mücməl buluş məsəlisi mövcud. Yeni işqə orunlaşış altındakı əmgəkçilərin köpüncüsü əmgək münasibəti orunduşqa bütünlüy uyğun kəlməyidigan əhvallara girdi. Qismən adam işlətkici orunlar süparqılıq adam işlətiş, rəqəmləşdirib tip özgərtiş namında əmgək münasibətini biriktiriş şərtiga uyğun kildigan əmgəkçilər bilən qanunda belgilənən əmgək münasibəti orunduşun özünü qaçırdı. Adam işlətkicilər topunu biriktiriş ölçümünü yanımı inçikiləşdirib, əmgək münasibətini quruşqa tegişliklərini imkan qədər quruş prinsipini qatdıq əməliləşdirib, türlük özünü qaçırış qılmışlarını qanun boyunca qılıplaşdırdı. Kerak. Raqamlik iqtisodning jo'sh urib rivojlanishiga ergishib, ishq o'rilishi oldimi o'zgarish bo'lmoqda. Ko'limi zo'r subyekt ko'p manbalik, huquq manfaat talabi ko'p xil bo'lgan yangi ishq o'rlashganlar oldida qanday qilganda texmi kang, cho'nqur, temperaturasi bo'lgan ishq o'rlashtirish bozorini barpo qilib bo'ldi. Buning qarta Shenzhen shahri bozor subyektining zo'r odam ishlash ehtiyoji kuchlik bo'lgan kasblarga qarta bir qator tadbirlarni bir tosh planlab ilgari surish orqali bozor qo'shilgan hukumat andisini taraqqi qildirib, o'z joyining ahvoliga qarab ish ko'rib, o'z alohidaligiga ega turlik bozorlarni barpo qilish qadamini tizatdi. Tez yetkizguchi, tor yasatchisi, tor ma'rif o'qituvchisi qatorliq kasblarning taraqqi qilishiga ergishib, raqamlik iqtisod yangi taraqqiyot davriga qadam qo'ydi. Elimizning ish qurilish shaklidagi munosib o'zgarishlar paydo bo'ldi. Tor sitidagi xizmatlar o'zgardi, birli xil kasb ko'p manbaga o'zgardi. Muqim xizmatga qaraganda yoshlar bakrak jonliq ish qurilishni tanlashga boshladi. Turlik bozor qurilish ustida izindib, mulozimat cho'nqurligi va doirasini kengaytirib, ta'minlash bilan ehtiyoj o'tirishdagi ko'rik sidishni tizimlash navbatdagi jiddiy ish bo'lib qolmoqda. Buning ichida g'oyat zo'r bozor subyektiga ega Shenzhen shahrining sanoat bozori jonlandi, ta'minlash bilan ehtiyoj jonlandi. Yig'indan ish qurilishqanlarning soni 1,600,000 oshdi. Bu butun shahardagi ish qurilishqanlar 13.9% egallaydi. Jonliq ishqa o'rlashganlar iqtisodiy jismoniy taraqqiyotning muqim kuchi bo'lib qoldi. Shunchan qanday qilib fan texnika vositasi tayinib texmikan cho'nqur bozor tizimini barpo qila oldi? Qanday qilganda hukumat bilan korxonaning birikmi kuchi orqali jonliq ishqa o'rlashtirish mulozimat bazasini o'rtaq qurib, amgakchilarning huquq manfaatiga kapolatlik qilib bo'ldi. Shunchan har qaysi rayonlarning funksiyalik o'rnini bekitish, rayon afzalligini mavqe qilib bozorlashgan odam kuchi boyligi apparatlarini ommaviy ishqa o'rlashtirish mulozimat apparatlari bilan birlikdə yetəkləyən və qollığan adam işlətkici orqanlar bilan əmgəkçilərin əlaqəsini rəvallaşdırdığan köyrüklərini köp xil yollar bilan qurub çıxan. Bugünkü gündə hökumət qoşulğan bazar həm Türk küçə arqılıq biləklə zənciri çox sallıq məlumat analizini yadroluq texnika qılıb Nansan rayonu 4 liniyada mülazimət subsu qurub çıxdı. Adam işlətkici karxanlarının canlıq iş orni təlifigə uyğun kildiğən bikar əmgək küçlərini dəl cayda tallışıq yerdən berib, adam küçü baylığı bilən iş orlarının maslaşını ünümlük ilgir sürüb, ihtiyaclıq boğan noxluq iş qorlaşdırış topunun texman mas kildiğən canlıq iş qorlaşını ilgir sürdü. Bunun da adam küçü baylığı mülazımdan alğı sildirib, karxanlarının iş orni ihtiyacını qızıb və maslaşdırıb, canlıq əmgək küçləri topunun toluq iş qorlaşını ilgir sürüş gerek. Əmgək münasibətini biriktirişdə paketini aldığın qorun qoyuş təkşürüş ölçümünü biriktiriş, xastıq alaylıqını hazırlayan adam işçilik münasibətini nisbətən yazımı toxtam tüzməyən təqdirdim o, qanun boyunca əmgək münasibətini biriktirib, əmgəkçilərin hüququnu qoğdaşdiki salayət qiyinçiliğini həll qilish gerek. Qanun çıxırış arqılıq arqay sərəblərinin hüquq məcburiyyətini aydınlaşdırıb, canlıq işqa orlaşqıçlarını qiliplaşqan əmgək toxtam imzalaş, ictimai suğurtı kapalıdığını bəhrman qıldırış gerek. Qanunga tüzüş kürüzgəndə ictimai suğurtı qalaqlar maddılarını mas qədəmdə mükəmməlləşdiriş gerek. Toluq bulmağan əmgək münasibəti asılıdaki hüquq mənfəətkə kapalətli qılış ölçümünü aydınlaşdırıb, subkarxalarının ictimai suğurtı haqqı tapşırışdaki subyektlik məsuliyyətini çıxırış gerek. Məsələ qılış arqılıq yetəkləş, türgə ayırıb tədbir qolunuşda çıng turub, hazırını közləb məvqəni kəlgüsü qoyub, canlıq iş qoruluşuş və yeni iş qoruluş altının tərəqiyyət özgürüşü və oxşaş bombağın kəsib alaydıqı qımaslaşıb, alaqıda tüzüm mexanizmdan yeni mükəmməlləşdirib, əmgəkçilərin hüquq mənfəətini kapalət iqi qılış, canlıq iş qoruluşuş, yeni iş qoruluş altının sağlam tərəqiyyətini ilgir sürüş gərək. Шуның белән бер вакытта акта төшүреш нисбетен муафик төәлетеп, шәхси исчетнең игелегән нисбетен өстүреп, иҗтимаи сугырта төзүмнең җәлеп кылыш көчен ашырыш кирәк. Суп икътисади тизрәк кваткан арык күренештә исәпләш усулының башкыру чизгиләшнең әмгәкчеләрнең хукук мәнфәатыга булган тәсире күнсер гәвләнмәктә. Әмгәкчеләрнең хукукны кугдаш юлларын киңәйтеп, җанлык эш кырлашканларның хукук мәнфәати зыянга учраш хәвефене яңа төәлтеш кирәк.

0: Toyuqsız açığınız kelgende, kanda kılganda açıq nefes erkili buludu. Muhbirimiz Gülürüz Sürət bu vaxt xəbər verdi.
1: Kündelik turmuş və xizmətdə bəzdə açıqlanışdın saxlanqılı bolmaydı. Bu vaxtda bəzlə, ən yaxşı usul bu xil səlbi keyfiyyatını bədənin sırtıqı çıxır etişimiz gerek. Könlümüzdə saxlıvasaq ağırıp qalımız dəb qaraydı. Ondaq da bu xil açıqını çıxır etiş usulü rastılla ilmi asasqı iqimu. Açıqını çıxır etiş rastılla açıqını önümlük azayda alamdı. Nim üçün açıqlanışını kontrol qilish bək təs buldu. Açıqlanış tənşəş ən qiyin bolğan könülsüz keyfiyyatlarının biri dəb qarıldı. Bunun səbəbi onun mürəkkəbliki və küçlük təsiridir. Fiziologiyalik nöqtədən qarağanda qatdıq açıqlanış bədənin inkasını tez qozğıya alaydı. Məsələn, yürək soğuş tezlişiş, qan besim örləş qatarlıq fiziologiyalik özgürüşlərini kəltürüb çıxırdı. Bu xil tez həm küçlük fiziologiyalik qozğıtış altının pəsiyişi üçün bir cəryan kedidu. Bunundan başqa açıqlanğanda çoğun meyindiki kəyfiyyatını tənşəşki münasibətlik rayon, məsələn, aldı manlay postlaq maddisi yuqarı dərəcəki kəyfiyyatını qozğıtış təsirgi uçuruşu mümkün. Bunun bilən aqlanı tədbir bəlgiləş və kəyfiyyatını tənşəş iqtidarıqa təsir yitudu. Psixiki cəhətdən qarğanda açıqlanış adətdə teximi çonqır qatlamlıq kəyfiyyatını hiss qilish və bilişini bahalaşıq çetildi. O, həmişə şəxsinin qımmət qarışı, ümidi bilən ziş bağlanğın boludu. Bula təhdid küçürğanda şəxslə bəlkim küçlük biyaramlıq tuyğısı və yarınlış tuyğısını hiss qilişi mümkün. Bunun bilən açıqlanış kəyfiyyatı küçüydü. Tədqiqatda bayqılışca açıqını çıxırış, açıqını önümlük azayta almaydıkən. 2024-ci ildiki bir tədqiqatı görüstülüşcə, açıqını çıxırış, ademge yaxşı tuyğu berişi mümkün. Amma bu, açıqını önümlük azayta almaydı. Hətta, əhvalını teximu nacarlaşdırıb etişi mümkünkən. Tədqiqatçıla 10,189 qatnaş qıcağı çetildiğən 150 nəçə türlük tədqiqatını təhlil qılğan inkin, açıqlanışını həqiqi azaytışının usulü fiziologiyalik oyğıtış dərəcəsini tövəllətiş ikənlikini bayqıdı. Kəyfiyyatın ibarət qoş amil nəzriyisinin qarışıca, açıqlanış yuqarı dərəcədəki fiziologiyalik oyğıtış və könülsüzlükdəki biliş ufqumudun ibarət bu işki amil bilən yüksək dərəcədə münasibətlikkən. Bu tədqiqatda bayqılışca, oyğıtış səviyyəsi təsir göstərən hərəkət açıqlanışqa görünərlik təsir göstərgən. Fiziologiyalik oyğıtış fəaliyyətini tövəllətdirən, məsələn, özünü ərkən qoyub etiş, çonqur xiyal sürüş, yoga qatarlıqla açıqlanışını önümlük azayta alaydıkən. Fiziologiyalik oyğıtış fəaliyyətini küçəytdirən, məsələn, astı jügürüş, varqıraş qatarlıqla açıqlanışını küçəytib etişi mümkünkən. Bunun səbəbi, nait açıqlanğan keyfiyyatı bolğanda, bədinimiz köp hallarda bir xil ciddi halət kikirdikən. Simpatik nervi mərkizi normalsız canlanıb getirikən. Qatdıq açıqlanğan halətdə simpatik nervi mərkizi köp mıqtarda nervi yetküzgüçi maddalarını qoyub berdikən. Məsələn, adrenalin. Bu maddala yürəknin soğuşunu tezildudu. Qan tomırını taraytudu. Qan besimini örültüdü. Şundaqla, qan şekri səviyyəsinin örülüşü qatarlıq fiziologiyalik inkasla buludu. Bu inkasla, bədəndiki yoşurun təhdid ya ki xətərgi təqabildiriş üçün bizni tezdən hərəkət qollanış imkaniyyətiki iqi qılıdı. Amma biz qatdıq açıqlanğanda hərəkət qılış ya ki açıqımızını çıxırış arqılıq açıqını azaytışını tallısaq, əksicə, fiziologiyalik uyğınış dərəcəsini küçəyti bitirikən. Nəticədə, dəl əksicə önüm verdikən. Bunun səbəbi, ola yürək ritmi və nəfəsiniş qıtımsanını yanımı köpək edirikən. Bədənini teximi ciddiləşdirib, bunun bilən açıqlanış tuyğısı küçəyib gedirikən. Əksicə, fiziologiyalik uyğıtışını tövəllətiş fəaliyyəti simpatik nervlarının canlıqlıqını tövəllətişə paydalıqkən. Həm də parasimpatik nervi sistemisinin teximi zor rolunu cari qıldırışıqı törtkü boldikən. Bunun bilən bədənin təngpun halıtını əsli kəldiriş arqılıq, biz bədənini ciddi halətin tınışınış halıtıya özgərt ələydikənmiz. Şuna qatdıq açıqlanğanda yanıla özümüzünü besvilib, yaxşı oyulunub, Başqıla bilən paranlışıb baqqanda, məsəlini teximu aqlanlıq bilən bir tərəb qılğılıb oludu. Əgər birərsigə ya ki birər ışqı bək açıqınız kəlsə, bularını sınab beqin. Fiziologiyalik oyğıtışını azaytışının usulları köp xıl bulub, tövəndiki bir qançı xıl önümlük usulunu sınab baxsanız buldu. Birincisi, çonqur nəpəs eliş. Чоңқур нәпәс еліш арқылық біз юрек соқыш сүретіні асылта алаймыз вә қан бесімні төәліт әлейміз. Бұның білән физиологиялік ойғытыш дәредісі азейді. Чоңқур нәпәс еліш бәдәннің тихімі көп оксиген сөміршігі пайдылық. Шының білән бір вақытта бәдәндікі карбон төт оксидіні чықырып ташлайды. Бұның білән бәдән жидді халаттын астаста тініш халат көйдіду. Шкенсі, көзіңізні бірдәм юмы велің. Біз көзімізні юмғанда көріш сәзгісідін ибарат бұ асаслық ұшчыр кіргізгіш елні вақытлық тақыған болымыз. Бұның білән сұртқи дүнияның ғыдықлышының чоң меңігі болған тәсір азейді. Бұ біздің ачықлыш ектималлықы болған ғыдықлаш амиллердің вақтынша құтылышымызға пайдылық. Кәпиятымызды таңшаш үшін бір пәсәйтіш вақты білән тәмілләйді. Көзіні юмыш білән бірге біз чоңқыр нәпәс еліш, мускулларыны бұштыш, яки чоңқыр қиял сүреш қатарлық әркетлеріні сынап бақсақ болуды. Бұ пағалиятла физиологиялік ойғытыш сәвиемізіні төвәлетішкі пайдылық. Жиддейлішіш вә тәшвішініш тұйғысыны мұ енекіл тұды. Сыртқы үшчірінің қашылысыны азайтыш вә өзіні әркен қойветіш арқылық кәйпиятымызны тегімі яқшы контрол қылалаймыз. Шынақла, ачықлыныштек кәйпиятының тәсірдің сақылына алаймыз. Үшіншісі санақ санаш. Әмілиетті адды қылып бірдің онығыча санақ санап беқін. Бұның да физиологиялік ойғытышыны өнімлік төвәлітіп, ачықыңызмы пәсейіп қалыды. Бұның сәбәбі санаш пағалиеті әмілиетті бір қыл диққатны бұраш мағартымыз болып, біз санақ санашыны башылғанда диққатымыз сандығы мәркәзілішуді де, диққатымыз ачықылыныш кәпиятті вә ачықылынышыны кәлтіріп чықырдыған сәбәп үстіді болмайды. Бұныңдың башқа санақ санаш пағалиеті яны қайты ойылыныш вақты білән тәмілләйді. Бұ вақыт көзінеке бізіне әхвалыны қайты бағалаш пұрстығы егі қалады. Bu vaqtda məsəlni texmi önümlük həll qilish üstüdə oylanıb, faqat açıq tayınıb məsəlni həll qılmasaqmı boladığan buldu.

0: Fən tədqiqat xıracıda az buluş, ünvanı östürüş təs buluş. Ali məktəb yaş oxuduqçılarının baş qətinçiliqini qandaq əlqiliş gerək. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu axtı xəbər berdi.
1: Ali məktəblədiki yaş oxuduqçılar marib işleri tərəqiyyatının kəlgüsü, ola kiyinki əvlatlarını yetiştiriş, pən texnikadan yenilik yarışını ilgiri sürüşdək eğir vəzifini zemizqağan, əmma pən tətqan xıracını tipiş təs buluş, ünvan iliş yolları ravan bulmaslıq, oxuduqçını bağlaş təs buluş, turmuş, besimi eğir buluş qatarlıq özbitiliş yerənədiki baş qitincilikleri Ali Məktəb yaş oxuduqçılarının tərəqiyyatıqa təsir görsətməkdə. Qanaqqanda Ali Məktəblədiki yaş oxuduqçılarının əmli qiyinçliğini əl qılıb, ulanın Ali Marifnin başlamçılıq rolunu texim yaxşı cari qıldırışdiki cəngivar qoşunğa aynılışıqa yardan bəqli buldu. Yeni dövrdeki Ali Mektəblərinin yaş oxuduqçılar qoşunun quruluşunu küçəyitiş doğrusu getəkçi fikirdə, Ali Mektəblərinin yaş oxuduqçılar bütün zənciri quruluşunu küçəyitiş köz tutulub, umumüzlük tərəqiliş yolu sistemliq planınıb, ixtisaslıqlar köplət meydan kildiğən, hər kim öz qabiliyyətini tuluq cari qıldırdıqan canlıq vəziyyətini şəkilləndirişkə türtkü buluş oturuq qoyuldu. Pəqət islahatın ilgiri sürgəndə real məsələlərini köz tutqanda andın hərəkətləndiriş küş şəkilləndi. Real məsələlərini əl qılğanda əmli ünüm hasılı buldu. Yetekçi fikirde oturup koyulgan ıslahat tedbirlerini dəl cayda əməlləşdirişte, məsil yönüşte çın turup, real til muhitiga kirip, məsilini haqiqi hal qilish kerek. Bunun da adam tərbiyələş, pən tədqiqat bağlaş, üç muhim aşqışlıq söz. Adam tərbiyələş əsl məqsədə çın turup, yenilik yarışını bildiğan oxuduqçularını texnik köp yenilik yaradıdığan ixtisaslıqlarını yetiştiriş imkaniyetiga ega qilish kerek. Növbətdə ünvan bağlaşda asaslığı ilmi maqal ilan qilish, tema qəbul qilish, pən tədqiqat bilan şuğunish əkfalığı qıraş asas qılındı. Ünvan bağlaş tüzümünü ıslah qilish üçün nurgun ali məktəblər yeni sınaqlan epadi. Məsələn, oxuduş artıqçılığı tipidiki ali ünvan oturuq qoyuldu. Bunun bilan dərsin yaxşı ötüşmü ünvan bağlaşının asası bulalaydı. Nəticə ünüm təqsimatı və bağlaş, mükafatlaş, əlallarını bağlaşda qolunuşqa əhmiyyət verişdə, oxuduş səviyyəsi və ixtisaslıqlarını tərbiyyələşkə əhmiyyət verdiğən rəğbətləndiriş mexanizmini şəkilləndirib, yaş oxuduqçılarının ən yeni pət tədqiqat nəticələrini oxuduşqa sındırıb, texnik köp zehnini oxuduşqa sərib qılıb, oxuduş arqılıq adam tərbiyyələş sübdini, pən tədqiqat nişanını közləb, yenilik yarışqa cürət qılalaydıqan yaşda texnik köp həqiqi yenilik yarış nəticələrini barlıq gətiriş kərək. Yeni bir qısım ali məktəblər yığıdın işıq düşkən oxuduqçılar bilən təklif qılış müddətində çoxun bir dərəcə yuxarı ünvanğa ilişini oturuq qoyğan. Tələb ki yetməgənlər davamlıq təklif qılınmaydı. Bu tüzüm ixtidarlıqların işıq qoyuş, nacarlarını inşallah tək adam işiltişi mexanizmini orunduşunu məqsəd qılğan. Amma bəzi ali məktəblər bək yuxarı pən tədqiqat nişanını biktib, vəzifə körsətkişini orunda bulanmağan oxuduqçuların dərəcəsini namuvaq tüəldib, iş orun almaşdırğan. Növbətdə elimiz ali məktəblərinin adam işiltiş tüzümü ştatdan ibarət tömür tavaqını allaqaçan buzub taşıldı. İxtisaslıqların yetkilişini ilgiri sürüb, oxuduqçılar qoşununun qurulmasını yaxşılab, oxuduqçıların yenilik yarış hayatı gücünü davamlıq urğutuş kerek. Mütəxəssislər mundaq deyib göstərdi. Aldın təklif qılış tüzümü islahatı yolu qoyuşda bir qancə açıqışlıq nöqtəni egəlləş kerek. Xizmətki kiriş sanını ilmi planlaş, şalınış nisbətini bək yuxarı bekitvətməslik, bağlaş qaydısını ilmi bekitiş, yetiştirişini asas qılış, ilmi, ammevi, işəncilik kollektiv təşkilləb, bağlap təklif qılış tüzümünün yürüşüge kapalat qılış kerek. Bağlaş körsətkücünü yaxşı işiltib, yenilik yaradalaydıqan yaş oxuduqçılarını texnik köp yenilik yaradış hayatı küçüge iqi qılış kerek. Növbətdə bir qısım ali məktəblər vəkillik əsərlərini bağlaş tüzümünü yolu qoyub, pən tədqiqat nəticələrinin san çəklimisini buzub taşlab, sübət və əmili təsir küçüge texnik əhmiyyət bəməkdə. Harbin sanayi təşkilatı köp mənbəlik ixtisaslıqlarını bağlaş sistemimiz üstündə izləndi. Beijing Avasiya Aləm Qatnış təşkilatı türgə ayırıb baş quruş, ilmi bağlaş, məsuliyyətini küçəyitiş, yəki bağlaşdan saxlınış, oxşaş bulmağan tipdiki ixtisaslıqlara əsasən təsis qılınğan bağlaş ölçümünü tədqiq qıldı. Yenilik yarışı iqtidarı, sübti, əmili ünümü, töhbə yönünüşünü gəvləndirib, bağlaş körsətkücünü ilmi bekitib, bağlaş dəvirliğini muvafiq orlaşdırğanda, ali məktəblərdəki yaş oxuduqçılarını xatırcam adam tərbiyyələşkə, qıtırqınıb pən tədqiqat bilən şuğunluşqa yetəkliqli buldu. Ali məktəblərdəki yaş oxuduqçılarının ösüb yetiliş boşluğunu içib, marib, pən texnika, ixtisaslıqlarını bir gəvləşdirib, alğı sılcıtış üçün küçlük birikiş nöqtəsi tepib, yuxarı səviyyəlik marib arqılıq yuxarı sapalı ixtisaslıqlarını yetişdirib, yuxarı sapalı ixtisaslıqlar arqılıq yuxarı səviyyəlik maribqa törtkü buluş kerek. Maaşı tövən ali məktəb yaş oxuduqçıları yenə kollektiv qiyin əhvalıq düşkənməkdə. İş haqqı səviyyəsi tövən, bağlaş besim yığır. Onun üstüge maaş təminatı yana ünvan oxutuş bilen bağlanğan, bu nurgun yaş oxutuşlarına nisbeten etkanda haqiqatan qiyin məsile hesablandı. Yaş oxutuşlarının maaş ehvali həm marif hissiyatına təsir yetkizdi, şundaqla ulanın xizmət keyfiyatına təsir görsüdü. Yaş oxutuşlarının maaşını özdürüb bizim yeniklidiş dəl məsilin əlqilişini açıqçı. Bir tərəbdən iş şaqı təminat səviyyəsini haqiqi özdürüş gerek. Bu maaş qurulmasını sarıqlaşdırış, ünün maaşının iş nisbetini aşırış, ünün maaşının bir kısım çekilimlerini əməldən kaldırış qatarlıq bir vasitə tədbirlə bilərlə çəkilib qalmaydı. Məsələn, yenə yaş oxutuqçularını yaşlı yataq binası bilən təminləb turalğı məsələn əlqiliş, şunlaqla tüncü yürüş, öy setiliş tuluqlumisi qatarlıq yürüşlük tədbirlərini yolu qoyub, ulanın əndisini əlqiliş gerek. Yani bir tərəbdən təkşürüb bağlaş sistemisini davamlıq əlalaşdırış gerek. Bağlaş sistemisi arqılıq əmini bir tayaqda əydimək, oxutuş, pən tətqatımı türk ayırıb bağlaş gerek. Qandalı bulmuşsun məktəbinin neqizi yenli oxutuş və ixtisaslıqdan yetiştiriş. Pən tətqat bilən şuğulangan təqdirdimi oxutuş mülazim digən mayılışış gerek. Şundaqla oxutuqçı işçi xizmətçilər topunun məsələlərini aktiv inkas qılışıqa şərait yaratıb, məsələlərini əlqiliş yolu üstüdə ortaq izniş gerek.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə Başucu Xi Jinpingin 2021-ci ili 9-cu ayının 27-ci günü Mərkəz İxtisaslıqlar Xizməti yığında qılğan yeni dəvirdəki ixtisaslıqlar xizmətinin yeni ideyəsi, yeni strategiyəsi, yeni tədbirini ümumüzlük izcilləşdiriş kerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

ve yardım berip, ixtisaslarını türlük çarı amallar bilen terbiyeləb ve yetiştirip, ixtisaslarını baykaydıgan ötkör köz, ixtisaslarını qadırlaydıgan səmimiyet, ixtisaslarını işiltidigan cesaret, ixtisaslarını sığdırdıgan kən qorçaqlıq, ixtisaslarını toplaydıgan yaxşı çarı bilen, partiya iç sırtıdiki, dövlət iç sırtıdiki her qaysı tərəbdiki münəvvər ixtisaslarını partiya ve xalqının uluq kürüşüge küçəb uyuşturup, Kölümü zor, kurulması muvapıq, sapası yakşı ixtisasla koşonini tırışıp kurup çıkıştı geldiktir. İkinci, ixtisaslarının terakiyatını yetekleştiki strategiyelik orunda çıntırış gerek. Bu, ixtisasla hizmetini yakşı işleştiki zor strategiye. İxtisasla yenilik yaratıştiki birinci baylık. İxtisasla baylıkı, Dövletimizin keskin xalqara rıqabetdiki muyum küçü ve roşan əvzəliki. Yenilik yartış arqılıq türütkü buluş, mayette ixtisasla arqılıq türütkü buluş bulup, mevqəni yeni tərəqiyyat baskıcı koyuş, yeni tərəqiyyat ideyasını izçillaşdırış, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılış, yukarı süpətlik tərəqiyyat türütkü buluşda ixtisasla baylıqını etişini ən aldın qorun koyup, Strategiyelik ixtisasla küçünü zor küş bilen bərpa kılıp, icadi terakiyatının ixtisasla asasını küçe puhtulaş şart. Üçüncü, dünya pen texnikasının aldıngı sepigi yüzülniş, ixtisatının asasi cen meydanıgı yüzülniş, dövlətinin muyum ihtiyacıgı yüzülniş, xalqının hayati ve sağlamlıqı yüzülnişte çıntırış gerek. Bu, ixtisasla xizmetin yaxşı işleşinin nişani ve yönlişi. Kən alımla ve pen texnika xizmetçilerinin dünya pen texnika terakiyatının umumi yüzünüşüge yıkındın əgişip, birinci qatardaki səviyyəni nişallap, dövlət terakiyatının ciddi ihtiyacı ve uzaq müddətlik ihtiyacı asasen yeni nəzriyəni oturu koyuşqa, yeni sahə içişqa, yeni yol üstüde izdinişki cürət qılıp, Strategiyelik, aşkışlık zor pen texnika neticilerini köpləb yartıp, qaldım boğduğan aşkışlık, yadroluq texnikalarda üzlüksüz böz şasıl kılıp, pen texnikinin kənliki ve çonkırlıkı qarab üzlüksüz yürüş kılıp, ilmi makalesini vətinimiz zimini qeyizip, pen texniki neticilerini sosialistik zaman yuvlaştırışını əməlgi aşırış uluq işlerdi kolunuşqa mədəd və ilham veriş şart. Tötinci, ixtisaslıqlarını hər tərəflimi yetiştiriş və yaxşı işiltişdə çıntırış gerek. Bu, ixtisaslıqlar xizmetini yaxşı işləşdiki noxtuluq vəzibə. İxtisaslıqlarını yetiştiriş işəncini çıngıtıp, Birinci qatarda turduğan pen texnika başlamçı ixtisaslıqları və yenilik yaratış kollektivlərini barlıq keltürüp, xalqara rəqabət küçüge ige yaş pen texnika ixtisaslıqları zapas qoşununu yetiştirip, ixtisaslıqlarını yaxşı canlıq işiltip, yaş ixtisaslıqlarını dadıl işiltip, yenilik yaratış hayati küçünü urğutup, ixtisaslıqlarını nəzər dairini kengaytip tallaş, İxtisaslarını xılmı-xıl usulda işiltiş şart. 5. İxtisaslar tərəqiyyatıqa dair tüzülmə mexanizm ıslahatını çonqurlaşdırışda çıntırış gerek. Bu, ixtisaslar xizmetini yaxşı işləşinin mühim kapalıdır. İxtisaslarını yetiştiriş, işiltiş, bahalaş və mülazimət qılış, mədəd biriş, Rıqbətləndiriş qatarlıq cəhətlərdəki tüzülmə mexanizm tosalğılarını tügitib, tötünü asas qılıviliş əhvalını tügitib, adəm işlətküçü asasi gəvdəgi oqoq berib, ixtisaslarını çüşəkdən boşdib, dövlətimizin tüzüm əvzəlikini ixtisasla əvzəliki, pən texnika rıqabıti əvzəlikigə aylandırıb, ixtisaslarının özüb yetilişigə paydılıq tərbiyələş mexanizmi Her kimnin kabiliyetini toluq cari kıldırışıgı paydalıq işiltiş mexanizmi, ixtisaslarının karametini körtüşügü paydalıq rıqbetlendiriş mexanizmi, ixtisaslarının talantını namayan kılışıgı paydalıq rıqabet mexanizmini tez bərpa kılıp, ixtisaslarını pen tətqiqatını başkuruşdiki türlük şəkilvazlıq, bürokratlıqının asar

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 11-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığınının 2-ci qitimliq umumi yığında qılğan özü üstüdə inqilab qılış partiyamızın tarixi dəvrilikdən halqıb çıxışdiki 2-ci cavabı namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqnola, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıca məzmunları bilən huzurunlaq etib gəldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən riyasatçı dostanlar Şeringül Toxti. Bugün programımızda yana qandaq tetimliq məzmunla uğrunlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, deyək qıdanla, davamlıq bizdə bolsun.

Rufina başqılaq qığan kiçikini yaxşılıqının bədliyə bundaq bir yaxşı dost uçurab qalaman dəb oylaq baxmıqan idi. Onun üstüge bu dost özü bilən bir yıl, bir ay, bir günü toğılğan bulub, hətta qızıqışlarımı oxşib gedətdi. Ola yeni tonuşubla bərbərgə bəhmü içək işib gətdi. Ondaqda ola zal qandaq səbəblən tonuşub qaldı. Olanın dostluğu qandaq tanışdıqandı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz, bugünkü radio jorunu programımızı orlaşdırılgan Məryəmgül Obulqasının Aldıran Şəpəq namlıq postıdı bolsın.

ketmekçi buldu. Dəl şübhəydə, mən tezlikdə ücretinin aldığı ödüb, həm yanımdan 500 yeni ilib onunla tanıdım. Şu dəqiqədə, aldımda turvatqan yüzleri qaş deştək süzük, közleri bulaq tək oynaq, kunduz tək çaşları birliği taşını durduğun bu kızın hoşallıqıqa gəp getmekdi. O, bilet ilib olub dostu bilən yenimgi kəldi də, məndin telefon numurum bilən banka kartı numurumunu sordu. Ocaqlada ündidar deyən ufqum yox idi. Bu minin dostum dəndən boludu. O ət səhərdə Amerika'ya oxuşqa mağmaq çıdı. Biz bugün Kəşki Şəbəxtiki Beyxay köldə kimidə oturub xatırı qaldırmaq çıb oğandıq. Mən deyək, banka kartısı işləydi dəb oylabdikən mən. Elimi sizgə uçurabdı mən, rəhmət sizgə. Boldu heç qısı yox. Rəhmət deyək işmə əməz. Sələyə bəklə həvəsim gilvatıdı. Yaxşı oynaqla. Qızla çin köğüldün xoş bulub, mağa qayt-qayt rəhmət eydişqinəcə köl tərəb qarab şürüb getdi. Qızıq iş. Biz pəqat bir qeytimli körüşkən tursaq. O minin ғarıbçı tamlan yaxşı görün qalıqım nədim biləyəndi. Tuyuqsız qızdan bayı telefonu deyən gəplərini oylab, səl heyran qaldım. Aqdım bəlkim, o mu ғarıbçı tamaqlan yaxşı göz kərəkdə pərəs qaldım. Mən kündülük adıdım bu yecə, omaq çayını kimgə çaydəmli vağandın kin, Şəbnəm təxəllüsüdəki bir əylən əvətgən Qarı Somka namlıq povusunu körüşkə başladım. Povusunun siyocud qurulması mürəkkəb olub, qayt-qayt oxuması düşənmək təzidir.

Qadirli dostum, anglavatqanımız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio jurnal proqramısı. Mən riyasətçi dostumuz Şirin Gülbəy. Бүгінгі радио жорны программыз орлаштырылған Мәрием Гүл Обылқасымның «Алдыран Шапақ» номер повестінің дамын.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайм. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilməyəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan keyin özüm kimi, siz kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan keyin mənə bundaq gəplərini qılğıcı bolmağın. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dostub ötüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat birlə nərsəyə. Bunundan keyin ümid bilən yaşayman mı? Yoki həsrət çəkib mi? Degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eger her ikisiga bo'lmaydi desangiz, hozirgi gapingizni ochiq qiling. Shu turqida yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, biyoram bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ikkinchi ko'rinmaydi qo'yaman.
0: Men sizni hech qachon qo'g'lamoqchi emasman.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni siləbdən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla yanbıldıkin, birlikdə qulaq sepəqəyli. Bugünkü cəhan səyətimizdə Afrikadiki Zanzibar qabarımız. Yıqında bir ana 5-ci ilıqdiki qızıdı boğan bir özgürüş doğrusu da 5 qatqalıqı neydibdi. Bəlkim ata anılamı bu xil əhval qoxçuruşu mümkün. Bugün bu vaxt anlayımız. Bugün yenə xətəlik taş yollarını mı anlayımız? Bugünkü programımızda yenə yaşlar sağlamlığına verilgən təvsiyələrini anlayımız. Tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, bugün sizgə Afrikadiki Maldivi dəb atalğan acayip gözəl cəyini tanıştırıp ödümən. Bu yer intan güzel bulup, köp-kök deniz, kumluq sayılı və güzel mənzirsi bilən Afrikadiki ən güzel cay digən namğı erişkən. Bu yerdəl Zanzibar bulup, kişilər bu yerini Afrikadiki Maldivi dəb ataydı. Şundaqla dünyağı danlıq sayahat orni. Bu yerdə hər xil sayahat rayolları bar. Bu yerdə imarətlərin üslubum köp xil bulub, gözəl mənzirsi qoşulub, səyyahçilərə xoşallıq duyğusu verirdi. Zanzibarın dəniz yaxısıda manğanda illiq dəniz şamili dimiqinizga uruludu. Dəniz sahilidə rəngarəng qululuq qapları və yava dəniz yıldızı uçurab durdu. Onundan başqa gözəl qumluq sahili hər giz qoldan berib qoşqı bolmaydığan gözəl mənzərə. Bu yerdəki kök osman, ağ bulud, dəniz sahili və kokus palmisi bir gavda qılınğan.
1: Adaş, ət bağçığı verib 10 kilometr yürüyüb gəlmədik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bilə çiniqimizdə biz içilgən bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, pay top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdə bəs içimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxıdı ikənmə. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Yıqında bir ananın torda qızım əmdili 5-ci illiqi çıxdı. Yıqında o mağa bir oğul balını yaxşı görüb qağalıqını etdi. Atan bulu süpütüm bilən mən qandaq yetəklişim kerək dəb yazğan temisi qızıq noxtığı aylandı. Təvəndə Nanjing şəhərinin Tunji Türkümdiki əxlaq tərbiyəsidiki danlıq oqutuqçı. Jiangpu təcrübə başlanğıç məktibidiki Xia Guangqing müallim və Wuxi şəhəri Lian Yuan Kutsi başlanğıç məktibidiki Zhang Min müallimnin bu toğrusuda nemi digəlikini anlap baqaylı. Ata-anala bək səzgür bulub getməsliki kerek. Yaxşı görüş, öz bitliş çəriyəndiki normalladı isə. Nanjing şəri Jiangpu təcrübə başlanğış məktibidiki Xia Guangqing müallim mundaqdıdı. Ata-anala balalarının baldır muhabbətləşiş məsləsini bir tərəp qılışda, asan sadır qıldığan xatalıqlarının birincisi, muhabbətləşkən işkili tərəpini qatdıq əyibləşini, balalarının baldır muhabbətləşiş məsləsini tez bir tərəp qılgılı buludu dəb qaraş. İkincisi, bir tərəpləmə qaraş bilən hüküm çıxarış, yəni baldur muhabbətləşkən balını əski bala dəb qaraş. Üçüncisi, baldur muhabbətləşişini balalarının üsbitliş cəriyanıdiki normal hadisə dəb qarmaslıq. Bulanın heç qaysısı qolunuşqı bulmaydıqan usul. Minin bu anıqı dəydiğinim, aldı bilən əndiş qilişinin haciti yox. Bək səzgür bulub getişləmi haciti yox. Qızlarının oğullarını yaxşı görüşü, dəl balının başqılarını suyu şıxtıdarıq iqi boğallıqını düşəndirudu. Bu, onun çoğun boğallıqı dəmi deyirək berudu. Balalar arasındaki yaxşı görüş, əməliyyətdə nəyət addi həm sadda. Ola muhabbətinin nemlikini düşənməkdir. Pəqət, yatçın ıslağı qızıqış, ya ki doğraş psixikistin buludu. Muhabbət ixtidarı yox adam, ömür boyu başqıla bilən normal yeqin münasibət orundalmaslıqı mümkün. Şuna atanıla, aqılanlıq bilən bir tərəp qilişi kerek. 5-ci yıllıqdiki balalarda nemiş üçün yatçın ıslağın yaxşı görüş psixikisi payda buludu. Şəmalımın etişçə, balalar ailədə aldı bilən, çoğla bilən icdimai tərəqiyyatını başdan keçirdikən. Andın, məktəbdə təngdüşlər bilən

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Pensiyaya çıxandın kiyin, biqiş xıracatını üstüge ilişqa qurbi yetməkdiqalıqını edib, baylıqını yuşurğan adının dəva təlbi rət qılındı. İcarı öynən möhlüti toşqanda icarı alğıçının aldın icarı iliş hüquqı bulamdı. Öymülüknün iqdarlıqını yötkəş üçün o hükümnamını özgərtdi. Qarız qaytırış tərtibini pütüşməgən bolsa, aval ösümünü qaytıramdı ya ki, dırını mı? Acirişiş kilişimi de pütüşkən varislik hüquqi macera kəltürüb çıxarsa qanda xəl qılındı. Tövənli deyik tanlar programımızdan təpsili məzmulurdu bulsun.

пенсияға шыққандан кейін бекіш қаражатыны үстіге елішқа құрбы етмейдіғалықын әйтіп, байлықыны ешірған атының дәба тәліпі рәт қылынды. Ажырашқандан кейін балыны бейбасты бақмайдыған бір тіреп, кірімі бәклі төвәліп кеткәлікіні сәвәп қылып, бекіш қаражатыны төвәлітіп берішіні тәліп қылса, сот мәхкемесі қолламды. 2021 yılı 9. ayda Wang familik bilen Liu familik sot mehkemesinin murasa kılışı bilen acıraşkan. İşki taraf murasa kılışımı da kızı Xiao Wang'nın anısı Liu familik bilen birli turmuş keçirdi galiqi. Atısı Wang familiknin her ayda 1700 yendin Xiao Wang 18 yaşqa toşkanı kadar bekiş xaraciti berdi galiqini pütüşken. 2025 yılı 12. ayda Wang familik Xiao Wang üstüden Ürümçi şehri Şimugo rayonluk Xalıq Sot Mehkemesi'ye dava kılıp, özünün her aylık 2148 yuan yaşanğanda kütünüş pulunun 20% boyunca hesaplap, bekiş xaracetini her ayda 1700 yuan'dan 429 yuan'a çürüp berişini tələb kıldı. Wang familik mundaqdaydı. Pensiyaga çıkıp oldum. Her aylık yaşanğanda kütünüş pulum aran 2148 yuan. Ajrashqandiki xizmet ornidiki iqtisadi ahvalimga selishtirganda kirimimde tek şekillik tövallash görüldü. Şunun bilen bile Wang familik yani özünün köp xil sozulma xarakterlik kiselge giribdar bolganlıqı. Uzaq muddat doğru içişi kerekliki. Davalanış çıkımının köp ikeliki. Əslədiki bir qış xıraciti ölçümünün onun kötürüş ixtidardın işib getkənlikini eytdi. Liu familik, qızı Xiao Wang'nın kanunda bəlgilengen vakalatisi bolu süpüti bilən sotqı çıxıb dəvağa cevap verdi. O sotda rədiyə berib mundaqdaydı. İki tərəbnin acırışış mürəsəsi bir qatar mənbət kengişinin nəticisi. Eyni vaqtda mən Wang familik bilən ortaq iqdarlıqımızdaki qimməti 900 min yuanga yıqan bir yürüş öyünü bölüşüşdən təşəbbüskarlıq bilən vaz keçib, qızımni bekiş hüququ bilən Wang familiknin hər ayda 1700 yuan bekiş xıraciti beriş vədisiga almaşdırğan idim. Ajrashqandan keyin Wang familik iki tərəfnin ortaq mal-mülkidən bir yürüş quruq öy, bir aşxananın ticarət hüququ, həm də 250 min yuan öyünün bahağı sundurulğan pulğa erişkən, həm bu pulğa Ürümçidən yeni öy setib alğan. Liu familik mundaq qardı. Wang familik mal-mülkni bölüşüş paydasından bəhrəman bolğandan keyin öz aldığa pərzəntini bekiş çıxımını azaytışını tələb qılsa bolmaydı. Əgər bekiş xıracetini kengaytmakçı bolsa, ərxotunun ortaq mal-mülkini qaytadın bölüşüş kerek. Sot məhkəmisi dilodiki dəlil ispatlarını rətləb, aşkışlıq paketlərini aydınlaşdırdı. Wang familiknin namıda iki yürüş öy bar bolub, onun başqa ölgüdeki öyü uzun məzgil quruqturğan. Wang familikke köp xil sozulma xarakterli kiseldəb diagnoz koyulub, köp qatın banlısı yatqan bolsumu, likin təşürülgən xıracet talonu da körstilişcə, ambulatoriya, banlısı yetiş xıracetinin mutlaq köp qismi, davalını suğurtisi ğəmlimisidin atçot kılıngan. Bunundan başqa, soğudu sanayat uçurdu körstilişcə, Wang familik şucaydaki bir şirketinin təbii şəxiz paycısı bulub, əmili tapşırılgan məbliği 750 min yuan bolğan. Xiao Wang hazır başlangıç məktəbdə oquatqan bulub, hər aylıq 1700 yuan bekiş xıraciti, dərsdən sırtqı təkrar, soğudu suğurtisi, kündülü kiçik kisələrini davalı diş, qatarlıq barlıq çıxımlarını öz işçigi alğan. İki tərəb ayrım əxt öləş toğursa da pütüşməyən. Onundan başqa Wang familik bekiş xıracitini uzaq müddət nisi qaldırğan. Liu familik başqa diloda sot məhkəmisigə məcburi icra qıldırıb berişini iltimas qılğan. Sot məhkəmisi mündə qarıdı. Gerçi Wang familiknin hər aylıq yaşanğanda kütünüş puli 2148 yuan bolsumu, likin maliyyə əhvalını umumlaşdırıb qarğanda, onun hər ayda 1700 yuan bekiş xıracetini üstügə ilişqa toluq ıqtıdarı var. Turmuşda qiylinib qiliş əhvali mövcud əməz. Sozulma xarakterli kisəlini uzaq müddət davalaş xıracetigə davalını suğurdisi kapalat qılğandın kiyin, özü töləydiğən pul sonması çəklik bolub, Wang familiknin kiyim keçək, yemək işmək, turalğu, yürüş-duruş qatarlıq asasi yaşaş ehtiyacıqa təsir yetməkdü. Bu, qanunda bəlgilengən bekiş haqqını kemeytiş, keçürüm qılışqa boludğan alayda əhvalı kırmaydı. Bunundan başqa 1700 yuan bekiş xıraciti iki tərəf acıraşqanda mənbət almaşdırışının axırqı nəticisi bolub, yəngillik bilən tövəllidilsə, quramığı yetməgənlərinin tərbiyyiliniş turmuş çıxımını bivasitə qısqartıb idudu. Bu, quramığı yetməgənlərini aldın qoğdaş prinsipiqa xılab. Yoqırqalarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi Wang familiknin barlıq dəva təlibini rədqiliş toğırsıda hüküm çıxardı.

İcara öyünün möhleti toşqanda icara alğıcının aldın icara iliş hukuki bulamdı. Ali Mektep okuvatısı Xiaoming, Xiaowang'ın mektepki yakın yerdeki bir yürüyüş öyünü her aylık icarisi 1000 yuan'dan 4 yıllık icara aldı. İcara möhleti toşqa 3 ay kalğanıdı. Xiaoming şu mektepte davamlıq aspirantlıqda okuş üçün öyünü davamlıq 3 yıl icara ilişini oyladı. Bırak Xiaowang'a xəbər qilishqa ülgürmedi. Bir günü Xiaowang Xiaoliu'ni öy körüşki başlap geldi. Xiaoming şu çağdıla Xiaowang'ın Xiaoliu bilen məsləhətləşib bulğanlıqını. İcara öyünü her aylık icarisi 1200 yuan'dan Xiaoliu'a icara bərməkçi bulğanlıqıdın xəbər tapdı. Xiaoming Xiaowang'a özünün öyünü davamlıq icara alğısı barlıqını etkan bolsumu, Xiaowang onun təlifini rədd qılıb, öy minin, kimge icara bərgüm kəlsə, şunun icara bermən, dedi. Xiaoming'nin beşi qatdı. Əgər davamlıq icara alalmasa, qaytadın öy tepişi. Öy küçüşü gerek. Şunda qılsa öyünüş və praktiki planıqa təsir yetişi mümkün. Onda da Xiaoming Xiaowang'dan öyünü özüyə davamlıq icara berişini tələb qılışqa hüquqluq mu? Haq tələb qanun dəsturuda icara alğıcının aldın icara eliş hüquqı da mındaq deyilgən. İcara alğıcı icara möhleti toşqandın kiyin mu icara nərsini davamlıq işləsə, icarıcının onunğa başqıcı fikri olmasa, əsli icara toxtamı davamlıq küşkü igi boludu, ligin icara möhleti qərəlsiz boludu. İcara möhleti toşqanda icara alğıcı oxşar şərt bilən aldın icara eliş hüququdun bəhrman boludu. Haq tələb qanun dəsturi ictimai turmuşdiki qamus bulub, puxralarının turmuşuğa ən ziş, münasibətlik, kiyim-kiçək, yemək-içmək, yürüş-duruş qatarlıq məsələlərə könül bölüdü. Turalğı cəhətdə öy icara eliş, hazır daim uçuraydıqan makallışış usulu bulub, turuduqan üyü buluş, partiya və hökumət xizmətinin mühim nöqtisi hesablanıdı. Haq tələb qanun dəsturunun 734-ci madda 1-ci tarmıqıda icara möhleti toşqandın kiyin, icara nərsini davamlıq işiltiş səbəbidin davamlı işidigan icara münasibiyyəti məsəlisi bəlgiləngən. 2-ci tarmıqıda icarıcının aldın icara eliş hüquqı bəlgiləngən. İcarıcının aldın icara eliş hüququ da aciz orundaki icarıcını qovdaş, icarıcının nisbətən muqim turmuş halatını davamlaşdırışını kapalat bilən təminləş məqsəd qılınqan. İcarıcının aldın icara eliş hüququunu yürgüzüşünün aldınqı şərti mundaq. Bir tərəbdən icarıcı öyünü davamlıq icara elişi gerek. Yəni bir tərəbdən icarıcı başqalarına icara eliş şərti boyunca öyünü davamlıq icara elişqa razı buluşu gerek. Yəni icarıcı oxşa şərt astıda aldın icara eliş hüququunu yürgüzələydi. Bu misalda Xiaowang Xiaoming bilən tüzgən icara toxtamının möhleti toşqandın kiyin texmo yuqri bahada Xiaoliu'a icara bərməkçi bolğan. Xiaoming Xiaowang'ın üyini davamlıq icara almaqçı bolsa, hər aylıq icarısı üçün 1200 yuan tapşırışı kerek. Onda bolmağanda Xiaoming'nin Xiaowang'ın üyini davamlıq icara berişini tələb qılış hüququ yok. Əlbəttə, əgər toxtam möhleti toşqandın kiyin Xiaowang üyini dadısının kütünüşü üçün işlətməkçi bolsa, Xiaoming'nin Xiaowang'ın üyini özüge davamlıq icara berişini tələb qılış hüququ mu bulmaydı?

Qarız qaytırış tərtibini bitişməyən bolsa, aval özümünü qaytıramdı ya ki, dırınımı? Ürümçi şəhərdən Çınapəndi mondaq məsləhət sorudu. Mən Leifamillikdən 200 min yuan qarız aldım. Həm özüm və qarız qaytırış vaxtını bitişdim. Qarız modeti toşqandın kiyin, qolum qısqı bolub qalğaşqa, pəqət 10 min yuanlı qaytırdım. Yaqında mən Leifamillikə bir qısım qarızını qaytırdım. Qarşı tərəf aldınqı məzgildə qaytırğan 10 min yuanlı özüm diri əməz dəb turvaldı. Sonra baxsam, iki tərəf qarız ücretidə qarız qaytırış modeti ösümünü bütüşkən, lakin qarız qaytırış tərtibini bütüşməyən bolsa, aval ösümünü qaytıramdı, ya ki, dırını qaytıramdı. Cavab. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin Əxtələb Qanun Dəstorunun 561-ci maddəsindəki bəlgili miqə asaslanğanda, qarızdar asasi qarız məcburiyyətini ada qılğandan başqa, ösüm və əxtarlıqını əməlgə aşırışqa dair xiracətlərini mu tölüşü kərək. Bərgini həmə qarızını üzüşki yetmisə, toxtamlaşqıçılar ayrım pütüşkəllərini hesab qalmağanda tövəndiki tərtib boyca ada qılışı gərək. Birinci, əxtarlıqını əməlgi aşırışqa alaqıdar xiracət. İkinci, ösüm. Üçüncü, asasi qarızdarlıq. Bu bəlgilimədə qarız qaytırış tərtibinin aval ösüm, andın diri boludğalıqı aydınlaşdırılğan. İki tərəb qarız qaytırış tərtibini pütüşməyən əhvalda siz aldınqı məzgildə qaytırğan 10 min yuanlı Leifamillikə töyləyən ösüm də bekitişki boludu.

Qadirlik radio anlıqçıla, bugünkü qalun neylisi programısı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətisi, kirişdürgütisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətisi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılgan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdədən ilindi.

ارقندک بر محبت ده بدال تولش بلن یاریشش تغ نسبت بولش ناتای استایدل معامل قصنز ما بعض جالدا کارش ترپنان سیزگی بوغان چین کنلی یاریشن مسکینز ممکن حیات دا بعض ده هیچ قندک بر نسب بناو نسبتن مکمل جواب نبیرم میدم بعض بر اشلاقا بز دادل یوزنیش مزگی تغور کیلد خوش اندک بوسا متخصصلرمزنن اقزلاق توصیه کن یعنی محبتلشکنده دقت قلش قطعیشلیک بر نتیجه نقطه قدر دختلمیز. دخوسا کنه یاش قزیتله کلوپنلانه دنگ تونلا. برندسی وارلک جغب قویگالرنازنا آتیلت نه. مبلغی اول بالغ سامای یوزانزگی سیلان. اقتصاد جهت مستقل باگاندا محبت ده دادل پیکر قلالایسیز. Meyli toydun burun ya ki toydun kiyin bolsun, kız balının çokun öz aldığı jığıp koyganları buluş gerek. Davamlık oğul balığı yönünü bilişine oylaman. Varlık arzu ümidinizni oğul balığı iştirip koyman. Muhabbet işlerde siz oğul dostluğunuzni her kançı yakış görsünüz mü, varlıkınızni atıp etmezlikiniz gerek. İkincisi, hizmet ve arzu uyunuzdan vazgeçmen. Turmuş bilen muhabbet hergiz mi tokunuşup kalmaydı. Arzu ormanlarınız bilen mi tokunuşup kalmaydı. Turmuş davamlaşıp meni verdi. Siz mi hem arzu ormanlarınız bilen yaşayınız gerek. Muhabbet yoluna kadem koydum deyip, hizmet ve arzu ormanlarınızın vazgeçip onu ergesiniz bulmaydı. Vaktin ötüşüge geçip, tesirlenişle

0: karxanalarının quruluş, tədqiq qılıb yaratış, işləb çıxırış qatarlıq halqalarına qarata məxsus xizmət qorupisi qurub, birgi bir bütün musafirlik yardan berib, karxanalarının ehtiyacını vaxtıda eygilədi. Ögünüş tərbiyə başlanğandan bu yan, Şingtay şəhərdəki nahiyə başqarımı dərəcəlikdən yuxarı rəhbərlik bənzilləri diqqətini, muhitini tüzəş, bexətər işləb çıxırış qatarlıq noxtalıq sahələrgə mərkəzləşdirib, cəmi 3406 məsələni təkşürüb oturğa qoydu. Hazırının özdə özgərtiş bilən uzun müddət turğuzuşunu birləşdirişdə çantırdı. Növətdə Şingtay şəhəri təkşürüb oturğa qoyuş, tüzütüş, bikar qılış, müstəhkəmləş xizmət mexanizmini ornıtıb, tərəqiyyatdiki tosq noxtala, xəliq turmuşadiki ağırıq noxtalanı üçün közləb, türlük məsələlərgə qarıda türgə ayırıb tədbir qolunub bir-birlə pəl qıldı. Ögünüş tərbiyə qanat yaydırılğandan buyan, Xubinin Wuhan şəhər ahalıları mülazimət qızıq liniyəsi mexanizmini davamlıq mükəmməlləşdirib, büyük məlumat arqılıq, Amının kündülük əriz şikayətlərdə köp görülgən xəliq turmuşi məsələlərini rətləb, ilgirki əriz şikayət məsələlərini yəkə həl qılışdın, köp tarmaq bilən birləşib, bir türdəki məsələlərini ortaq tüzəşkə tərəqi qılıb, Amının tələblərini həl qılışının önümünü östürdü. Wuhan şəhəri, Cangayn rayonu, Şanxay Gön yolu, Şucaydiki danlıq naşlılıq tamla köçüsü. Nurgun sayahatçı bu yerinin danqını anlap gelodu. Amma adam bilan avtomobil arlışıp meniş, aşxanadan çıxıp ticaret qiliş, muhit meynat buluş qatarlıq məsələlərmi şu caydiki ahallarının turmuşi və sayahatçılarının təsiratıqa təsir yetkizdi. Bu əhvalgı qarda ala qadar tarmaqla Şanxay Gön yolu və onun ətrapını mikro özgərtişini yolu qoyub, ayrış rişat qısını köpəydib, ul əslihələni yanımı mükəmməlləşdirdi, həm qısmən yollarda qatnaş başquruş tədbirlərini yolu qoydu. Növətdə, Wuhan şəhəri başqarımı dərəcəlikdən yuxarı rəhbərlik bənzillərini təşkilləb, ögünüş tərbiyədə təkşürüb oturuğu qoyulğan məsələ tizimlikidən 1765-ni turğuzub, 11200-dən artıq məsələni təkşürüb oturuğu qoyub tədrici tüzətdi.
1: Stansımız xəbəri. Bu ilki 9-cu nömrəlik tayfun Borni Bavi 7-ci ayının 12-ci günü düşdən kiyin acizləb Issiq Belvaq Borniga özgərdi. Onun mərkəzi 7-ci ayının 13-cü günü saat 5-də Ənxuy ölkəsi Çüycü şəhəri Fengyang nayəsi təvəsidə boldu. Mərkəzi havaray stansının mülçərlişçə Bavi şimalğı qarab, qiypaş şərqqı burulub, şərq-şimal yönülüşüge qarab yötkilidikən. Küçüklük dərəcəsi asta-asta acizlab, 7-ci ayının 14-cü günü kündüzü Şəndun yerim arlı arqılıq, Huanghai dengizinin şimali qismidiki dengiz yüzüge yötkilidikən. Bunun təsirdə Şarqı Jungo, Şarqı Şimal qatarlıq caylada yanıla qatlıq yamğır yağıdikən. Nurgun cayla ötkəlini aldığı yötkəb, oldun elişini oldun qorungu qoyub, kəlkündün müdafiyeliniş, oldun signal beriş və qutquzuş tayarlıqını küçəyitdi. Ənxuy ölkəsi Huangshan şəhərinin Şeyshan nayəsi geologiyalik apət yoşurun xəvipini təkşürüş, adəmləni yötkəş, quruluş toxtutuş qatarlıq türlük müdafiə tədbirlərini umumüzlük çın tutdu. Şeyshan nayəsi Huiqin baziri Shinloji məhəlisinin xizmətçiləri və dairə başqırğıçılar ahalilərinin öylərgə çonqur çöküb təşviq qıldı. Dair başqurğuçi Jing Ningli mındaq deydi. Biz təvəlikdiki geologiyelik apət nöqtullarını təkşürüş qetim sanını köpəytib, yantuluq silingan öylənin bexətərlik yoşurun xəvipini nöqtuluq təkşürüb, tüpraq gevdisi, su eqiminin özgürşini yeqindin küzətduq. Şunun bilən bir vaqtta ailəgi kirib təşviq qilib, Tayfun Bornida xətərdən saqlanışda diqqət qılıdığan işlərini işik aldığıcı berib uqturub, ciddi əhvalğı taqabıl turuş tayarlıqını müddətdən burun yaxşı işlədik. Tənjində yamğur əhvalını közütüş, aldın məlumat berişdən ibarət 3 müdafiə liniyəsi umumüzlük işqə kirişdirilib, alqılıq sallıq məlumatlarını ölçəş, toğru ölçəş, vaqtıda məlum qılışqa kapalətlik qılındı. Xıbida, Şicacuan, Çıngdı, Tangshan qatarlıq caylardaki suçilik, şəhər başquruş qatarlıq tarmaqla, şəhərlərdəki ölçilik

0: yetərlik nöqtəni qoğdadı. 7-nji ayın 11-nji günü keçdə Tianjin şəhəri Jeju rayonudakı Yuchao su ambarının su çeni davamlıq öyrülədi. Bu, su ambarının ətrafıdakı 3 yezi pazarğa xəyəb yetkizüşü mümkün idi. Dongliuzhuang kəntidəki 300-də kənd ahalısını yötkəşki doğru gəldi. Kimnin öydə yaşanğanla, acizla, anıballa, kimnin öydə hərkət qolaysız, qandaq alay yardımgə ehtiyaclıqla bolsa, kənddəki partiyli kadrla bir-birləb tizimgə aldı. Uçurni silishtiruş, adamlarni jazimlashtiruş, qandaq avtomobilga olturuş, qandaq alohida ehtiyoj barligini bekitish uchun ko'pchilik bir kecha aldirash ishladi. Baxtga yarasha 7 ayning 12-nji kuni saharda qattiq yomg'ir yog'madi. Oxirida ehtiyotchanlik bilan hukm qilish orqali yotkash xizmati boshlanmadi. Ammo ko'pchilik hammalarning omonligi uchun bundoq jafo tortsakmi arziydi deb qaradi.
1: Stansiyamiz xabari. Dövlət uçur mərkəzi 7-ci ayının 13-cü günü elan qılğan ən yeni sallıq məlumatdan ayan buluşca, bu ilinin aldınqı yerimida aldın yolğa qoyulğan nurğun körsətküşlə muqiyim eşib, makro igiliknin əvrişimliki küşlük, quvuti yetərlik buluştək aktif vəziyyətini namayan qılğan. Sanaət işləb çıxırışı muqiyim əsligi kəlgən. 1-nji aydan 6-nji aygacha sanoat rayonining ishlab chiqarish qizg'inligi ko'rsatkichi o'xshash mazgildagidan 3.9% eshib, sanoat ishlab chiqarishining hayotiy kuchi davomliq oshgan. Strategiyalik gullanma kasblariga aloqador patent huquqi berish miqdori o'xshash mazgildagidan 15.6% eshib, oldingi qatordagi texnika tadqiq qilib etish ritmining tezlashganligini Yeni texnikinin təcrübəxanıdın kəsib ki qarab tez sürətdə makallışıb, sanaət dərizisini östürüşünün yadroluq tərkigi aylanqallıqını namayan qılgan. Məbləğ seliş qurulması yenilnişqa, yaxşılnişqa yüzləngən. 1-ci aydın 6-ci aygıca süni əqil, adəm sıman maşini adəm qatarlıq, Oldunki qatardaki sahələnin kapital selinmesi oxşaş məzgildikidin bir əssidin köpərək aşqan. Yisaplaş küçü qatarlıq, rəqəmlik ul əsləyə türlürgə xeridar boluş somalik.

0: eňe kuwwet goşulgan. Tor sırtydyky istimal mukim örligen. 1-nji aýdan 6-njy aýgyça mamlekat boýunça tor sırtydyky soda çemberkidiki adam ekimi okşaş mezgildikidin 5.7%. Tor sırtydyky istimal çykymy okşaş mezgildikidin 2.7% aşkan. Bunun içinde elektronluk tavarla ve medeniyet, sayahat bilen münasibetlik, katnaş, yemek işmek istimali körnerlik aşkan. Dem iliş efekti, yes kılıç tipideki ihtiyacının merkezlik koyup berilişige türtkü bolgan.
1: Stansımız xabri. Bu yıl kirgenin bu yan döltümüzden yeni materyal kespideki noktalıq sahalarda icadi neticeler kolgu keltürülüp, yuqur texnikalıq yasımıçılıq, suni əqil qatarlıq bir türküm aşkuşluq kəsiblərge nəp yetküzülüb, yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərini yetildirdiğən muyum hərkətləndirgüş küşkə aylandı. Bir parça nepiz material, döltümüz yenidin tətki qılıb yasıqan yeni tiptiki əqli ıqtidarlıq material. Onun qısal qarman. Tok ulansıla o 10 can eğirliqtiki qantelini çın sümür ələydu. Onun sümürüş küçü ənənəvi materialladın 400 nəcə həsi yoxri. Bunun başqa bu il kirgəndən bu yan yeni tiptiki yerim ötküzgüş, yeni energiya zapaslaş, əvrişim foto elektr qatarlıq nurgun sahalardaki yeni material tətqiqatı da arqa-arqadan böz şaslı qılındı. Döltümüz bu il kirgəndən bu yan yeni material çoğun məxsus türü, kəsb asasını qaytı bərpa qılış quruluşunu davamlıq yolu qoydu. Hazırqı qədər, qımmeti 55 milyard yuandan aşıdığan yeni material məhsulatının bazarğa kirişigi türtkü bolub, dünya boyuca türü ən toluq, kölümü birinci orunda turduğan material kəsbi sistemisini bərpa qılıb, yeni material kəsbinin məhsulat qımmetini 10 trilyon yuangi yetküzdi. 100 xıldın artıq materialının məhsulat miqdarı dünyada aldıngı qatarğı ötdi.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl kirgendin bu yan bütün memlekettiki gungan organlarının toğır aldığını eleyiş tizgilleş, inçki başkuruş tizgilleş, delcaid zerbi beriş iktidari üzlüksüz östürülüp, yukur seviyelik, bihaterlik arkalık, yukur süpetlik terakkiyat tırışıp qoğdaldı. Devletimizden cemiyet amallıqı vaziyeti davamlıq yakşılandı.
1: Stansımız haberi. Amerika Armiyası Merkezi Komandallıq Ştabi 7 ayının 12-ci günü Amerika Şarkı Kısım vaxtı saat 17-də Amerika Armiyası İran'a yeni bir növətlik zərbi berişki başladı, dedi. Baş istansımız muhbirinin egilleşcə, Amerika Armiyası şu günü İran'ın başqurulduğun bomba və hava müdafiə sistemisi nəçiq etim zərbi bərgən. Amerika Armiyası yana Hormuz Boğuzi ətrapıda İran İslam İnqilabi Qoğdunuş qısmının kiçik paraxotlarına qarta hərəkət qollanğan. Şücay vaxtı 7 ayının 13-cü günü səhərdə İranın Abbas Bordi, Serik rayonu qatarlıq nurgun caylarda partlaş avazı anlandı. İran taratqolarının 7 ayının 12-cü günüdeki xəbərge qarğanda, şu günü çüştün kiyindin bu yan düşmən tərəbinin təxminən 11 bombası İranın canobudaki Hormuzgan ülkesinin qışım arlığı çüşüb, şu cayda bir adamın ceniği zaman bolğan, iki adamını yarlandırğan. İran İslam İnqilabi Qoğdunuş qısmı 7 ayının 12-ci günü İranın başqurulduğun bomba bilen Uttur Şarıq rayonudaki Amerika armiyasının nişallarığı zərbi bərgəldiki toğrısıdaki videonu ilan qıldı. İran armiya dairleri 7 ayının 12-ci günü hücumçi uşquçsız ayırplanını işgə salıb Amerika armiyasının Kuveytdiki vətənpərvər namlıq hava müdafiə sistemisi, oqdoru ambri və radar punktiga hücum qılğanlığını etdi. İran yana Amerika armiyasının Bəhrayndiki xəbərləşmə sistemisi və radar punktiga zərbə verdi. Kuveyt Dövlət Müdafiə Ministerliğinin bayanatçısı 7 ayının 12-ci günü keçdə Məzgur dövlətinin üç quruqluq çigra qaravulxansı və bir deniz üstü burğula süpsi hücum uçurdu, dedi. Hormuz boğuzunun qatnaş əhvali cəhətdə, Amerika armiyası bu boğuzdaki qatnaş yanılı davamlışı vatudu, dedi. İran bulsa, bu boğuzdan hazır ötkülü bolmaydı, dedi. Pakistan Diplomatiya Ministerliği 7 ayının 12-ci günü bayanat ilan qılıb, Amerika bilə İranın özünü tutub ilib, Amerika-İran çüşünüş əslətməsinin məzmunluğa əməl qılıb, vəziyyətinin pəsiyyəşigi türtkü buluşunu müracaat qıldı.
0: Örmətlik radio anlıqçıla, bu qitim xəbərlərimizdən asasi məzmununu yeni bir qitim tonuşdurumuz. Teyirli yer qızıl sızıqı çın saqlanıb, dövlətinin açlıq bir xətərliki asası puxtulandı. Xabining Shintay, Xubining Wuhan, мәселелерге бевасты

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi Dünyaga Nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo alıcılar, mən Zumrət Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, bu yıl kirgendim bu yan teximi köp çat el muhbirleri Jungoğu kelip, coş urup ravajlanı vatkan, kün sayın yenilini vatkan Jungoğunu devamlı xəbər kıldı. Ula Jungo Kompartiyası özüge işinip, kudret tepip, toğırlardı çıng turup yenilik yaratıp, Halkı bəxti yaratış, milletini güllendiriş, dünyanın büyük birlikini işqaşırışını ibaret buruşunu başının ahir əst için saklap, Jungoçu zamanı vilaştırışının yeni neticesi bilen dünyanın tərəqiyatıqa tök qoşdi, dəb qarıdı.
1: Bu yıl yazda yuqır temperaturluq avarayı səbəbidin Avropada nurğun ailələr hava tənşigüşünü talışıb setvalıdıqan boldi. Hava tənşigüş orınçını aldın kilişiş vaxtı, hətta bir nətçə aydın kiyengi orınlaşdırıldı. Hürmetli radyo dinləyiciləri, tövəndə deyə qıtanla proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu il yazda yuqur temperaturlıq havarayı səbəbindən Avropada nurgun ailələr talışıb hava tənşüyü setib aldıqan boldu. Hava tənşüyü orunduşunu aldın kilişiş vaxtı hətta bir neçə aydın keyingi orunlaşdırıldı. Kəsbi zatla Avropa bazarıda setilib atqan hava tənşüyüşlərinin köpüncüsünün Şərq Asiya rayonundan kəlgənlikəgə, bolubmu cungu karxanaları işləb çıxarıqan hava tənşüyüş nesbitinin davamlıq aşqallıqıqı diqqat qıldı. Avropada ilgiri küçlük yuqur texnikalıq yasımıçılıq kəsbi barlıq kəlgən turuqluq nem üçün dünya dərəcəlik ayılda işletildiğin hava tənşüqüş kəsbi şəkillənməkdü? Bunun arqısı da dünya yasımıçılıq rekabət əndiyisidiki qandaq özgürüşünü körüb alğılı boludu. Avropada hava tənşüqüş kəsbi nemi üçün aciz? Avropanın soğutuş texnikisi aldın qatarda turudu. Bolub mu, çoğun tipdiki sanayətdə hava tənşüqüş işlətiş və muhit asıraydıqan təbii soğutuş texnikisi, mərkəzi hava tənşüqüş, relisli qatnaşdiki soğutuş üskünüsü, soğuq zəncir sıman əşə obrutu qatarlıq cəhətlərdə uzaq müddət rəqabət gücünü saxlab gəldi. Şundaq turuqluq, Avropa nemi üçün tez sürətdə hava tənşüqüş yasab, yuqur temperaturuğu taqabül turalmaydı? Avropa dövlətlərinin dünya dərəcəlik ayılda işlətildiyin hava tənşüqüş kəsbinin şəkillənişini həqiqi çəkləb turduğunu bazar ehtiyacı. Ayılda işlətildiyin hava tənşüqüş kəsbi tipik küləmlik iqlik bulub, bir hava tənşüqüş, kompressor, sığlıq almaşdırğış, mis turba, kontrol qılı sistemisi, qeylib qatarlıq köp halqılağı çetilidu. Pəqət bazar yetərlik çon bulğandıla andın işləb çıxırış külümünü davamlıq kenaytıb, tənarıqını tövəllətgili, həm də məhsulatının ixtidar dərəcəsini östürgülü boludu. Amerika Sımlıq Televiziya Axbarat Tori xəbərdə təhlil qılıb mündaqdadı. Avropanın ul əsli həlləri ilgirki kilimat boyucu qurulğan. Ötkən nəcə 10 yılda Avropadiki köp qısım dövlətlərdə hava mötütül boldu. Angliya, Fransiya qatarlıq dövlətlərinin turalığı öylayısı da köpüncə qilin tam, pəncərə, ya ki təbii şamal ötüşdürüş arqılıq temperatura tövəllidilidu. Nurgun Taratqulanın xəbər qılışca, Avropada turalığı öylərgə hava tənşüqüş orun tiş nesbiti aran 20% bolub, qısmən dövlətlərdə hətta 5% kimi yetməkdikən. Bazar ehtiyacı çəklik bolğaşqa təbii ilə ayılda işlətildiğin hava tənşüqüş kəsbini barlıq gəldürgülü bulmaydı. Avropa Xəbərlər Televiziya Stansi Torbikitinin Fransiya Xalqara Muhit və Tərəqiyyat Tədqiqat Mərkəzinin tədqiqatçısı Vincent Virginin təhlilini nəql kəldürb xəbər qılışca, kilimat səbəbidin hava tənşüqüş öz cil türdə Avropalıqlarının turmuş lazımətlikiyə həqiqi aylanmağan. Ləkin hazır bu əhvalda özgürüş bolub etibdu. Təhlilçilə mundaq dəb qaradı. Avropa İttifaqının tarixi imarətlər və konuşa rayonlarda hava tənşüqüş orun çıxa bəlgilik çəkilməsi var. Onun üstəgə yıqın qiladın bu yan energiya tecəş, muhit asıraş sahası da alaqadar qanun nizamla özlüksiz çıngıtılğaşqa hava tənşüqüşünün umum nişi çəkilməgə uçurdu. Bıraq, Əngliya muhabizəçilər gezdi də mundaqtəb görüstəldi. Avropada hava tənşüqüşünün umumlaşış nisbətinin tövən buluşudaki tüp səbəb, addi məmuri çəkləmədə bulmasının yanıla ehtiyacının yetərsiz buluşu, turalğı öy icarı nisbətinin yuqur buluşu və energiya bağısının yuqur buluşuda. Sıqavarayının köp görülüşüge əgişib, Avropa soğutuş əməli ehtiyacı və energiya ticəb bulğumu azaydış qanun nizamlarını təmponlaşdırış qıtırışmaqda. Qanda qılğanda cungu şamili arqılıq salqılatqılı boludu? Pijğırım ısıqdan cungunun danlıq markalı qaba tənşüqüç və başqa temperaturunu tövəldiş məhsulatları Avropa bazarlarda alqışqı erişdi. Avropağı oxşumaydığını cungu mükəmməl ayıldı işildilidiğən hava tənşüqüç kəsb zənciri və təminat zənciri sistemisini şəkilləndürüb, o da nəcə yıl dünya boyuca hava tənşüqüç işləb çıxırdıqan və eksport qıldıqan ən çoğun dövlət bub qaldı. Dünya boyunca ayılda işletildiğin hava tənşüqüşünün təxminən 80% cungoda işlengen bolub, kompressor qatarlıq yadırılıq sapcaslarının məhsulat mıxtari dünya boyunca 90% neygeləydi. Cungo məhsulatlarının Avropalıqlığa salqıllıq elib kilişi ərgizmü bir küllük töhbə əməz. Bunun arqısı da cungo yasımıcılıqının kəsiblərini yürüşləşdürüş, texnikada yenilik yaratış qatarlıq sahələrdə uzaq müddət yaratqan əvzəlliki var. Hava tənşüqüş kişilərin oyluğunda mürəkkəb. Kompressor, частота özgərtib kontrol qılı sistemistin soğut suyuqluqi, ixtidar özgəgicə, andın mis materiallarını pişiqləb işləş, abdomatlaşdırıb quraşdırışqicə, bir hava tənşüqüşünün kəynədə 100-dən artıq yuqur tövən halqıdiki karxanı bar bulub, təminat zəncərinin maslışış ixtidarıqı qoyuludığan tələb entayın yuqri.
Bundaq pişib yetilgən kəsib zəncirinin tərəqqiyatı qayət zor bazar ehtiyacı tayınıdı. Onundan başqa, yana yasımıcılıq karxanaları, yürüşləşkən təmin dögücü sodigərlə, texniki tədqiq qılıb eçiş, ixtisaslıqlarını tərbiyələş, əşya obrudi torunun mas küş çıxırışıqı doğur gelidu. Bu, kəsib ekologiyasının uzaq müddətlik tərəqqiyatının nəticəsi. Ötken nəticə 10 yılda Cungoda mükəmməl ailə elektri saymalları yasaş sistemisi tədirici şəkillinib, tədqiq qılıb eçiş, yasaş, əşə obrudi, setişdən kiyinki mülazimət qatarlıqlarının toplaşış önümü davamlıq küçəydi. Karxana yeni məhsulatlarını texımı tez işləb çıxıralaydıqan boldi. Həm bir qədər küşlük, küləmləşkən işləb çıxırış ixtidarını hasırladı. İlgiri Cungu hava tənşüqüşdə tənərx əvzəlligi tayandı desək, Bugünkü kündə mükəmməl kəsb sistemisi elib gəlgən universal rəqabət əvzəlliginin nəticəsidən boldi. Növətdə, Cungunun hava tənşüqüş karxanaları bütün üskününü eksport qılışdın tədirici texniki tədqiqatı, aşqışlıq zəbcaz, yeşil soğutuş, həl qılış layısı qatarlıq, texim yuqri qoşulma qımət alqısıqı kengiyib, dünya kəsb zəncərdəki rəqabət küçünü üzliksiz aşırmaqda. Amerikada çıxıdığa Volkutsi gəstədə mundaqtəb qaraldı. Cungunun ailə elektri saymallarını yasaş əvzəlliki tənərixdə ifbadılınıbla qalmasıdın mükəmməl təminat zəncəri, köləmlik yasaş və sıcıl yığınlıq yardış ixtidarı da teximi ifbadılınıdı. Yeşil tıpqı özgərdişdə qandaq tərəqi qılış gerək? Avropa İtibaqı, energiya tecəş, bulğumu azaydış və soğutuş ehtiyacı da təmponluqını izdəvatqan bir-dın-bir ixtisadi gəvdəməz. Yərşari kilimat özgürüşü çoğun muhidi da, Hər qaysi dövlətlərinin muhit asıraş qanun nizamları barğansıra qatdıq bolub, soğutuş texnikisiga yeni xırıs elib gəldi. Xalqara Energiya Məhkəməsinin mülçərilişcə 2052-ci yılıqıcə dünya boyuca hava tənşüqüş mıxtari 5 milyarddan eşib gedi digən. Soğutuş bilən bir vaqtda bulğumu qoyub berişini kontrol qılış, energiya tipini özgərtişdiki muhim temigən. Yaqınki yillardan buyon bo'libmi Ukraina krizisi tabiiy gaz kamchiligi bo'lishini keltirib chiqargandan keyin Yevropa ittifoqi issiqlik pompasi texnikasini umumlashtirishni faol ilgari surdi. Bu texnikada havo tanshugichga o'xshash yadroliq prinsip qo'llangan bo'lib, hammasida kompressorning aylanishidan foydalanib issiqlik miqdorini yotkash ishga oshiriladi. Energiya unumi yuqori, bulg'imi qo'yib berilish miqdori oz. Xalqara Energiya Məhkəməsi bu texnikini binakarlıqdaki temperaturunu kontrol qılı sahasıdaki ən pişqan karbonsızlaşdırış texnikisinin biri. Binakarlıq sahasıdaki taşqatma energiya istimalını önümlük tövəllədədu, dəb qarıdı. Cungu karxanaları yıqın qiladın buyan ısıqlıq pompisi texnikisini tərəqi qıldırışqa pahalı qatnaşdı. Cungu hava tənşüqüş karxanaları uzundun buyan toplıqan texnika və yasaş ıqtidarıqı tayınıb, Avropanı öz içik alğan nurğun rayonlarının yeşil, tövən karbolluq tıpqı özgərdişini texim öküb məhsulat talışı bilən təminləməkdə. Yəni bir tərəbdən sünni əqlinin tərəqiyyatı Dünya Hesablaş Küçəy Mərqizinin kölümünü kən aytdi. Yuqarı ıqtidarlıq özək köp mıqtarda ısıqlıq asıl qılıdı. Bunun bilən soğutuş texnikisiga bolğan tələb mu üzliksiz yuqarı götürülüdü. Bloomberg agentliğinin xəbərdə mundaq deyildi. Hesablaş gücünün tez sürətli işçiyi əgişib, sallıq məlumat mərkəzi arqılıq soğutuş, dünya pəntexniki karxanalarının yeni məbləq seliş muhim nöqtüsü qaylandı. Suyuq soğutuş, sıptava tənşüqüş qatarlıq alaqadar kəsiblə tez tərəqi qıldı. Əngliya ıxsa şunasla gezdədi körüstülüşcə, kəlgüsüdə soğutuş kəsbədəki rəqabət, kimnin texımı küp hava tənşüqüş yasayalaydıqlıqı əməz, bəlkə yuqur ünümlük kompressor, ısıqlıq pompisi texnikisi, əxli kontrol qılış və yeşil təminat zəncərgə barğansıri mərkəzləşədikən. Yavrupalıqlar üçün etqanda bu ısıq yazını ötküzmək bəhtəz. Dünya soğutuş kəsbəgi nisbətən etqanda yuqur temperatura hər qaysi dövlətlərinin kəsb əmkarlıqını çonqırlaşdırıb, yeşil texnikada yenilik yardışını ilgiri sürüşünü yeni pürsət bilən təminlədi. Nurğun kəsbi izadla mundaqdadı. İçi vitiş, həmkarlışıda çıntırıb, yenilik yardış ixtidarını davamlıq östürüb, kəsb zəncəri, təminat zəncərini mükəmməlləşdirgəndələ, yeşil tıpqı özgərdişdə təşəbbüskarlıqını qolğu kəltürgülü boludu. Hörməlik radiyanlıq ucula, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan dektorları Abdursul Abdurayın bilən Somrət Yasın, növətçi muharrəri Amangül Həbibullah, nazarəçisi Bəxtiyar Turdi.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci 9-cu ayının 27-ci günü Mərkəz İxtisaslıqla Xizməti yığındı qılğan yeni dəvirdiki İxtisaslıqla Xizmətinin yeni ideyəsi, yeni strategiyəsi, yeni tədbirini umumüzlük izcilaşdırış gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 11-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığınının 2-ci qitimliq umumi yığında qılğan özü üstüdə inqilab qılış partiyamızın tarixi dəvirilikdən halqıb çıxışdiki 2-ci cavabı namlıq

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqla, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Rufina başqılar qılğan kiçikini yaxşılığının bədiligə bundaq bir yaxşı dost uçurab qalaman deyə oylab baxmığan idi. Onun üstüyə bu dost özü bilən bir yıl, bir ay, bir gündə doğulğan bulub, hətta qızıqışlarımı oxşub gedətdi. Ola yeni tanışıbla bir-birgə bəkmü içə ekişib gətdi. Ondaqda ola zar qandaq səbəblən tanışıb qaldı. Olanın dostluğu qandaq tanışılığandı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz, bugünkü radio jorunu programımızda orlaşdırılgan Məryəmgül Obulqasının Halran Şəpəq namlıq postıdır bolsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yenisilə bilən yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qayıs məzmurlayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Bugünkü cahan sayətimizdə Afrikadiki Zanzibar qabarımız. Yıqında bir ana 5-ci ilaqdiki qızıdı boğan bir özgürüş doğrusu da 5 qatqalıqı neydibdi. Bəlkim ata anılamı bu xil əhvalı uçuruşu mümkün. Bugün bu vaxt anlayımız. Bugün yenə xətəlik taş yollarını mı anlayımız? Bugünkü programımızda yenə yaşlar sağlamlıqı verilgən təvsiyələrini anlayımız. Tövəndəmiz birlikdə bugünkü cahan sayətimizdə başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, bugün sizgə Afrikadiki Maldivi dəb atalğan acayip gözəl cəyini tanıştırıb edim mən. Bu yer intayn gözəl bulub, köp-kök dəniz, qumluq sayılı və gözəl mənzirsi bilən Afrikadiki ən gözəl cay digən namğı erişkən. Bu yerdəl Zanzibar bulub, kişilər bu yerini Afrikadiki Maldivi dəb ataydı. Şundaqla dünyağı danlıq sayət orni. Bu yerdə hər xil sayət ray olur bər. Bu yerdə imarətlərin üslubunu köp xil bulub, gözəl mənzirsi qoşulub, səyyahçilərə xoşallıq duyğusu verirdi. Zanzibarın dəniz yaxısında manğanda illiq dəniz şamili dimiqinizga uruludu. Dəniz sahilidə rəngarəng qululuq qapları və yava dəniz yıldızı uçurab durdu. Onundan başqa gözəl qumluq sahili hər giz qoldan berib qoşqı bolmaydığan gözəl mənzərə. Bu yerdəki kök asman, ağ bulud, dəniz sahili və kokus palmisi bir gavda qılınğan.
1: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr yürüyüb gəlmədik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bilə çiniqimizdə biz içilgən bulduq mana.
3: Yəni bir qətim oynamdıq. Əs küçə, pay top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mə. İlgiri bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxı mə. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Yıqında bir ananın torda qızım əmdili 5-ci illiqə çıxdı. Yıqında o mana bir oğul balını yaxşı görüb qalğalığını etdi. Atan bulu sübütüm bilən mən qandaq yetəklişim kerek dəb yazğan temisi qızıq noxtığı aylandı. Tövəndə Nanjing şəhərinin tuncu türkümdiki əxlaq tərbiyəsidiki danlıq oqutuqçı. Jiangpu təcrübə başlanğıç məktibidiki Xia Guangqing müallim və Wuxi şəhəri Lian Yuan kutisi başlanğıç məktibidiki Zhang Min müallimnin bu toğrısıda nemi digəligini anlap baqaylı. Ata-anala bək səzgür bulub getməsliki kerek. Yaxşı görüş, öz bitliş çəriyəndiki normalladı isə. Nanjing şəri Jiangpu təcrübə başlanğış məktibidiki Xia Guangqing müallim mundaqdıdı. Ata-anala balalarının baldır muhabbətləşiş məsləsini bir tərəp qılışda, asan sadır qıldığan xatalıqlarının birincisi, muhabbətləşkən işkili tərəpini qatdıq əyibləşini, balalarının baldır muhabbətləşiş məsləsini tez bir tərəp qılgılı buludu dəb qaraş. İkincisi, bir tərəpləmə qaraş bilən hüküm çıxarış, yəni baldır muhabbətləşkən balını əski bala dəb qaraş. Üçüncisi, baldır muhabbətləşişini balalarının üsbitliş cəriyanıdiki normal hadisə dəb qarmaslıq. Bulanın heç qaysısı qolunuşqı bulmaydıqan usul. Minin bu anıqı dəydiğinim, aldı bilən əndiş qilişinin haciti yox. Bək səzgür bulub getişləmi haciti yox. Qızlarının oğullarını yaxşı görüşü, dəl balının başqılarını suyu şıxtıdarıq iqi boğallıqını düşəndirudu. Bu, onun çoğun boğallıqıdı mı deyirək berudu. Balılar arasındaki yaxşı görüş, əməliyyətdə nəyət addi həm sadda. Ola muhabbətinin nemlikini düşənməkdir. Pəqət, yatçın ıslağı qızıqış, yaqı doğraş psixikistin buludu. Muhabbət ixtidarı yox adam, ömür boyu başqıla bilən normal yeqin münasibət orundalmaslıqı mümkün. Şuna atanıla, aqılanlıq bilən bir tərəp qilişi gerek. 5-ci yıllıqdiki balılarda nemiş üçün yatçın ıslağın yaxşı görüş psixikisi payda buludu. Şiyamalımın etişçə, balalar ailədə aldı bilən, çoğla bilən izdimai tərəqiyyatını başdan keçirdikən. Andın, məktəbdə təngdüşlər bilən izdimai tərəqiyyatını başdan keçirdikən. Balalar asta-asta çoğun bulub, cinsi anı iqi buluşqı başlaydı. Məsələn, qızlar balagat yetişməzgilgə qədəm qoyğanda, bir roşan alaydılı ki, oxşaş

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: bilen kürəş qılın. Özünüzün usulü bilen qızğın süyün. Arzu istəklərinizge özünüzün usulü bilen sadaqətmən bulun, qızğın süyün, əməlgə aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işğa aşırı vatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsti tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim ve kisellik karşıtırgıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyeler beden əzalarımda xalqancı buzğunçılık kılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tanat atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gidip tügüşəli dəb kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tanat atquzu qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlanmış bərdi. Tanışdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Pensiyaya çıxandan keyin biqiş xərajətini üstügə elişqə qurbi yetməyidiqalıqını edib, baylıqını yuşurğan atının dəva təlbi rət qılındı. İcara öynən möhlidi toşqanda icara alğıcının aldın icara eliş hüquqı bulamdı. Öymülüknün iqdarlıqını yötkəş üçün o hüküm namını özgərtdi. Qarz qaytırış tərtibini pütüşməgən bolsa, aval ösümünü qaytıramdı ya ki, dırını mu? Acırışış kilişimədə pütüşkən varıslıq hüquqi macera kəltürüb çıxarsa qanda xəl qılındı. Tövənlədi qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmulurdu bulsun.

Qış xıracətini tövəllüd berişini tələb qılsa, sot məhkəməsi qollamdı. 2021-ci ili 9-cu ayda Wang familik bilən Liu familik sot məhkəməsinin mürəssə qilişi bilən acıraşqan. İki tərəb mürəssə kilişimi də qızı Xiaowangın anısı Liu familik bilən birlə turmuş keçirdiqalıqı. Atısı Wang familiknin hər ayda 1700 yendin Xiaowang 18 yaşqa toşqanına qədər beqiş xıracəti berdiqalıqını pütüşkən. 2025-ci ili 12-ci ayda Wang familik Xiaowang üstüdən Ürümçi şəhri Şimugo rayonluq Xalq Sot Məhkəməsi dəvə qılıb, özünün hər aylıq 2148 yuan yaşanğanda kütünüş pulunun 20% boyunca hesablab, beqiş xıracətini hər ayda 1700 yuandan 429 yuanga çürüb verişini tələb qıldı. Wang familik mundaqdaydı. Pensiyaya çıxıb oldum. Hər aylıq yaşanğanda kütünüş pulum aran 2148 yuan. Acıraşqandaki xizmət ornudaki ixtisadi əhvalımı seliştirğanda kirimimdə tik şəkillik tövəlləş görüldü. Şunun bilən-bilə Wang familik yəni özünün köpxil sozulma xarakterlik kisəlgə qırıbdar bolğalıqı. Uzaq müddət doğru içişi kərəkliki. Davalınış çıxımının köpikəliki. Əslədiki bir qış xıracəti ölçümünün onun kötürüş ixtidarıdın işib getkənlikini eytdi. Liu familik, qızı Xiaowangın qanunda bəlgilənən vakalətisi bolu sübüti bilən sotqı çıxıb dəvağa cavab verdi. O sotda rədiyə verib mundaqdaydı. İki tərəfdən acırışış mürəssəsi bir qatar mənbət kengişinin nəticisi. Eyni vaxtda mən Wang familik bilən ortaq iqdarlıqımızdaki qiməti 900 min yuanga yıqan bir yürüş öyünü bölüşüşdən təşəbbüskarlıq bilən vaz keçib, qızımni beqiş hüququ bilən Wang familiknin hər ayda 1700 yuan beqiş xıracəti beriş vədisigə almaşdırğan idim. Acıraşqandan keyin Wang familik iki tərəfinin ortaq mal mülküdən bir yürüş quruq öy, bir aşxanının ticarət hüquqi, həm də 250 min yuan öyünün bahağı sundurulğan pulğa erişkən, həm bu pulğa Ürümçüdən yeni öy setib alğan. Liu familik mundaq qardı. Wang familik mal mülüknü bölüşüş paydısıdan bəhrəman bolğandan keyin öz aldığa pərzəntini beqiş çıxımını azaytışını tələb qılsa bolmaydı. Əgər beqiş xıracətini kengaytməkçi bolsa, ərxotunun ortaq mal mülkini qaytadın bölüşüş kərək. Sot məhkəməsi dilodiki dəlil ispatlarını rətləb, aşqışlıq pakitlərini aydınlaşdırdı. Wang familiknin namıda iki yürüş öy bar bolub, onun başqa ölgüdəki öyü uzun məzgil quruqdurğan. Wang familikkə köpxil sozulma xarakterli kisəldəb diagnoz qoyulub, köpqətdən banlısı yatqan bolsumu, dikin təşürülgən xıracət talonudu körstilişcə, ambulatoriya, balnısta yetiş xıracətinin mutlaq köp qismi, davalını suğurtisi ғəmlimisidin atçot qılınğan. Bunundan başqa, soğudu sanayət uçurdu körstilişcə, Wang familik Şucaydiki bir şirkətinin təbii şəxiz paycısı bulub, əmili tapşırılğan məbliği 750 min yuan bolğan. Xiaowang hazır başlanğış məktəbdə oquatqan bolub, hər aylıq 1700 yuan beqiş xıracəti, dərsdən sırtqı təkrar, soğudu soğurtisi, kündüdə kiçik kisəllərini davalı diş, qatarlıq barlıq çıxımlarını öz işçigi alğan. İki tərəb ayrım əxt öləş toğırsadı pütüşməyən. Onundan başqa Wang familik beqiş xıracətini uzaq müddət nisi qaldırğan. Liu familik başqa diloda sot məhkəməsigə məcburi icra qıldırıb berişini iltimas qılğan. Sot məhkəməsi mundaq qarıdı. Gərcə Wang familiknin hər aylıq yaşanğanda kütünüş pulu 2148 yuan bolsumu, lakin maliyyə əhvalını umumlaşdırıb qarğanda, onun hər ayda 1700 yuan beqiş xıracətini üstügə ilişqə toluq ixtidarı var. Turmuşda qiylinib qiliş əhvali mövcud əməz. Sozulma xarakterli kisəlini uzaq müddət davalaş xıracətigə davalını suğurtisi kapalət qılğandın keyin özü töləydiğən pul sonması çəklik bolub, Wang familiknin kiyim-kiçək, yemək-işmək, turalğu, yürüş-duruş qatarlıq asasi yaşaş ehtiyacıqa təsir yetməkdü. Bu, qanunda bəlgilənən beqiş həqini keməkdiş, keçürüm qılışqa boludğan alayda əhvalı kırməkdü. Bunundan başqa 1700 yuan beqiş xıracəti iki tərəf acıraşqanda mənfəət almaşdırışının axırqı nəticəsi bolub, yəngillik bilən tövəllüdülsə, quramığı yetməyənlərinin tərbiyyələniş turmuş çıxımını bivasitə qısqartıb edildi. Bu, quramığı yetməyənlərini aldın qoğdaş prinsipiqa xılab. Yoqırqalarını umumlaşdırıb, sot məhkəməsi Wang familiknin barlıq dəva təlibini rədqiliş toğırsıda hüküm çıxardı.

müddətki bölüb töylügən, həm Cafa Millik bezəşki məsul bolğan. 2011-ci yılıdan 2020-ci yılıqıcə Cafa Millik ızcıl dadısını kütüb gəlgən. Qalğan pərzəntlər kütüş məcburiyyətini ada qılmıqan. Şuna Cafa Millik Akufqa ad sınırlarının dəva təlbini rət qılgan. Likin hökümdə bu öynən Cafa Milliknin iqdarlıqı da boluduqallıqı bikitilməgən. 2025-ci ili 5-ci ayda Cafa Millik öynən iqdarlıqını özünün namıqı yötkəş üçün küşki iqə hökum namıqə diloğu çetişliq öy cavabkar Cafa Milliknin iqdarlıqı da boludu digən saxtı məzmunni öz peşimçiliq bilən qoşub, özgərtgən höcət bilən mülük hukukunu tizimlatmaqçı bolğan. Köşməs müdik hukuki guvahnamısını beciriş cəriyanda Cafa Milliknin Akufka ad sınırları bu işdən xəbər tapqan. İki tərəb özlərinin qoludiki hökumnamını seliştirib, Cafa Millik tapşırğan hökumnamının əsli nusxı bilən birdək əməslikini, bunun işçidə diloğu çetişliq öynən Cafa Millikki təvə işgəlliki toğırsıdiki məzmunun köpüyüb qalğalıqını bayqıdı. Bu yıl 3-cü ayda Nılqı Nailik Xəliq Təptiş Məhkəmisi dövlət orqanlarının hüccət alaqısını özgərtiviliş cinayeti bilən Cafa Millikini əyiblidi. Sot Məhkəmisi sot qılıb bunda qarıdı. Sot Məhkəmisinin hükümnamısı dövlət orqanlarının rəsmi hüccət alaqısı ki təvəb olub, qanunda bəlgilənən inavət və məcburi çəkiləş küçükə iqə, öz aldığı özgərtiş, özgərtib yasaş qatdıq məni qılınıdı. Cafa Millik küşki iqə hükümünün məzmununu öz aldığı özgərtkən. Onun qılmışıdın dövlət orqanlarının hüccət alaqısını özgərti veriş cinayeti şəkillənidu. 5-ci ayının 7-ci günü Sot Məhkəmisi Cafa Milliknin cinayi qılmışı, cinayetini itiraf qılış, cinayetdiki pişayman qılış ifadəsi həm ictimai xəvbini universal oylaşıb, Cafa Millikkə qanun boyca 3 ay tutub durub əmgəki sediş cəzası verib, 6 ay keçikdürüş, qoşumca 2000 yuan iştiraf qoyuşqa hüküm qıldı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü Qalun Neylisi programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muharriri riyasətçisi, kiriş türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezdədən ilindir.

Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdi Cunguqı nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abduxalıq Əhməd. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmullarqı qulaq salğaysılar. Cungu iqtisadi yenilinişqa, yaxşılınışqa qarab yüzlənib, yuqarı sübətlik tərəqqiyyatda puxta qədəm daşlandı. Güzel Cungunun yeni kartinisi özlüksiz sızıp çıkıldı. Gouyen Maarif Terakkiyatının 15. 5 yıllık yirik planını tarqatdı. 2025 yılı dövlətimizin medeniyet ve alaqadar kəsibləri coş urup ravajlanıp, tarixdiki yeni yuqarı səviyyə yaratıldı. Bu yıl yazda Şincanda 3 milyon 400 min tonlu buğday sitvilindiganlığı mülçərləndi. Dehqanlar kütüphanısı islahatını ilgiri sürüp, yeza kənətlərdə kitap okuşuna ilgiri sürüş hərəkət layihəsi bizi tarqıtıldı. Canlıq işqa orunlaşqan əmgəkçilərinin hukuk mənfəətini kapalətləndiriş xizmətini buğda ilgiri sürüş gerek. Uyuqsız açıqınız kəlgəndə, qanda qılganda açıqını pəsətkili buludu. Kinoxanadaki qaysı orunda kino görsə, görüş duyğusu ən yaxşı buludu. Övəndə deyə qıtınlar, bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunları da olsun.

Dövlətlik Statistika İdarəsi yaqında elan qılğan sanlıq məlumatı göstərilişçə 2025-ci ildə dövlətimizin mədəniyyət və əlaqədar kəsiblərə coş urub ravajlanıb, bütün illik ticaret kirimi 2 trilyon 825 milyard 400 milyon yenge yetib, tarixdiki ən yuqori səviyyə yaratılğan. Payda umumi summası 1 trilyon 903 milyard 400 milyon yenge yetib, payda eliş iqtidarı muqim aşqan.

0: Dehqonlar kütüphanası islahatını ilgari sürüp, yezi kenetlerde kitap okuşunu ilgari sürüş hareketi layihası bizi tarqıtıldı. Muhbirimiz Fazilet Arslan bu haqda xabar berdi.
1: Layihanın oturgu koyuluş arq körnişi nime? Kitap okuş en asası medeniyet kuruluşu. Dehqonlar kütüphanası dehqonlarının kitap okuş hukuk menfaatiga kapaletlik kıladığan, yezi kenetlerinin kitap okuşunu ilgari sürdüğan ul kuruluş bulup, Yezilerinin menevi medeniyelik kuruluşunu ilgir sürüş. Yezi kentlerinin umum yüzlük gülünüşüge yardım berişte muhim ehmiyetke ige. Növette uçur teknikisinin uşkandak terakki kılışıgı ergeşip, dehqonlarının bilim ve uçurgu erişiş usulü da çonkur özgürüş bolu atıdu. Dehqonlar kütüphanesi baylıq sistemisini canlandırış üçün 2025 yılı 4. ayda dehqonlar kütüphanesi islahatını nuhtudu sınaq kılış hizmeti başlanıp, Türge ayırıp başkuruş, mülazimet iktidarını beytiş, məzmun bilen təminləşdi yenilik yartış, yezi kənətlərdə okuşunu ilgir sürüş, kapalet mexanizmini mükemmelləşdiriş qatarlıq 5 cəhətdə islahat elib verilib, bir tərəbdən noxtada sınaq qılıb, bir tərəbdən xulasiləb, icabi ünümgə erişdi. Bu yıl 2. ayda umumi xalq kitab okuşunu ilgir sürüş nizami rəsmi yolu qoyulub, uqumuşluq cəmiyyət kuruluşunu ilgir sürüş, puxta kanun idarə qılış kapaletiga iqi qılındı. Noxtada sınaq qılış xizmetinin təcrübələrini yekunlaş asası da, caylarının ammavi mədəniyyət mülazimeti sistemisi quruluşunu ilgir sürüşdiki yeni fikir yolu, yeni çağrılarını qubul qılıb və örnək qılıb, məxsus tema boyunca təşrib tətqiq qılışını qanat yaydırıb, bu layini şəkilləndirib, dehqanlar kütüphanısının süpətini östürüb, ünümlü aşırış xizmetini konkret uğurlaşdırdı. Layihənin umumi təlifi nime? Layihədə monolar tələb qılındı. Yeni dəvər cüngoçi sosializm ideyasını yetəkçi qılıb, mədəniyyət ideyasını öyünüb və izcillaşdırıb, məsələ həl qılış arqılıq yetəkləş, xəliqnin meydanını çıngdırıb, türgü ayırıb başqoruş, pərixliq silinmi siliş, callıq tənşəş, ünümlü aldınqı orunqı qoyuşdun ibarət xizmət prinsipi əsasən, dehqanlar ailəsinin orununu mövqə qılıb, kitabın süpütünü östürüb, öyünün funksiyasını beytib, okuş kəyfiyyatını qoyuqlaşdırış kerek. Dehqonlar kütüphanasının süpütünü östürüp, ünümünü aşırışını ilgir sürüp, yeza nopos qurulmasının özgürüşü uyğulaşıdığan, dehqonlar ammasının kitap okuş ehtiyacını kandırdığan və uçur texnikisinin tərəqiyyat iqimiga maskiladığan, yezi kənət kitap okuş mülazimət sistemisini üzlüksiz mükemmelləşdirib, şəhər yeza asasi ammavi mülazimətinin barəvərlik səviyyəsini östürüş kerek. Layihədə qandaq nöqtəlik vəzifələr oturğu qoyuldu. Layihə cəmi 6 qısım, 14 konkret tədbirə bölüngən olub, 4 tərəfini nöqtəlik çördəb orunlaşdırıldı. Birinci, şəraitə qarab iş görüb, orunlaşdırış şəklini mükəmməlləşdiriş kerek. Oquş üyü və oquş üyünü çın tutub, texmi yaxşı bolğan yezi kənət kitab oquş mənzərsini bərpa qılış kerek. Bir tərəbdən oxuş öyünün ixtidarını küçəyitib, universal yürüşçi yaxşı bolğan oxuş öyüyə qarta qolla salmıqını aşırıb, özəllikini cari qıldırıb, ixtidarını kena etdiş. Yəni bir tərəbdən birləşdirişini ilgir sürüb, mülazimət önümü tövən, asası bir qədər aciz bolğan kütüphallarına qarta, yaxın ətrafda başqa mədəniyyət boşluğa sınıb kirib, şəhlini yaxşılab, baylıqını biriktirib, əməli ünümge əhmiyyət veriş kerek. İkinci, diqqətini ehtiyacıqa maslaşdırıb, məzmun bilən təminləşini əlalaşdırış kerek. Rəqəmli kitab oxuş bilən ənənəvi kitab oxuşunu birləşdirişini ilgir sürüb, ammının kitab oxuş adətidiki yeni özgürüşlərgə paal uyğuluş kerek. Puxralar tizimlikini kənaytib, dehqallar ammasının ehtiyacını yetəkçi qılğan kitab toluqlaş mexanizmini bərpa qılıb, öyünüş küşlük dövləti, öyünüş subsi, bulut avaz abunucular terminali və hər dərəcilik rəqəmli kütübxanı baylıqıdan yaxşı paydalınıb, əla süpətlik məzmunlarını yolla salmağını aşırıb, ammının bıraqlı körüşüyə qolaylıq yaratış kerek. Üçüncü, şəkildə yenilik yaratıb kitab oxuş kəyfiyyatını yetildiriş kerek. Yezi kənətlərdə kitab oxuş fəaliyyətini kən qanat yaydırıb, mədəniyyət baylıqını qezib, işki hərəkətləndirgüş küşünü qozğutub, bir türküm yerlik kitab oxuş markalarını küçəb yetildirib, amma bilən bolğan yıqıllıq toyğusu, bağlanış dərəcəsini aşırış kerek. Tötinci, mexanizmini mükəmməlləşdirib, trək buluş asasını puxtlaş kerek. İctimai küşlərini yezi kənətlərdə kitab oxuşqa qatnışışqa rəqbətləndirib və yitəkləb, uzaq ünümlük mexanizmini mükəmməlləşdirib, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını ilgir sürüş kerek. Məbləq baylıqıdın paydalınış, ünüm ixtidarını östürüb, texmo ilmi bolğan yezi kənət kitab oxuş mülazimət ölçümü və nəticə ünümlü bahalaş sistemisini bərpa qılış və mükəmməlləşdiriş kerek. Layihani əməliyləşdiriş cəriyanı da qaysi xizmət tələblərini ilgiləş gərək. Xizmət birikmi küçüvini mücəssəmləb, bir tutaş pilallaş maslaşdırışını küçəyitib, toğra nəticə qarşı turquzub və əməliyyəti körstüb, asası qatlamının yükünü yenikletiş təlbini əməliyləşdirib, türlük islahat vəzifələrindən əməliyləşib, ünüm asılı qalışıqa türtkü buluş gərək. Birinci, əməliyyətkə uyğun buluşu gərək. Yezilərinin tərəqiyyat əhvali, nopus qurulması, mədəniyyət alayidikigə zişbirləşdirib, çamının yetişcə işləb, madarıqı qarab iş görüb, islahat tədbirlərini öz cayına əhvalıqı qarab planlab, dəl cayıda tədbir qolunub, məsələni həl qılış gərək. İkinci, qanuniyyətkə hürmət qılış gərək. Yezikənət mədəniyyət quruluşunun işki logikisi əməl qılıb, yezikənət kitab oxuş xizmətinin mühimliqi, uzaq müddətlikliki və mürəkkəblikini ilgiləb, deqqallarını asası gəvdə qılış, yezdə yıldız tartış, toğru yolda çıntırıb yenilik yartış, şəhər yezlərini birləşdirişdə çıntırıb, kim oxuş, nimini oxuş, Qayərdə oxuş qatarlıq halqılıq məsələlərini küçəb həl qılıb, hər bir qədəmini puxtu besib, müqqiq iş roi bilən xizmətlərini ilgir sürüş gərək. Üçüncü, əl rayıqa avaz xoş gərək. Adəmini közlü tutub məvqəni adəmgi qoyub, əldin hal əhval soraş, əldin əqil soraş gərək. Amının həqiqi ehtiyacıqı köngül bölüb, amının əməli təsiratıqı əhmiyyət verib, amının mədəniyyət turmuşuqı bolğan arzusunu qandırış davamıda ehtiyacını yetəkləb, amını kitab oxuş mülazimətidən hiss qılalaydıqan, ünüm asılı qılalaydıqan qılış gərək.

0: canlıq işqə orunlaşqan əmgəkçilərinin hüquq mənfəətini kapalətləndiriş xizmətini puxta ilgəri sürüş gərək. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Elimizdə canlıq işqə orunlaşqanlar sanının yıldın yılıqı işqə əgişib, cayla alaqlar tarmaqlarının canlıq işqə orunlaşqanlarının hüquq mənfəətini qoğdaş xizməti də pahal ilgirləş buluş bilən bilə, canlıq işqə orunlaşqanlarının kirimi muqum bulmazlıq, əmgək kapalıtı yetərlik bulmazlıq məsəlisi yanla məlum dərcədə mövcud. Şuna yanla tüzüm mexanizmini yanımı mükəmməlləşdirişik doğru kildi. Canlıq işqə orunlaşdırış və yeni işqə orunlaşdırış altıdakı əmgəkçilərin hüquq mənfəətini kapitalandırış xizmətini puxta ilgiri sürüş üçün Anhui, Xiamen qatarlıq çayla aldı bilən yerlik nizam çıxırıb, paydılıq əmliyyətini şəkilləndirdi. Şunun bilən birgə hazır yolu qoyulu atqan əmgək nizamlarda yeni işqə orunlaşdırış şəkliqi qarda əmgək münasibətinin dairisi mücməl buluş məsəlisi mövcud. Yeni işqə orunlaşış altıdakı əmgəkçilərin köpincisi əmgək münasibəti orunduşqa bütünlüy uyğun kəlməyidigan əhvallar qırdı. Qismən adam şərtkiçi orunlar süparqılıq adam işiltiş, rəqəmləşdirib tip özgərtiş namında əmgək münasibətini biyiktiş şərtiga uyğun kildigan əmgəkçilər bilən qanunda belgilənən əmgək münasibəti orunduşun özünü qaçırdı. Adam işlət küçülə topunu biyiktiş ölçümünü yanımı inçikiləşdirib, əmgək münasibətini quruşqa tegiş

0: Toyuqsız açığınız kelgəndə qanda qılğanda açığını bəzərkilə buludu. Muxbirimiz Gülürüz Sürət bu vaxt xəbər verdi.
1: Kündülük turmuş və xizmətdə bəzdə açıqlınışdın saxlanqılı bolmaydı. Bu vaxtda bəzlə ən yaxşı usul bu xil səlbi keyfiyyatını bədənin sırtıqı çıxırı yetişimiz gərək. Könlümüzdə saxlıvasaq ağırıb qalımız dəb qaraydı. Ondaq da bu xil açıqını çıxırı yetiş usulü rastılla ilmi asasqı iqimu. Açıqını çıxırı yetiş rastılla açıqını önümlük azayda alamdı. Nim üçün açıqlanışını kontrol qilish bək təs buldu. Açıqlanış tənşəş ən qiyin bolğan könülsüz keyfiyyatlarının biri deyə qarıldı. Bunun səbəbi onun mürəkkəbliyi və küçlük təsiridir. Fiziologiyalik nöqtədən qarağanda qatdıq açıqlanış bədənin inkasını tez qozğuyalaydı. Məsələn, yürək soqış tezləşiş, qan besim örləş qatarlıq fiziologiyalik özgürüşlərini kəltürüb çıxırdı. Bu xil tez həm küçlük fiziologiyalik qozğıtış altının pəsiyişi üçün bir cəryan kedidu. Bunundan başqa açıqlanğanda çoğun meyindiki kəyfiyyatını tənşəşki münasibətlik rayon, məsələn, aldı manlay postlaq maddisi yuqarı dərəcəki kəyfiyyatını qozğıtış təsirgə uçuruşu mümkün. Bunun bilən aqlanı tədbir bəlgiləş və kəyfiyyatını tənşəş iqtidarıqa təsir yitidu. Psixiki cəhətdən qarağanda açıqlanış adətdə teximi çonqur qatlamlıq keyfiyyatını hiss qilish və bilişni bahalaşıq çetildi. O, həmişə şəxsinin qımmət qarışı, ümidi bilən ziş bağlanğan boludu. Bula təhdid küçürğanda şəxslə bəlkim küçlük biyaramlıq tuyğısı və yarınlış tuyğısını hiss qilişi mümkün. Bunun bilən açıqlanış keyfiyyatı küçüydü. Tədqiqatda bayqilişcə, açıqını çıxırış, açıqını önümlük azayta almaydı ikən. 2024-ci ildəki bir tədqiqatı görsətilişcə, açıqını çıxırış adamga yaxşı tuyğu verişi mümkün. Amma bu, açıqını önümlük azayta almaydı. Hətta əhvalını teximi nacarlaşdırıb etişi mümkün ikən. Tədqiqatçılar 10,189 qatnaşqıcıqı çetildiğən 150 nəcə türlük tədqiqatını təhlil qılğandan kən, açıqlanışını həqiqi azaytışının usulü fiziologiyalik oyğıtış dərəcəsini təvəllətiş ikənlikini bayqıdı. Keyfiyyatın ibarət qoş amil nəzəriyyəsinin qarışıca, açıqlanış yuqarı dərəcədəki fiziologiyalik oyğıtış və könülsüzlikdəki biliş ufqumudun ibarət bu işki amil bilən yüksək dərəcədə münasibətlikkən. Bu tədqiqatda bayqilishçə, oyğıtış səviyyəsiga təsir göstərən hərəkət açıqlanışqa görünərlik təsir göstərgən. Fiziologiyalik oyğıtış fəaliyyətini təvəllətdirən, məsələn, özünü ərkən qoyub itiş, çonqur xiyal sürüş, yoga qatarlıqla açıqlanışını önümlük azayta alaydıgən. Fiziologiyalik oyğıtış fəaliyyətini küçəytdirən, məsələn, astı jügürüş, varqıraş qatarlıqla açıqlanışını küçəytib itişi mümkinkən. Bunun səbəbi, nait açıqlanğan keyfiyyatı bolğanda, bədinimiz köp hallarda bir xil ciddi halət kikirdikən. Simpatik nervi mərkizi normalsız canlanıb getirikən. Qatdıq açıqlanğan halətdə simpatik nervi mərkizi köp mıqtardan nervi yetküzgüçi maddalarını qoyub berdikən. Məsələn, adrenalin. Bu maddala yürəknin soğuşunu tezildudu. Qan tomırını taraydudu. Qan besimini örültüdü. Şundaqla, qan şekri səviyyəsinin örülüşü qatarlıq fiziologiyalik inkasla boludu. Bu inkasla, bədəndiki yoşurun təhdid yaki xətərgi təqabildiriş üçün bizni tezdən hərəkət qollanış imkaniyyətigi iqi qılıdı. Amma biz qatdıq açıqlanğanda hərəkət qılış yaki açıqımızını çıxırış arqılıq açıqını azaytışını tallısaq, əksicə, fiziologiyalik uyğınış dərəcəsini küçəytivdirikən, nəticədə dəl əksicə önüm verdikən. Bunun səbəbi, ola yürək ritmi və nəfəsiniş qıtımsanını yanımı köp əydivdirikən. Bədənini teximi ciddiləşdirib, bunun bilən açıqlanış tuyğısı küçəyib getirikən. Əksicə, fiziologiyalik uyğıtışını tövəllətiş fəaliyyəti simpatik nervlarının canlıqlıqını tövəllətişkə paydılıqkən. Həm də parasimpatik nervi sistemisinin teximi zor rolunu cari qıldırışıqı törtkə boldikən. Bunun bilən bədənin təngpun halıtını əsli kəldiriş arqılıq, biz bədənini ciddi halətin tınışınış halıtıqı özgər tələydikənmiz. Şuna qatdıq açıqlanğanda yanıla özümüzünü besivilib, yaxşı oyulunub, Başqıla bilən paranlışıb baqqanda, məsəlini texımı aqlanlıq bilən bir tərəb qılığılı boludu. Əgər birərsigə ya ki birər işqı bək açıqınız kəlsə, bularını sınab yıqın. Fiziologiyalik oyğıtışını azaytışının usulları köp xıl bulub, tövəndiki bir qançı xıl önümlük usulunu sınab baxsanız buldu. Birincisi, çonqur nəpəs eliş. Чоңқыр нәпәс еліш арқылық біз үрек соқыш сүретіні асылта алаймыз вә қан бесімні төәліт әлейміз. Бұның білән физиологиялік ойғытыш дәретісі азейді. Чоңқыр нәпәс еліш бәдәннің текімі көп оксиген сөміршігі пайдылық. Шының білән бір вақытта бәдәндікі карбон төт оксидіні чықырып ташлайды. Бұның білән бәдән жидді халаттың астаста тініш халат көйдіру. Шкенсі, көзіңізні бірдәм юмы велің. Біз көзімізні юмғанда көріш сәзгісіден ибарат бұ асаслық үшір кіргізгіш елні вақытлық тақыған болымыз. Бұның білән сұртқи дүнияның ғыдықлышының чоң меңігі болған тәсірі азейді. Бұ бізнің ачықлыш ектималлықы болған ғыдықлаш амиллердің вақтынша құтылшымызға пайдылық. Кәпиятымызды таңшаш үшін бір пәсәйтіш вақты білән тәмілләйді. Көзіні юмыш білән бірге біз чоң

Çoğunlukla nefes alış, muskullarını boşluş ya ki çoğunlukla hiyal süreç katarlık hareketlerini sınav baksak boludu. Bu faaliyetle fizyologiyelik uyğutuş seviyemizini tövbe etişik paydalıq. Ciddileşiş ve teşvişleniş duygusunu mu yeni kıldırdı. Sırtkı uçurunun kaşılısını azaytış ve özünü erken koyuvitiş arkalık keyfiyatımızı teximi yaxşı kontrol kılalayımız. Şunaqla açıqlanışta keyfiyatının təsirdin saxlını alayımız. Üçüncüsü, sanaq sanaş. Əməliyyatda adi qılıp bir dün onıqıca sanaq sanap yıqın. Bunun da fiziologiyelik uyğutuşunu önümlük tövəl etib, açıqınız mı pəsib qalıdı. Bunun səbəbi, sanaş pahaliyeti əməliyyatda bir xil diqqatını buraş maharitimiz bulup, biz sanaq sanaşını başlığanda diqqatimiz sandığa mərkəzləşirdi də, diqqatimiz açıqlanış keyfiyyatı və açıqlanışını kəltürüp çıxırdıqan səbəb üstüdüb olmaydı. Bunundan başqa, sanaq sanaş faaliyeti yani qayta oyulunuş vaxtı bilan təminləydi. Bu vaxt közünəki bizni əhvalını qayta bahalaş pürsitigi iki qaladı. Bu vaxtda məsilini teximi önümlük həl qılış üstüdə oyulunub, pəqat açıq tayınıb məsilini həl qılmasaq mı boludan buldu.

0: Pen tədqiqat xıracıda az buluş, ünvanı östürüş təs buluş. Ali məktəb yaş oxuduqçılarının baş qətinçiliqini qandaq əl qılış gerək? Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Ali məktəblərdəki yaş oxuduqçılar marib işləri tərəqqiyatının kəlgüsü, ola kiyinki əvladlarını yetişdiriş, pən texnikada yenilik yarışını ilgirə sürüşdək eğir vəzifini zimskağın. Amma pən tətqan xıracını tipiş təs buluş, ünvan iliş yolları ravan bulmaslıq, oxuduşunu bağlaş təs buluş, turmuş, besimi eğir buluş qatarlıq özbitiliş yerənədiki baş qitincilikleri Ali Mektəb yaş oxuduqçularının tərəqiyatıqa təsir görsətməkdə. Qanaqqanda Ali Mektəblərdiki yaş oxuduqçularının əmili qiyinçliğini əl qılıb, ulanın Ali Maribnin başlamçılıq rolunu texim yaxşı cari qıldırışdiki cəngivar qoşunğa aynılışıqa yardan bəqli buldu. Yeni dövrdeki Ali Mektəblərinin yaş oxuduqçular qoşunun quruluşunu küçəyitiş doğrusu yetəkçi fikirdə, Ali Mektəblərinin yaş oxuduqçular bütün zənciri quruluşunu küçəyitiş köz tutulub, umumüzlük tərəqiliş yolu sistemlik planlanıb, ixtisaslıqlar köpləb meydan kildiğən, hər kim öz qabiliyyətini tuluq cari qıldırdıqan canlıq vəziyyətini şəkilləndiriş kə türkü buluş oturuq qoyuldu. Pəqət ıslahatını ilgiri sürgəndə real məsələni köz tutqanda andın hərəkətləndiriş kü şəkilləndi. Real məsələni əlqiqanda əmili ünüm hasılı buldu. Yetekçi fikirde oturup koyulgan ıslahat tedbirlerini dəl cayda əməlləşdirişdə, məsəl yönüşdə çıngdırıp, real til muhitiga kirib, məsəlini haqiqi həll qilish kerak. Bunun da adam tərbiyələş, pən tədqiqat bağlaş üç muhim aşqışlıq söz. Adam tərbiyələş əsl məqsədə çıngdırıp, yenilik yarışını bildiğən oxutuqçularını texnik köp yenilik yaratdığan ixtisaslıqlarını yetiştiriş imkaniyyətigə ega qilish kerak. Növbətdə ünvan bağlaşda əsaslığı ilmi maqal elan qilish, tema qəbul qilish, pən tədqiqat bilan şuğunuş əkfalığı qarash əsas qılındı. Ünvan bağlaş tüzümünü ıslah qilish üçün nurğun ali məktəblər yeni sınaqlar epadi. Məsələn, oxutuş artıqçılığı tipidəki ali ünvan oturuq qoyuldu. Bunun bilan dərsin yaxşı ötüşmə ünvan bağlaşının əsası bulalaydı. Nəticə ünüm təqsimatı və bağlaş, mükafatlaş, əlallarını bağlaşda qolunuşqa əhmiyyət verişdə, oxuduş səviyyəsi və ixtisaslıqlarını tərbiyələşqə əhmiyyət verdiğən rəğbətləndiriş mexanizmini şəkilləndirib, yaş oxuduqçılarının ən yeni pət tədqiqat nəticələrini oxuduşqa sındırıb, texim köp zeyhnini oxuduşqa sərib qılıb, oxuduş arqılıq adam tərbiyələş sübdini, pən tədqiqat nişanını közləb, yenilik yarışqa cürət qılalaydıqan yaşda texim köp həqiqi yenilik yarış nəticələrini barlıq gətiriş kərək. Yeni bir qısım ali məktəblər yenidən işə düşkən oxuduqçular bilan təklif qilish müddətində çuqun bir dərəcə yuxarı ünvanğa elişni oturuq qoyğan. Tələb yetməyənlər davamlıq təklif qılınmaydı. Bu tüzüm ixtidarlıqlarını işə qoyuş, nəcarlarını şallaşdək adam işiltişi mexanizmini orunduşunu məqsəd qılğan. Amma bəzi ali məktəblər bək yuxarı pən tədqiqat nişanını bəkitib, vəzifə göstərkişini orunda bulanmağan oxuduqçuların dərəcəsini namuvaqıq tüəldib, iş orun almaşdırğan. Növbətdə elimiz ali məktəblərinin adam işiltiş tüzümü ştatdan ibarət tömür tavaqını allaqaçan buzub taşıldı. İxtisaslıqlarının yetkilişini ilgiri sürüb, oxuduqçular qoşununun qurulmasını yaxşılab, oxuduqçularının yenilik yaratış hayatı gücünü davamlıq urğutuş kerak. Mütəxəssislər mundaq deb göstərdi. Aldın təklif qilish tüzümü islahatı yolu qoyuşda bir qancha açıqışlıq nöqtəni egallash kerak. Xizmətki kiriş sanını ilmi planlaş, şalınış nisbətini bək yuqarı bekitvətməslik, bağlaş qaydısını ilmi bekitiş, yetiştirişini asas qilish, ilmi, ammevi, işəncilik kollektiv təşkilləb, bağlab təklif qilish tüzümünün yürüşüqə kapalat qilish kerak. Bağlaş göstərkicini yaxşı işiltib, yenilik yaratalaydığan yaş oxuduqçularını texnik köp yenilik yaratış hayatı gücüge ega qilish kerak. Növbətdə bir qism ali məktəblər vəkillik əsərlərini bağlaş tüzümünə yol qoyub, pən tədqiqat nəticələrinin san çəkilməsini buzub taşlab, sübət və əməli təsir gücüge texnik əhmiyyət verməkdə. Harbin sənətdaşı köp mənbəlik ixtisaslıqlarını bağlaş sistemimiz üstündəndi. Beijing Avasiya aləm qatnışdaşı türgə ayırıb başquruş, ilmi bağlaş, məsudiyyətini küçəyitiş, yəki bağlaşdın saxlınış, oxşaş bulmağan tipdiki ixtisaslıqlar əsasən təsis qılınğan bağlaş ölçümünü tətqiq qıldı. Yenilik yarış ixtidarı, sübti, əmili ünümü, töhbə yönünüşünü gəvləndirib, bağlaş körsətküşünü ilmi bekitib, bağlaş dəvirliğini muvafiq orlaşdırğanda, ali məktəblərdəki yaş oxuduqçularını xatırcam adam tərbiyələşkə, qıtırqını pən tədqiqat bilən şuğunuşqa yetəkliqli buldu. Ali məktəblərdəki yaş oxuduqçularının ösüb yetiliş boşluğunu içib, marib, pən texnika, ixtisaslıqlarını bir gəvləşdirib, alğı siljitiş üçün küçlük bir kiş nöqtəsi tepib, yuqarı səviyyəlik marib arqılıq yuqarı sapalıq ixtisaslıqlarını yetişdirib, yuqarı sapalıq ixtisaslıqlar arqılıq yuqarı səviyyəlik maribqa törtkü buluş kerak. Maaşı tüvən ali məktəb yaş oxuduqçuları yenə kollektiv qiyin əhvalıq düşkənməkdə. İş haqqı səviyyəsi tüvən, bağlaş besim yığır. Onun üstügə maaş təminatı yenə ünvan oxuduş bilən bağlanğan. Bu, nurğun yaş oxuduqçularına nisbətən etqanda həqiqətən qiyin məsələ hesablanıdı. Yaş oxuduqçularının maaş əhvalı həm marib hissiyatıq təsir etkizdi. Şundaqla

ularının xizmət keyfiyyatına mı təsir görsüdü? Yaş oxtuqçularının maaşını özdürüb bizim yenikliktiş dəl məsləni əl qılışını açıqçı. Bir tərəbdən iş şəqi təminat səviyyəsini yaqiq özdürüş gerek. Bu maaş qurulmasını sarıqlaşdırış, ünün maaşının iş nisbitini aşırış, ünün maaşının bir qısım çəkilimlerini əməldən qaldırış qatarlıq bir vasitə tədbirlə bilərlə çəkilib qanmaydı. Məsələn, yenən yaş oxtuqçularını yaşla yataq binası bilən təminləb turalğı məsləni əl qılış. Şunlaqla tüncü yürüş, öyüs edilmiş tuluqlumisi qatarlıq yürüşlük tədbirlərini yolu qoyub, ulanın əndisini əl qılış gerek. Yani bir tərəfdən təkşürüb bağlaş sistemisini davamlıq əlalaşdırış gerek. Bağlaş sistemisi arqılıq əmini bir tayaq dəyidimək, oxtuş, pən tətqatımı türk ayırıb bağlaş gerek. Qanalı bumsun məktəbinin neqizi yenli oxtuş və ixtisaslıqdan yetişdiriş. Pən tətqat bilən şuğulangan təqdirdimi oxtuş mülazim digən mayılış gerek. Şundaqla oxtuqçı işçi xizmətçilər topunun məsələlərini aktiv inkas qılışıqa şərait yaratıb, məsələlərini əl qılış yolu üstüdə ortaq izniş gerek.

0: 25 rətkiçi orunduq bar. Çoğunzal ya ki aymək salı bolsa ən yaxsi 9-10-ci rətnin aldı kəyinliq dərəcəsini 40% ətrapıda acizlaşdırdıqan bolğaşqa texmi yaxşı körüş ünümi üçün ekrandın kino qoyuş közünükigici bolğan arlıqnın 2-dən 1-gə toğrı kildiğən orunu talaş kerak. Kinoxallardaki oxşaş bir kino qoyuş salının oxşumağan orullarının bilet bağısı mı oxşumaydı? Kino körüş ünümik asasen baha bir kitalıdı. Bıraq, her bir adamın kino körüş ihtiyacı oxşaş bulmağışqa, konkert kandaq tallaşını yana öz ihtiyacıqı birleştirip bekitiş gerek. Ondaq da oxşumağan kino zalının kandaq pärqi ba? Nurgun dostla, kino bileti bağısının mı, kino qoyuş salının oxşumaslıqı asasen pärqlandıqanlıqı diqqat kıldı. IMAX zali, Dolby bütün körünüşlik zal, Sanity zali, CGS Jungo zor ekranlıq zali qatarlıqlarının ənənevi kino zali bilen seliştirganda kandaq pärqi ba? Kino, avaz bilen nur texnikisini birleştiriş arqalıq barlıq kelgen önsün sanity. Bir kinonun koyuluş ünümünü kino zalının koyuş sistemisi bilen avaz kaytırış sistemisi birlikte belgeleydi. Kino koyuş sistemisinin kino koyuş süpüde ekran ve kino koyuş aparatı bilen ziş münasvetlik. Ənənvi rəqəmli kino qoyuşda köpüncə adətdiki ölçəmdiki ekran şıltıldı. Yorxluq dərəcəsi tövən bolğan çaxmaq lampını yorxluq mənbəsi qılğan bolub, pərqləndiriş nisbəti 2 kəyə yetidi. Hazırqı yuqarı ölçəmli kino qoyuş zalda, məsələn, IMAX zali, CGS, Jungo zor ekranlıq zali, StarMax qatarlıqlarda kəngliki 21.3 metrdən çoğ bolğan çoğ ekran şıltılıdı. Köpüncə yorxluq dərəcəsi yuqarı bolğan lazer nuri yorxluq mənbəsi qılındı. Fərq etiş nisbəti 4-2. Avaz qaytırış sistemisi kino görüş duyğusunu belgiləydi. Ənənəvi kino zalığa 2D aylanma avaz texnikisi işiltilgən. Yuqarı ölçəmli kino zali, məsələn, Dolby bütün görünüşlük zalda 3D-lik toluq görünüşlük texnika texmi yaxşı bolğan kino görüş duyğusu elib kelidi. Ümumcəhətən etqanda, yuqarı ölçəmli kino qoyuş zalda birlə vaqtda köp xil yuqarı ölçəmli kino qoyuş texnikisi hazırlandı. Kino zalını tanlığanda 3D kinonun görünüşü texmi qova bulub, lazer nurluq kino zalını tanlaş muvaffaq. Qorqunışlıq filmlərgə bütün görünüşlük avaz önümü maslaşdırılğan bulub, kino görüş duyğusu texmi yaxşı boladı. 4D zaldiki hərəkətcan orunduqqa su tumani qatarlıq muhit alayda önümü qoşulub, tamaşıbıllarga texmi mol təsiratlarını elib kelidi. Lekin bəzi kişilər bu xil önümünü anca yaxdırıb getməkdi. Şuna film türü bilən konkret ehtiyacını birləşdirib, oxşaş bulmağan film zalını tallısı boladı. Növətdə IMAX zali, Dolby bütün görünüşlük zali, Sanity zali, CGS, Jungo zor ekranlıq zali qatarlıqla ba. IMAX-nın alayidliki dərəcinin taşqırı çoğ ekran və IMAX kamerası bulub, tamaşıbıllarga adətdiki ekranga qarğanda 26%-dən 40% keçə köprək görünüşünü körstələydi. Növətdə ən köp işiltili vatqını sifirlik IMAX. Önümü ən yaxşı bolğını lazırlıq IMAX. Əgər siz tallıqan kino, məxsus IMAX ekranlıq kino bolsa, IMAX film zaldı körüş təvsiyə qılındı. Dolby zali faqat toluq görünüşlik avaz texnikisi qolunulğan kino qoyuş zalını körstüdü. Çünki Dolby'nin bütün görünüşlik avazını hər qandaq ekranga maslaşdırış qobuludu. Amma Dolby körüş sahası faqat Dolby kino xanısıqla işiltiludu. Avaz önümü sürət süptini yuqarı dərəcədə hiss qilishini qoğlışıdığan tamaşıbınla Dolby kino xanısını tallısı buludu. Sanity kino zali yuqarı ölçəmdiki filmlərini körüşkə maskildiğən bolub, körüş duyğusunu ən yaxşı dərəcəyə yetkizgülü boludu. CGS Jungo zor ekran bolsa, dövlətimizdə işlənən körüş duyğusu nəhayət yaxşı bolğan zor ekran.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, bugünkü Jungo nəzər proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Proqramımızın diktoru Abduxalıq Əhməd. Məsul Mariri Nuzgül Emir Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Əmdədə qıtınlar istansımızdan başqa proqramalarda bolsun.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni siləbdən göz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunla yanbıldıkın, birlikdə qulaq sepəqəylik. Bugünkü cəhan səyahətimizdə Afrikadiki Zanzibar qabarımız. Yaqında bir ana 5-ci illikdəki qızıdı boğan bir özgürüş doğrusu da 5 qatqalıqını edibdi. Bəlkim ata-anılamı bu xil əhval qoxçuruşu mümkün. Bugün bu vaxt anlayımız. Bugün yenə xətərlik taş yollarını mı anlayımız? Bugünkü programımızda yenə yaşlar sağlamlığına verilgən təvsiyələrini anlayımız. Töndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizdə başlayıq. Qadirlik dostlar, bugün sizgə Afrikadiki Maldivi dəp atalğan acayip gözəl cəyini tanıştırıb ödümən. Bu yer intayn gözəl bulub, köp-kök dəniz, qumluq sayılı və gözəl mənzirsi bilən Afrikadiki ən gözəl cay digən namğı erişkən. Bu yerdəl Zanzibar bulub, kişilər bu yerini Afrikadiki Maldivi dəp ataydı. Şunaqla dünyaq danlıq sayət orni. Bu yerdə hər xil sayət rayolları bar. Bu yerdə imarətlərin üslubu köp xil olub, gözəl mənzərəsi qoşulub, səyyahçılara xoşallıq duyğusu verirdi. Zanzibarın dəniz yaxısında manğanda illiq dəniz şamili dimiqinizga uruludu. Dəniz sahilində rəngarəng qululuq qapları və yava dəniz yıldızı uçurub durdu. Onundan başqa gözəl qumluq sahili hər giz qoldan verib qoşqı olmaydığan gözəl mənzərə. Bu yerdəki kök osman, ağ bulud, dəniz sahili və kokus palması bir gəvdə qılınğan.
1: Adash, ət bağçığı verib 10 kilometr yürüb gələmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, Adash, hazır bili çiniqimizdə biz işilğan bolduq mana.
3: Yəni bir qətim oynamdıq. Bəs küçə, pay top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mə. İlgiri bir qahçılıqdı qart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.
0: Yaqında bir ananın torda qızım əmdili 5-ci illiqə çıxdı. Yaqında o mana bir oğul balını yaxşı görüb qalğanlığını etdi. Atan bulu sübutun bilan mən qandaq yetəkləşim kerak deb yazğan temisi qızıq nöqtəyə aylandı. Təvəndə Nanjing şəhərinin tunçu türkümdəki əxlaq tərbiyəsidəki danlıq oxutucu Jiangpu təcrübə başlanğıc məktəbidəki Xia Guangjing müəllim və Wuxi şəhəri Lian Yuan kütsi başlanğıc məktəbidəki Zhang Min müəllimnin bu toğrusunda nə deməyəliyini anlap baqaylıq. Ata-anala bək səzgür bulub getməsliki kerek. Yaxşı görüş, öz bitliş cəriyəndiki normalladı isə. Nanjing şəhəri Jiangpu təcrübə başlanğıc məktəbidəki Xia Guangjing müəllim mündaq dedi. Ata-anala balalarının baldır muhabbətləşiş məsləsini bir tərəf qılışda, asan sadır qıldığan xatalıqlarının birincisi, muhabbətləşkən işkili tərəfini qatlıq əyibləşini, balalarının baldır muhabbətləşiş məsləsini tez bir tərəf qılgılı buludu dəb qaraş. İkincisi, bir tərəfləmə qaraş bilən hüküm çıxarış, yəni baldır muhabbətləşkən balını əski bala dəb qaraş. Üçüncisi, baldır muhabbətləşişini balalarının öz bitliş cəriyanıdaki normal hadisə dəb qarmaslıq. Bulanın heç qaysısı qolunuşqı bulmaydıqan usul. Minin bu anıqı dəydiğinim, aldı bilən əndiş qilişinin haciti yox. Bək səzgür bulub getişinin mu haciti yox. Qızlarının oğullarını yaxşı görüşü, dəl balının başqılarını suyu şıxtadarığı iqi boğallıqını düşəndirudu. Bu, onun çoğun boğallıqı dəmi deyirək berudu. Balılar arasındaki yaxşı görüş, əməliyyətdə naid addi həm sadda. Ola muhabbətinin nemlikini düşənməkdir. Fəqət, yad cinislağı qızıqış, yaki doğraş psixikistin buludu. Muhabbət ixtidarı yox adam, ömür boyu başqala bilən normal yeqin münasibət orundalmaslıqı mümkün. Şuna atanıla, aqılanlik bilən bir tərəf qilişi gerek. 5-ci yıllıqdaki balılarda nemiş üçün yad cinislağını yaxşı görüş psixikisi payda buludu. Şiyamalımın etişcə, balalar ailədə aldı bilən, çoğla bilən izdimai tərəqiyyatını başdan keçirdikən. Andın, məktəbdə təntüşlər bilən izdimai tərəqiyyatını başdan keçirdikən. Balalar asta-asta çoğun bulub, cinsi anı iqi buluşqı başlaydı. Məsələn, qızlar balagat yetiş məzgilgə qədəm qoyğanda və Roşan alaydılı ki, oxşaş cinistiki qızlar bilən dost buluşuna xalaydı. Asta-asta yad cinisqi nisbətdən yaxşı təsir və yıqıllıq duyğusu payda buludu. Bu, normal psixikilik yetiliş cəriyanıdır. Bəzi qızlar özünün könül bulduğun nöqtisi, ailə muhitinin təsirgə uçurqallıqdın, yad cinislağı xili burunlu könül buludu. Hatta yat cinslarga nisbatan g'uva qiziqish paydo bo'ladi. Mutaxassislar bu ahvolga qarata balalar bilan o'xshash bir safda turib, aql parasat orqali yetaklash taklifini beradi. Qizi ota-onasiga "Men bir o'g'il balni yaxshi ko'rib qoldim" degan bu ishni aytganda, balkim faqat ta'siratini so'zlab, cho'nglarning tushunishi, o'rtaq hissiyat bo'lishi yoki yordam berib psixik qiyinchilikni hal qilishga muhtoj bo'lganligidan bo'lishi mumkin. Bu chaqda ota-onalar balni qanday yetaklashi kerak? Wuxin shahri Liayuan ko'chasi boshlang'ich maktabidagi Jang Min muallim oldi bilan bolalar bilan bir safda turish taklifini berdi. Bolalar yaxshi ko'radigan yatchiniz paydo bo'lgandan keyin yana bir tarbiya burustimi keladi. Bu ota-onalarga nisbatan bir qitimliq aql parosat tarbiyasi sinqi hisoblanadi. Ota-onalar ig'ir besiq bo'lib, sabrchanlik bilan anglashi, bolalarga yatchiniz tiklarni yaxshi ko'rishning sababini, nimaning uni jalb qilganligini, nimaning muhabbat, do'stlik va qarindoshlik mehri ekanligini farqlandirishi kerak. Chunki muhabbat o'z xohishi bo'yicha yaxshi ko'rish emas, balki bir xil mas'uliyat. Bu orqali bolalarga atalmish baldir muhabbatlashishning mohiyati bir xil pok do'stlik ekanligini, bir odamni yaxshi ko'rish va undan bezar bo'lishning normal hissiyat ekanligini tushunish kerak. Xuddi biz kichik hayvonlarni, latqonchaqlarni yaxshi ko'rganimizga o'xshash, doim billa o'tadigan yatchinistiki savoqdishimizni yaxshi ko'rsak, chataq yo'q. Lekin bu muhabbatni qabul qilib, boshqalarga daxl qilmasak, ondan pishpitilganlik bo'ladi. Bu vaqtda ota-onalar ziyodi ko'p tushundirmasligi, ham baldir muhabbatlashish ingini baldir uyg'otmasligi, ham hissiyatning taraqqiy qilishini mu cheklamasligi kerak. Ota-onalar bolalarning muhabbat tuyg'usini qabul qilganda, bolalar ota-onasiga ko'ngil izhor qilishni tekhimi xohlaydi. Ota yoki ona bolalik munosabat burunqidek normal bo'lsa, tarbiyada cho'g' masala chiqmaydi. Ikkinchidan diqqatni burash suli qo'llaniladi. Ba'zi bolalar baldir muhabbatlasa yo turmushda bekbeka bo'lib bekorchilikdan muhabbatlashadi. Yo bo'lmasa besim bekchon bo'lib ketib, baldir muhabbatlashish orqali besimini pasaytiradi. Ota-onalar o'rin almashtirib fikr yurgizib, bolalar bilan ig'ir besiqlik bilan fikr almashtirib, bolalarga balog'atga yetish mazgildagi ba'zi bilimlarni muvofiq aytib berishi, bolalarga hamroh bo'lib munosabatlik tarbiya filmlarini ko'rishi, bolalarning yatchini siq savoqdoshlari bilan normal aloqa qilishiga yo'l qo'yishi, bolalarning maxfiyatligiga hurmat qilishi, izchil turda bolalarning kuchlik orqa terki bo'lishi kerak. Eng muhimi, bolalarning o'rganishga ko'ngil bo'lishiga yordam berib, baldir muhabbatlashishning harakatlantirgich kuchini o'rganish iqtidoriga aylantirish. Bo'libmi, ko'proq kitob o'qib, asl fazilat yetildirib, amal qilib bolalarning nazar doirasini yuqori ko'tarish kerak. Uchinchidan, ota-onalar aql parosatga yetakchilik qilishi kerak. Bolalarga nimaning muhabbat iqtidori ekanligini, qanday mas'uliyatni ustiga olish kerakligini aytib berishi kerak. Bolalar yatchinistiklarning kelishgan, oq ko'ngil, mard bo'lishini yaxshi ko'rdi. Bu balkim ota-onasi o'tirsidagi yaxshi ko'rish bo'lmasligi mumkin. Ular buni muhabbat deb ataydi. Balki kichik do'stlar o'tirsidagi yaxshi ko'rish bo'lishi mumkin. Buni yana ular huzurlanish deb bilishi mumkin. Bolalarga bundaq gapning nihoyatda normal ekanligini, bir odamning o'sib yetilishidagi muhim qism ekanligini bildirish kerak. Mushunda qilgandila, undan muvofiq yetaklash elib bog'li bo'ladi. Faqat munavvar kishilarla boshqalarning haqiqiy yaxshi ko'rishiga erishaladi. Boshlang'ich maktab bosqichida qandaqli bo'lmasin, o'rganishni birinchi o'ringa qo'yish. Shuning bilan bir vaqtda turmushni qizg'in suyish, keng qo'rsoq bo'lishni o'rganish, bir qiziqishga ega bo'lish, tirishib o'zini boshqalar zo'qlindigan va yaxshi ko'radigan iqtidor va fazilatga ega qilish kerak. Keyin haqiqiy muhabbatlashishiga yetgandila, undan tekhimi munavvar kishilarni uchratqali bo'ladi. Yaxshi bo'lgan ota-ona va bolalik munosabat va ota-ona bolalik aloqasini saqlaganda bolalardagi masli bo'lmaydi, balki o'sib yetilish fursati bo'ladi.
5: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda

0: izeli.
1: Cahan ne nige? Künde anlatım ez.
2: Anlaş iktidari tövelleş, diabet kesilgi gırptar buluş, börekte mesli görülüş. Qarmaqqa yaşlar bilen kılcı alaqısı yoxta göründüğün bu işler, hazır yaşlarga astasta yıkılışıp, ulanın salametlikini ziyan uçuratmaqta. Bunun qarta, alaqadır mütəxəssislərinin etişçe, yaşlarının sağlamlıqını oğurlap ketkini, əmeliyette nacar turmuş adıçken. Uzun vaqt tınşıqışta qaş yaşlarının anlaş iktidarını təsir uçuratmaqta. Aldıngı bir mezgilde kulukum qoğuldab, anlaş iktidarım acizlab, bəzde kulukum ağırp mıqağaşqa doktorxanığı berip təkşürttüm. Kiyin doktor mağa otur kulaq yalığı gırtlar boğalıqımni. Eğer dikkat kımsam, bunun denkin anlaş iktidarım qımı təsir etidğalıqını etdi. 26 yaşlıq Cangşao özünün yaş durupla kulukı eğir bop kaldıqalıqını oylapın baxmağan edi. Əmeliyyete Cangşao'nun kulukıdan çataq çıxışı onun turmuş adeti bilen zeç münasibetlik. Cangşao müzik anlaşını yaxşı gördü. Meyli koç avtobusi, metro, çoğun koça, çiniqiş öylerdi bolsun, o tınşıqış taqap müzik anlaydı. Radio anlaydı, video gördü, oyun oynaydı. Dəl muşğıl adet onun kulukını qatıq sınaqı duçar kılgan. Yıqın yıllardın buyan anlaş iktidari tosalıqı uçurgan bimarlar yaşlışıqı qarap yüzlendi. Ambulatoriya bimarları içinde təxminən 20% anlaş iktidari tosalıqı uçurgan bimarlarının həmmesi yaşlar. Səbəbini təbsili sürüştürsək şunu bayqaymız ki, onların köpincisi de tınşıqışını uzaq müddət namuabıq işiltiş adıtı var. Onun istiga işiltiş vaxtı bək uzun, avazi, bək çoğun buluş qatarlıq məsələlər mi mövcud? Şijacan Şəhərlik Xalıq Doktorxansı Qulaq, Burun, Yotqıncaq, Baş, Boyun, Taşqı Kesəliklər bölümünün müdiri, Cungo Davalay Saxlığını Saxlaş Xalqara Almaşdırışını İlgiri Sürüş Cəmiyyeti, Qulaq İşki Kesəlikləri Şöbi Cəmiyyetinin əzası Şau Yunglian mundaq dedi. Uzun vaqt yıqın arılıq, yuqarı desibillik avaz işki qulaqdaki tükü ciyərlərini çarçıtıb, anlaş iqtidarını vaqtlıq ziyan qoçurdudu. Müşündaq ketiyi versə, səzgü ciyərlər və qulaqının başqa qurulmasıqa məngülük ziyan yetküzüb, şauqın xarakterlik qaslıq, yaki yoşurun anlaş iqtidarını ziyan qoçurdudu. Bu xil ziyan yüzbərgən aman kəyniki yandırğılı bulmaydı. Onundan başqa, tınşıqışını uzun müddət taqıqanda, qulaq yolu terisi səzgür işlətkücülərdə, qulaq sıqılış, qulaq tosluq qılış qatarlıq əhvallar görüldü. Hatta ölüp dəmirətke, ya ki yallığın işini keltirip çıxırdı. Şau Yunglian mundaq təklif verdi. Kündülük durmuşta tınşıqış taqıqanda tınşıqışının avazını kontrol qılışqa diqqət qılış, umumi avazının 60%-dən eşib ketməslik. Yəni, varançurun muhitdə tınşıqış işiltişdən saxlanış kerek. Onundan başqa, tınşıqış taqaş vaxtını azaytışqa diqqət qılış kerek. Hər qitim taqaş vaxtını 30 minutdan 45 minut qışı kontrol qılış kerek. Bəzi kişilər pat-pat, ya ki uzun vaqt tınşıqış işiltib telefonu paranışıdı. Bunun nervi xarakterlik qasıqını keltirib çıxırış xayıbı var. Bir qitim telefon urğanda ən yaxsi 3 minutdan işib ketməsi kerek. Navada, şirayet yer bəsə, turubkısız telefon işlətkəndə qulaqı boğan ziyini ən kiçik buludu. Bunundan başqa, muxbirnin bayqışca hazır nurğun yaşta qulaq kolaş adeti bar işken. Şunu biliş kerek ki, qulaqını köp kolaş, qulaq sırtıdaki qulaq yolğa asalı ziyan yetküzüdü. Bu mu, yaşlarının anlaş iktidarını ziyan qoşdurduğan səbəblərindən biri. Adeti köpçilik özünün anlaş əhvalığı diqqət qılışı kerek. Qulaq qoğuldaş, qulaq sıqılış, baş qıyış, diqqətin jığalması qatarlıq əhvallar görülgəndə anlaş iqtidari ziyan qoşçuraşının dəsəbki signali bölüşü mümkün. Bulub mu, qulaq qoğuldaş görülgəndə hoşarlıqını östürüb, vaxtıda doktorxanığı berib, anlaş iqtidarını təkşürtüş kerek. Şau Yunglian mundaq dedi. Şauqın keltirib çıxarğan anlaş iqtidari zəxminlişini, əgər bir həftə içində davalasa, köp sandikalarını davalab saqayt qılıb oludu. Anlaş iqtidarı zəxminlinib 3 aydın eşib kəssə məngülük buludu. Davalab saqayt iş naidi təs. Bulub mu, uzun müddət tınışıqış taqıqallar, hər yıl az digəndə bir qitim anlaş iqtidarını təkşürtüşü. Şarait yarbəsə, 20 yıldır bir qitim təkşürtüşü kerek. Şau Yunglian yana adatta çoxum yaxşı turmuş adatını yetildirib, ziyadı çarçap keçişdən saxlanıb, yetərlik uxlaşqı kapalatlı qilishini əskertdi. Qara açlıq, xasın, deniz məhsulatları qatarlıq mikro elementlər mol boğan yeməkliklərini köprək yap veriş gerek. Qulaq yumuşqının aldı kəndiki pəlilərini köprək uğlab, qulaqının qan ayrılışını ilgir sürüb, anlaş iqtidarını önümlü qoğduğulu buludu. Nacar adət diabet kesilgi qırıqları buluş xayb naşırı uydudu. Xalıqının turmuş səviyyəsini

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman olunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzuş səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Pensiyaya çıxandın kiyin, biqiş xıracatını üstüge ilişqa qurbi yetməkdiqalıqını edib, baylıqını yuşurğan adının dəva təlbi rət qılındı. İcarı öynən möhlüti toşqanda icarı alğıçının aldın icarı iliş hüquqı bulamdı. Öymülüknün iqdarlıqını yötkəş üçün o hüküm namını özgərtdi. Qarız qaytırış tərtibini pütüşməgən bolsa, aval ösümünü qaytıramdı ya ki, dırını mı? Acirişiş kilişimi de pütüşkən varislik hüquqi macera kəltürüb çıxarsa qanda xəl qılındı. Tövənli deyik tanlar programımızdan təpsili məzmulurdu bolsun.

xizmət ornidiki iqtisadi əhvalımı seliştirğanda kirimimdə tik şəkillik tövəlləş görüldü. Şunun bilən billə, Wang Fanmilik yəni özünün köp xil sozulma xarakterli kisəlgə qırıbdar bolğalıqı, uzaq müddət doğru içişi kərəkliki, davalınış çıxımının köp ikəliki, əslədiki bir qış xıraciti ölçümünün onun kötürüş iqtidardın işib getkəlikini eytdi. Liu Fanmilik, Qızı Şovanın qanunda bəlgilənən vakalətçisi bolu sübüti bilən sotqı çıxıb dəvağa cavab verdi. O sotda rədiyə verib mundaqda idi. İki tərəfinin acırışış mürəssəsi bir qatar mənbət kengişinin nəticisi. Eyni vaxtda mən Wang Fanmilik bilən ortaq iqdarlıqımızdaki qiyməti 900 min yuanga yıqan bir yürüyüş öyünü bölüşüşdən təşəbbüskarlıq bilən vaz keçib, qızımni biqiş hüququ bilən Wang Fanmiliknin hər ayda 1700 yuan biqiş xıraciti beriş vədisigə almaşdırğan idim. Ajrashqandan keyin Wang Fanmilik iki tərəfinin ortaq mal-mülkidən bir yürüş quruq öy, bir aşxananın ticarət hüququ, həm də 250 min yuan öyünün bahağı sundurulğan pulğa erişkən, həm bu pulğa Ürümçidən yeni öy setib alğan. Liu Fanmilik mundaq qardı. Wang Fanmilik mal-mülkni bölüşüş paydasından bəhrəman bolğandan keyin öz aldığa pərzəntini biqiş çıxımını azaytışını tələb qılsa bolmaydı. Əgər biqiş xıracətini kengaytməkçi bolsa, ərxotunun ortaq mal-mülkini qaytadın bölüşüş kərək. Sot məhkəmisi dilodiki dəlil ispatlarını rətləb, aşqışlıq paketlərini aydınlaşdırdı. Wang Fanmiliknin namıda iki yürüş öy bar bulub, onun başqa ölkədiki öyü uzun məzgil quruqdurğan. Wang Fanmilikkə köp xıl sozulma xarakterli kisəldəb diagnoz qoyulub, köp qıtın banlısı yatqan bolsumu, likin təşürülgən xıracət talonu da körstilişcə, ambulatoriya, balnısta yetiş xıracatının mutlaq köp qısmı, davalını suğurtisi ғəmlimisidin atçot qılınğan. Bunundan başqa, soğudu sanayət uçurdu körstilişcə, Wang Fanmilik Şucaydiki bir şirkətinin təbii şəxiz paycısı bulub, əmili tapşırıqan məbliği 750 min yan bolğan. Şauvan hazır başlanğış məktəbdə oquatqan bulub, hər aylıq 1700 yan biqiş xıracatı, Dərsdən sırtqı təkrar, soğudu soğurtisi, kündüdə kiçik kisələrini davalı diş, qatarlıq barlıq çıxımlarını öz işçigə alğan. İki tərəb ayrım əxt öləş toğursa da pütüşməyən. Onundan başqa Wang Fanmilik biqiş xıracətini uzaq müddət nisi qaldırğan. Liu Fanmilik başqa deyil oda sot məhkəmisi gə məcburi icra qıldırıb berişini iltimas qılğan. Sot məhkəmisi mundaq qarıdı. Gerçi Wang Fanmiliknin hər aylıq yaşanğanda kütünüş pulu 2148 yuan bolsumu, likin maliyyə əhvalını umumlaşdırıb qarğanda, onun hər ayda 1700 yuan biqiş xıracətini üstüge ilişqa toluq ixtidarı var. Turmuşda qiylinib qiliş əhvali mövcud əməz. Sozulma xarakterli kisəlini uzaq müddət davalaş xıracətigə davalını suğurdisi kapalət qılğandın kiyin, özü töləydiğən pul sonması çəklik bolub, Wang Fanmiliknin kiyim-kiçək, yemək-işmək, turalğu, yürüş-duruş qatarlıq asasi yaşaş ehtiyacıqa təsir yetməkdü. Bu, qanunda bəlgilənən biqiş həqini keməkdiş, keçürüm qılışqa boludğan alayda əhvalıqı kırməkdü. Bunundan başqa 1700 yuan biqiş xıraciti iki tərəf acıraşqanda mənbət almaşdırışının axırqı nəticisi bulub, yəngilik bilən tövəlidilsə, quramığı yetməyənlərinin tərbiyyiliniş turmuş çıxımını bivasitə qısqartıb idudu. Bu, quramığı yetməyənlərini aldın qoğdaş prinsipiqa xılab. Yoqırqalarını umumlaşdırıb, sot məhkəmisi Wang Fanmiliknin barlıq dəva təlbini rədqiliş doğursa da hüküm çıxardı.

İcara öyünün möhleti toşkanda icara alğıcının aldın icara iliş hukuki bulamdı. Ali Mektep okuvatısı Xiaoming, Xiaowang'ın mektepki yakın yerdeki bir yürüyüş öyünü her aylık icarisi 1000 yuan'dan 4 yıllık icara aldı. İcara möhleti toşka 3 ay kalganıdı. Xiaoming şu mektepte devamlık aspirantlıkta okuş için öyünü devamlık 3 yıl icara ilişini oynadı. Bırak Xiaowang'a haber kılışka ülgürmedi. Bir günü Xiaowang Xiaoliu'ni öy körüşke başlap geldi. Xiaoming şu çağdıla Xiaowang'ın Xiaoliu bilen məsləhətləşib bulğalıqını. İcarı öyünü her aylık icarısı 1200 yuan'dan Xiaoliu'a icarı bərməkçi bulğalıqıdın haber tapdı. Xiaoming Xiaowang'a özünün öyünü devamlıq icarı alğısı barlıqını etkan bolsumu, Xiaowang onun təlifini rət qılıp, öy minin, kimge icarı bərgüm kəlsə, şunun icarı bermən, dedi. Xiaoming'nin beşi qatdı. Eğer devamlıq icarı alalmasa, kaytadın öy tepişi. Öy küçük gerek. Şunda kılsa öğünüş ve praktika planına təsir yetişi mümkün. Onda da Xiaoming Xiaowang'ın öyünü özüge devamlıq icarı berişini tələb kılışqa hukukluq mu? Haq tələb kanun dəsturu da icarı alğıcının aldın icarı eliş hukuku da mındaq deyilgən. İcarı alğıcı icarı möhleti toşqandın kiyin mu icarı nərsini devamlıq işləsə, icarıcının onunğa başqıcı pikir olmasa, əsli icarı toxtamı devamlıq küşke igi boludu, ligin icarı möhleti qərəlsiz boludu. İcarı möhleti toşqanda icarı alğıcı oxşar şərt bilən aldın icarı eliş hukukudun bəhrman boludu. Haq tələb kanun dəsturi ictimai turmuşdiki qamus bulub, puxralarının turmuşuğa ən ziş, münasibətlik, kiyim-kiçək, yemək-içmək, yürüş-duruş qatarlıq məsələlərgə köngül bölüdü. Turalğı cəhətdə öy icarı eliş, hazır daim uçuraydıqan makallışış usulu bulub, turuduqan üyü buluş, partiya və hökumət xizmətinin mühim nöqtisi hesablanıdı. Haq tələb kanun dəsturunun 734-ci madda 1-ci tarmıqıda icarı möhleti toşqandın kiyin, icarı nərsini davamlıq işiltiş səbəbidin davamlı işidigan icarı münasibiyyeti məsilisi bəlgilengen. 2-ci tarmıqıda icarıcının aldın icarı eliş hukuku bəlgilengen. İcarıcının aldın icarı eliş hukuku da aciz orundaki icarıcını qoğdaş, icarıcının nisbətən muqim turmuş halatını davamlaşdırışını kapalet bilən təminləş məqsəd qılınqan. İcarıcının aldın icarı eliş hukukunu yürgüzüşünün aldınqı şərti mundaq. Bir tərəbdən icarıcı öyünü davamlıq icarı elişi gerek. Yəni bir tərəbdən icarıcı başqalarına icarı eliş şərti boyunca öyünü davamlıq icarı elişqa razı buluşu gerek. Yəni icarıcı oxşa şərt astıda aldın icarı eliş hukukunu yürgüzələydi. Bu misalda Xiaowang Xiaoming bilən tüzgən icarı toxtamının möhleti toşqandın kiyin texmo yuqri bahada Xiaoliu'a icarı bərməkçi bolğan. Xiaoming Xiaowang'ın üyini davamlıq icarı almaqçı bolsa, hər aylıq icarısı üçün 1200 yuan tapşırışı kerek. Onda bolmağanda Xiaoming'nin Xiaowang'ın üyini davamlıq icarı berişini tələb qılış hukuku yok. Əlbəttə, əgər toxtam möhleti toşqandın kiyin Xiaowang üyini dadısının kütünüşü üçün işlətməkçi bolsa, Xiaoming'nin Xiaowang'ın üyini özüge davamlıq icarı berişini tələb qılış hukukumu bulmaydı.

Qarız qaytırış tərtibini pütüşmügən bolsa, aval özümünü qaytıramdı ya ki, dırınımı? Ürümçi şəhərdən Çınapəndi mondaq məsləhət sorudu. Mən Leifamillikdən 200 milyon qarız aldım. Həm özüm və qarız qaytırış vaxtını pütüşdüm. Qarız modeti toşqandın kiyin, qolum qısqı bolub qalğaşqa, pəqət 10 milyonla qaytırdım. Yaqında mən Leifamillikə bir qısım qarızını qaytırdım. Qarşı tərəf aldınqı məzgildə qaytırğan 10 milyonlu özüm diri əməz dəb turvaldı. Sonra baxsam, iki tərəf qarız ücretidə qarız qaytırış modeti özümünü bütüşkən, lakin qarız qaytırış tərtibini bütüşməgən bolsa, aval özümünü qaytıramdı, ya ki dirini qaytıramdı. Cavab. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 561-ci maddəsindəki bəlgilimigə əsaslanğanda, qarızdar asasi qarız məcburiyyətini ada qılğandan başqa, özüm və əxtarlıqını əməlgə aşırışqa dair xərcətlərini mü tölüşü kerek. Bərgini həmə qarızını üzüşki yetmisə, toxtamlaşqıçılar ayrım pütüşkəllərini hesabqa almağanda tövəndiki tərtib boyca ada qılışı kerek. Birinci, əxtarlıqını əməlgə aşırışqa alaqıdar xərcət. İkinci, özüm. Üçüncü, asasi qarızdarlıq. Bu bəlgilimədə qarız qaytırış tərtibinin aval özüm, andın diri boladığalıqı aydınlaşdırılğan. İki tərəf qarız qaytırış tərtibini pütüşməyən əhvalda siz aldınqı məzgildə qaytırğan 10 milyonlu Leifamillikə töyləyən özüm də bekitişki boludu.

Qadirlik radio anlıqçıla, bugünkü qalun neylisi programısı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətisi, kirişdürgütisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətisi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılgan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdədən ilindi.

0: barlığını bekitiş üçün köpçilik bir keçə aldıraş işledi. Bəxtki yarışa 7-ci ayının 12-ci günü səhərdə qatlıq yamğur yağmadı. Axırda ehtiyatçallıq bilən hökum qılış arqılıq yötkəş xizməti başlanmadı. Amma köpçilik həmməylənin amallıqı üçün bundaq cəba tarsaqmı ərziydu dəb qarıdı.
1: Stansımız xəvri. Dövlət uçur mərkəzi 7-ci ayının 13-cü günü ilan qılğan ən yeni sallıq məlumatın ayan buluşca, bu ilinin aldınqı yerimi da aldın yolqı qoyulğan nurğun körsətküşlə muqiyim eşib, makro igiliknin əvrişimliki küşlük, kuvveti yeterlik buluştek aktif vəziyyətini namayan qılğan. Sanayət işləp çıxırışı muqiyim əsligi kəlgən. 1-ci aydın 6-ci aygıca sanayət rayonunun işləp çıxırış qızğıllıqı körsətküçi oxşaş məzgildikidin 3.9% eşib, sanayət işləp çıxırışının hayati küçi davamlıq aşqan. Strategiyelik güllənmi kəsibləgi alaqdar patent hukuku beriş miqdarı oxşaş məzgildikidin 15.6% eşib, aldınqı qatardaki texnika tətqi qılıb eç retiminin tezləşkəllikini. Yeni texnikinin təcrübə xanıdın kəsib qarab tez sürətdə makallışıb, sanayət dərəcəsini östürüşünün yadroluq tərkigə aylanqallıqını namayan qılğan. Məbləğ seliş qurulması yenilnişqa, yaxşılnişqa yüzləngən. 1-ci aydın 6-ci aygıca süni əqil, adəm siman maşini adəm qatarlıq, oldunqı qatardiki sahələnin kapital selinmesi oxşaş məzgildikidin bir əssidin köpərək aşqan. Yisaplaş küçü qatarlıq, rəqəmlik ul əslə türlürgə xeridar boluş sonmisi oxşaş məzgildikidin 23% aşqan. Siyasətnin yitəkçiliki də dövlütümüzdün məbləğ seliş qurulmisi üzlüksüz yaxşılınıb, yasımıçılıqnın tipini özgərtib dərizisini östürüşgə küşlük yeni kuvvət qoşulgan. Tor sırtıdiki istimal muqim örligən.

0: берилишиге түрткү болгон.
1: Станцыбыз хабары. Бу жыл киргенден буян дөлтүбүздүн жаңы материал кесибидеги нуктулук сахаларда ижадий натыйжалар колго келтирилип, жогору техникалык ясамычылык, суний акыл катарлык бир түркүм ашкучулук кесиптерге нап жеткизилип, жаңы сүпөтлүк иштеп чыгарыш күчлөрүн жетилдирдиган моим аракетлендиргүч күчкө айланды. Бир парча непиз материал дөлтүбүз жаңыдан таткы кылып ясаган жаңы типтеги акылый иктидарлык материал. Унуңга сал карамаң. Tok ulansıla o 10 can yığırlıqtaki gantelini çın sümür əlaydı. Onun sümürüş küçü ənənəvi materialların 400 nəcə həsi yoxarı. Bununun başqa, bu il kirgəndən bu yan yeni tiptiki yerim ötküzgüş, yeni energiyə zapaslaş, əvrişim foto elektr qatarlıq nurğun sahalardaki yeni material tətkikatı da arqa-arqadın böz şaslı qılındı. Döltümüz bu il kirgəndən bu yan yeni material çoğun məxsus türü, kəsib asasını qaytı bərpa qılış quruluşını davamlıq yolu qoydu. Hazırga kadar, kımmeti 55 milyard yuandan aşıdığan yeni material məhsulatının bazarga kirişigi türtkü bolup, dünya boyunca türü ən toluq, kölümü birinci orunda turduğan material kəsbi sistemisini bərpa qılıp, yeni material kəsbinin məhsulat kımmetini 10 trilyon yuangi yetkizdi. 100 xıldın artıq materialının məhsulat miqtari dünyada aldıngı qatarga ötdi.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl kirgendim bu yan bütün memleketteki gönen organlarının doğru olduğunu eleyiş tizgilleş, inçki başkuruş tizgilleş, del cahit zerbi bir iktidarı üzlüksüz östürülüp, yukur seviyelik, bihaterlik arkalık, yukur süpetlik terakkiyat tırışıp kogdaldı. Devletimizin cemiyet amallıkı vaziyeti davamlık yakşılandı.
1: Stansımız haberi. Amerika armiyesi Merkezi Komandallık Ştabi 7 ayının 12-ci günü Amerika şarkı kısım vaxtı saat 17'de Amerika armiyesi İran'a yeni bir növətlik zərbi berişke başladı, dedi. Baş istansımız muhbirinin egilleşçe, Amerika armiyesi şu günü İran'ın başqurulduğun bomba və hava müdafiye sistemisiga nəçik etim zərbi bərgən. Amerika armiyesi yana Hormuz Boğazı etrafı da İran İslam İnqilabi qoğdunuş kısmının kiçik paraxotlarına karta hareket kullanğan. Şücay vaxtı 7 ayının 13-cü günü səhərdə İranın Abbas Bordi, Serik rayonu qatarlıq nurğun caylarda partlaş avazı anlandı. İran taratqılarının 7 ayının 12-cü günüdeki xəbərge qarğanda, şu günü çüştün kiyindin bu yan düşmən tərəfinin təxminən 11 bombası İranın canobudaki Hormuzgan ölküsünün Qışım arlığı düşüb, şu cayda bir adamın ceniği zaman bolğan, iki adamını yarlandırğan. İran İslam İnqilabi qoğdunuş qismi 7 ayının 12-ci günü İranın başqurulduğun bomba bilen Uttur Şarıq rayonudaki Amerika armiyasının nişallırğı zərbi bərgəldiki toğrısıdaki videonu ilan qıldı. İran armiya dairleri 7 ayının 12-ci günü hücumçi uşquçsız ayırplanını işqı silib, Amerika armiyasının Kuveytiki vətənpərvər namlıq hava müdafiye sistemisi. Oxtor Ambri və radar punktiga hücum qılğanlığını etdi. İran yana Amerika armiyasının Bəhrayindəki xəbərləşi sistemisi və radar punktiga zərbi bərdi. Kuveyt Dövlət Müdafiə Ministerliqinin bayanatçısı 7 ayının 12-ci günü kəştə məzgur dövlətinin üç quruqluq çıqra qaravulxansı və bir dəniz üstü burğula süpsi hücum uçurdu, dedi. Hormuz boğazının qatnaş əhvali cəhətdə, Amerika armiyası bu boğazdaki qatnaş yanılı davamlışı vatıdı, dedi. İran bulsa, bu boğazdan hazır ötkülü bolmaydı, dedi. Pakistan Diplomatiya Ministerliği 7 ayının 12-ci günü bayanat ilan qılıb, Amerika bilə İranın özünü tutub ilib, Amerika-İran düşünüş əslətməsinin məzmunuğa əməl qılıb, vəziyyətinin pəsiyyəşigi türtkü boluşunu müracaat qıldı.
0: Örmətlik radio anlıqçılığa, Bu qitim xəbərlərimizin asasi məzmununu yeni bir qitim tonuşdurumuz. Teyirliği yer qızıl sızıqı çın saqlanıb, dövlətinin açlıq bir xətərliki asası puxtulandı. Xəbinin Şıngtay, Xubinin Wuhan məsələləg bir vasitə yüzlənib, tüzütüşünü çın tutub, ögünüş tərbiyənin çonqırlışı və əmili buluşu oturtki boldı. Nurgun jayla kelkündün müdafiyeleniş, aldın signal beriş ve kutkuzuş tayarlıkını küçeytip, tayfın borne baviga bütün küçü bilen takabıl turdi. Partiya bayrıqı asasi katlamının birinci sepede cevlan kıldı mavzuluk yürüyüşlük haber. Devletimiz yeni material sahası da davamlık yeni bözüşü asıl kıldı. Amerika armiyası İran'a yeni bir növet zərbi bədi. İran Amerika armiyasının Uttur Şarıqtaki nişanlarına qaytırmı zərbi bədi. Hörmətli radio anlıqçılar,

0: Hürmetli radyo alıqçılar, emdi Dünyaya Nəzər programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo alıqçılar, mən Sumrət Yasın.
0: Radyo alıqç dostlar, bu yıl kirgendim bu yan texim köp çat el muhbirleri Cungoğu kelip, cüş urup ravajlanı vatkan, kün sayın yanılını vatkan Cungo'nı davamlı xəbər qıldı. Ula Cungo Kompartiyası özüge işinip, kudret tepip, toğırlarda çın turup yanılık yaratıp, halkı bəxti yaratış, milletini güllendiriş, dünyanın büyük birlikini işqaşırışın ibaret buruşunu baştan ahir əsti çın saklap, Cungoçı zamanı vilaştırışının yeni neticesi bilen dünyanın tərəqiyatıqa tök qoşdi, dəb qarıdı.
1: Bu yıl yazda yuqır temperaturluq avarayı səbəbidin Avropada nurğun ailələ hava tənşigüşünü talışıb setib alıdıqan boldi. Hava tənşigüş orınçını aldın kilişiş vaxtı hətta bir nətçə aydın keyingi orınlaşdırıldı. Hürmətli radyo anlıqçılar, tövəndə deyik tanla proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Bu il yazda yuqur temperaturluq hava rayı səbəbindən Avropada nurgun ailələr talışıb hava tanışığı setib alıdığan boldu. Hava tanışığı orunduşunu aldın kilişiş vaxtı hətta bir neçə aydın keyingi orunlaşdırıldı. Kəsbi zatla Avropa bazarında setilib atqan hava tanışığışlarının köpüncüsünün Şərq Asiya rayonundan kəlgənlikəgə, bolub mu cungu karxanaları işləb çıxarıqan hava tanışığış nesbitinin davamlıq aşqallıqıqı diqqət qıldı. Avropada ilgiri küşlük yuqur texnikalıq yasımıçılıq kəsbi barlıq kəlgən turuqluq dem üçün dünya dərəcəlik ayılda işlətildiğən hava tanışıqış kəsbi şəkillənməkdü? Bunun arqısı da dünya yasımıçılıq rekabət əndiyisidiki qandaq özgürüşünü körüb alğılı boludu. Avropada hava tanışıqış kəsbi nemi üçün aciz? Avropanın soğutuş texnikisi aldıngı qatarda turudu. Bolub mu, çoğun tiptiki sanayətdə hava tanışıqış işlətiş və muhit asıraydıqan təbii soğutuş texnikisi, mərkəzi hava tanışıqış, relisli qatnaşdiki soğutuş üskünüsü, soğuq zəncir saman əşə obruti qatarlıq cəhətlərdə uzaq müddət rəqabət gücünü saxlab gəldi. Şundaq turuqluq, Avropa nemi üçün tez sürətdə hava tanışıqış yasab, yuqur temperaturuqı taqabül turalmaydı? Avropa dövlətlərinin dünya dərəcəlik ayılda işlətilədiyən hava tanışığış kəsbinin şəkillənməsini həqiqi çəkləb turduğunu bazar ehtiyacı. Ayılda işlətilədiyən hava tanışığış kəsbi tipik küləmlik egilik bulub, bir hava tanışığış, kompressor, sıqlıq almaşdırğış, mis turba, kontrol qılı sistemisi, qılıb qatarlıq köp halqılağı çetilidi. Faqat bazar yetərlik çoğun bulğandıla andın işləb çıxırış külümünü davamlıq kengaytıb, tənarıqını tövəllətgili, həm də məhsulatının ıqtidar dərəcəsini östürgülü boludu. Amerika Sımlıq Televiziya Axbarat Tori xəbərdə təhlil qılıb mündaqdadı. Avropanın ul əsli həlləri ilgirki kilimat boyu çıxırılğan. Ötkən nəçə 10 yılda Avropadaki köp qısım dövlətlərdə hava mötütül boldu. Angliya, Fransiya qatarlıq dövlətlərinin turalığı öy layihəsində köpüncə qılın tam, pəncərə yoki təbii şamal ötüşdürüş arqılıq temperatura tövəllidildi. Nurgun taratqulanın xəbər qılışca, Avropada turalığı öylərgə hava tanışıqış orun tiş nesbiti aran 20% bolub, qısmən dövlətlərdə hətta 5% kimi yetməkdikən. Bazar ehtiyacı çəklik bolğaşqa təbii ilə ayılda işlətildiğən hava tanışıqış kəsbini barlıq gəldirgülü bolmaydı. Avropa xəbərlər televiziya stansiyası Torbektinin Fransiya Xalqara Muhit və Tərəqqiyyat Tədqiqat Mərkəzinin tədqiqatçısı Vincent Virginin təhlilini nəql kəltürb xəbər qılışca, kilimat səbəbidin hava tənşüqüş ızcıl türdə Avropalıqlarının turmuş lazımətlikiyə həqiqi aylanmağan. Lakin hazır bu əhvalda özgürüş bolu bitibdu. Təhlilçilər mundaq dəb qaradı. Avropa İttifaqının tarixi imarətlər və konu şəhər rayonlarında hava tanışıqış orun çıxa bəlgilik çəkilməsi var. Onun üstəgə yıqın qiladın buyan energiə tejəş, muhit asıraş sahası da alaqadar qanun nizamla özlüksiz çıngıtılğaşqa hava tanışıqışının umumlişi çəkilməgə uçurdu. Bıraq, Əngliya muhabizəçilər gezdi də mundaq dəb görüstəldi. Avropada hava tanışığının umumlaşış nisbitinin tüvən buluşudaki tüp səbəb, addi məmuri çəkləmədə bulmasının yanıla ehtiyacının yetərsiz buluşu, turalğı öy icarı nisbitinin yuqır buluşu və energiya bağısının yuqır buluşu da. Sıqavar ayının köp görülüşüqə əgişib, Avropa soğutuş əməli ehtiyacı və energiya ticəb bulğumu azaydış qanun nizamlarını təmponlaşdırış qıtırışmaqda. Qandaqılığında cungu şamili arqılıq salqılatqılı boludu? Pijğırım ısıqda Cungunun danlıq markılı qava tənşüqüç və başqa temperaturunu tövəldiş məhsulatları Avropa bazarlarda alqışqı erişdi. Avropağı oxşumaydığını Cungu mükəmməl ayılda işlətilədiyən hava tənşüqüç kəsb zənciri və təminat zənciri sistemisini şəkilləndirib, o da nəcə yıl dünya boyuca hava tənşüqüç işləb çıxırdıqan və eksport qıldıqan ən çoğun dövlət bub qaldı. Dünya boyunca ayılda işletildiğin hava tanışıqışının təxminən 80%-i Cungu'da işlengen bolub, kompressor qatarlıq yadırılıq sapcaslarının məhsulat mıxtari dünya boyunca 90%-ni egelləydi. Cungu məhsulatlarının Avropalıqlığa salqıllıq elib kilişi ərgizmü bir küllük töhbə əməz. Bunun arqısı da Cungu yasımıcılıqının kəsiblərini yürüşləşdürüş, texnikada yenilik yaratış qatarlıq sahələrdə uzaq müddət yaratqan əvzəlliki var. Hava tanışıqış kişilərin oyluğunda mürəkkəb. Kompressor, частота özgərtib kontrol qılı sistemistin soğutuş yoxluqı, ixtidar özü gecə, andın mis materiallarını pişiqləb işləş, avtomatlaşdırıb quraşdırış qıcə, bir hava tənşüqüşünün kəynədə 100-dən artıq yuqur tövən halqıdiki karxanı bar bulub, təminat zəncərinin maslışış ixtidarıqı qoyuludığan tələb en tayin yoxuri. Bundaq pişib etilgən kəsib zəncərinin tərəqiyyatı qayas zor bazar ehtiyacıqı tayinudu.
Onundan başqa yana yasımıcılıq karxanaları, yürüşləşkən təmillügücü sodigərlə, texniki tətqiq qılıb eçiş, ixtisaslıqlarını tərbiyyələş, əşya obrudi torunun mas küş çıxırışıqı doğru gelidu. Bu, kəsb ekologiyasının uzaq müddətlik tərəqiyyatının nəticəsi. Ötken nəticə 10 yılda Cungoda mükəmməl ailə elektri saymalları yasaş sistemisi tədirici şəkillənib, tətqiq qılıb eçiş, yasaş, əşya obrudi, setişdən keyingi mülazimət qatarlıqlarının toplaşış önümü davamlıq gücəydi. Karxana yeni məhsulatlarını texımı tez işləb çıxıralaydıqan boldi. Həm bir qədər küşlük, küləmləşkən işləb çıxırış ixtidarını hazırladı. İlgiri Cungu hava tənşüqüşdə tənərx əvzəlligi tayandı desək, bugünkü kündə mükəmməl kəsb sistemisi elib gəlgən universal rəqabət əvzəlliginin nəticəsidən boldi. Növətdə Cungunun hava tənşüqüş karxanaları bütün üskününü eksport qılışdın tədirici texniki tədqiqatı, aşqışlıq zapcaz, yeşil soğutuş, həl qılış layiz qatarlıq, texim yuqri qoşulma qımət alqısıqı kengiyib, dünya kəsb zəncərdəki rəqabət küçünü üzlüksiz aşırmaqda. Amerikada çıxıdığa Volkutsi gəstədə mundaq təb qaraldı. Cungunun ailə elektri saymalarını yasaş əvzəlliki tənərixti ihbadılınıb da qalmasıdın, mükəmməl təminat zəncəri, köləmlik yasaş və sıcıl yenilik yardış ixtidarı da teximi ihbadılınıdı. Yeşil tıpqı özgərdişdə qandaq tərəqi qılış gerək? Avropa İttifaqı energiya tejəş, bulğumu azaydış və soğutuş ehtiyacı da təmponluqnı izdəvatqan bir-dən-bir ixtisadi gəvdəməz. Yərşari kilomat özgürüşü çox mühidi da, hər qaysi dövlətlərinin mühid asıraş qanun nizamları barğansıra qatlıq bolub, soğutuş texnikisiqa yeni xırıs elib gəldi. Xalqara Energiya Məhkəməsinin mülçərilişcə 2052-ci yılıqıcə dünya boyuca hava tənşüqüş mıxtari 5 milyardın eşib getirdikən. Soğutuş bilən bir vaqtda bulğumu qoyub berişini kontrol qılış, energiya tipini özgərdişdiki mühim temikən. Yaqınki yillardan buyon bo'libmi Ukraina krizisi tabiiy gaz kamchil bo'lishini keltirib chiqargandan keyin Yevropa ittifoqi issiqlik pompasi texnikasini umumlashtirishni faol ilgari surdi. Bu texnikada havo tanshugichga o'xshash yadroliq prinsip qo'llangan bo'lib, hammasida kompressorning aylanishidan foydalanib, issiqlik miqdorini yotkash ishga oshiriladi. Energiya unumi yuqori, bulg'imi qo'yib berilish miqdori oz. Xalqara Energiya Məhkəməsi bu texnikini binakarlıqdaki temperaturunu kontrol qılı sahasıdaki ən pişqan karbonsızlaşdırış texnikisinin biri. Binakarlıq sahasıdaki taşqatma energiya istimalını önümlük tövəllədədə dəb qarədi. Cungu karxanaları yıqın qiladın buyan ısıqlıq pompisi texnikisini tərəqi

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp getimən.
3: Dada, abdot qırdap kitipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
7: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

Radio anıqıcı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ili 9-cu ayının 27-ci günü Mərkəz İxtisaslıqlar Xizməti yığında qılğan yeni dəvirdəki ixtisaslıqlar xizmətinin yeni ideyəsi, yeni strategiyəsi, yeni tədbirini umumüzlük izcilləşdiriş kerək namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

Rufina başqılaq qığan kiçikini yaxşılıqının bədiligə bundaq bir yaxşı dost uçurab qalaman dəb oylaq baxmıqan idi. Onun üstüyə bu dost özü bilən bir yıl, bir ay, bir gündə toğılğan bulub, hətta qızıqışlarım oxşib gedətdi. Ola yeni tonuşubla bir-birgə bəhmü içə əkişib gətdi. Ondaqda, ola zad qandaq səbəblən tonuşub qaldı. Olanın dostluğu qandaq tanışılığandı. Bula qızıqsınız, deyiqtiniz, bugünkü radio jorunu programımızı orlaşdırılgan Məryəmgül Obulqasının Qaldıran Şəpəq namlıq postıdır bolsun.

ikimizning nurg'un qiziqishimiz o'xshaydi ekan. Garchi men musiqada o'qigan bo'lsam-u, kichigimdan tortib kitob o'qishga miraqdim. Hozir qadar kitob o'qishni bir kunni tashlab qo'yganim yo'q. Kitob insonning hayot yo'lini yo'ritquchi chiroqqa o'xshaydi. Sizda adabdagi xos fazilat va iqtidor borligini his qildim. Ishonamanki, siz kelgusida cho'qim tanliq yozuvchi bo'lib chiqa olasiz. Güzel eserleriniz arkalık kişilerin işki dünyasını güzelleştirişke tırışın. Ben girimçilik arkalık kişilerin taşki dünyasını güzelleştirişke tırışay. Biz birlikte tırışaylı. Keçirin, hayacandı köp sözler koydum. Eyüpkü buyurma gaysız. Sizdek bir yakşı dostu erişkerlikimden tılımı hışalmen. Yakşı çıkıyorum. Nenden uçurunu okup katıka yacalandım. Demisimi işkimizden nurgun kızıkışı uçşap gidetti. Kızık iş. Jahanda mushundaq modli keldigan ishlar bo'landigandi. Bugungi ishlarning hammasi menga xuddi tushdek tuyulmoqda edi. Men bu nandanga bugungi uchrashuvdan olgan ta'sirotimni ifodalab, bir muncha uchurlarni yozgandan keyin chiroqni o'chirib uxlab qoldim. Shunday qilib, nandan ikkimizning do'stligi rasmiy boshlandi. Biz bara-bara bir-birimizga shunday ko'nib ketdikki, bir kun aloqalashmay qalsak, xuddi muhim bir narsamizni yo'qotib qo'ygandek tit-tit bo'lardik. Uzaq ötmeyi biz bir-birimizni sənlişidigan bolduq. Bir gün inəndən mən icar ilib turuvatqan uyumga gəldim. Mən bilən billə turuşunu xalamsın. İcarıq alğan uyumdan bir eğizi beka. Yeni kilib, sınıq idarən gəmi yıqın. Şundaq boğanda, işkimiz künlü digdə körüşüb duralayımız. Nənənin tuyuqsız deyən bu gebini anlap, xoşallığımdan vaqırda kil taslı qaldım. Xizmətki çıxıb bir yıl bola bulmay, tört qitim öykücü boğan idim. Kichigimdan bir narsani bekli zig'irlaydigan qo'yim bo'lg'ashqa, yaxshi uylarga chiqish qilmay, mundaqroq uylarni tex yaratmay, kunlarim uy g'imida o'tib ketyapti. Men nannanni odatki bir bino uyda turish kerak deb o'ylagandim. Lekin narsalarni yig'ishtirib, rasmiy ko'chib borgan kuni o'zimning xatolashqanligim his qildim. U Beijingning Choyang rayonidagi 40 nachi qavatli oliy mehmonxonaning 33-chi qavatiga joylashgan 100 nachi kvadrat metr cho'ngliqdagi ikki yig'izlik yurishlik yotig'i turardi. Yotoq intayin hashamatli bezalgan bo'lib, hamma aslahasi to'liq edi. Uning aldirab ma'qul deb aytganligimdan sal pushaymon qilib qoldim. Chunki bu yotoqning oylik ijarasi 15 ming yondan oshadigan bo'lib, mening 3 oylik maoshimga to'g'ri keladi. Men uningdan oyda qancha pul ijara to'lasam bo'ladiganligini so'rdim. Aylık icarının 20'ni bəsanlı boldi. Dedindəndən qalca işkilənmək. Onun cavabını anlap, keynimgi tırınqılı uçub getdil taslı qaldı. Çünki bir ayda yemək işmək yığsamı 8 milyon tapalışım əsla mümkün əməs idi. Önüm içimgi çüşüblük etdi. İçimdə özümdən bək aldıraqsallı qıqallıqımı açıqım gilib atdı. Ne boldu? Çimplik etdin qo. Mən onunqa əməli əhvalını deyişini iddik gəldim. Çünki həm adamın ailə şəraiti oxşaş bulmaydı. Konula halınqı bir qıpaltad, xaltanqı bir qıpunta təptikən. Məndək əmdi xizmətki çıxan, aylıq maaş taylıq bir qızqı nisbətən, bir ayda 8 min yuan icar töləş həqiqətən qeyin idi. Nəndən tuyuqsız qaqaqlap gülüb gətdi. Qara cimib gətkinəni, çaq-çaqıb qoydum. Bana üy icarısı bəmizsən mı boludu? Özünün üyüdə körüb, bəhuzur tırğın. Ondaqdıqandaq boludu. Həm iş yolda boğunu yaxşı. Mən uyumda bir qağı dursam bulmaydı. Azraq bolsun icar tölüşüm gerek. Cahilken sənə, biz şundaq yıqın dostladın durup mu tüz qılıvat sən deysə? Bob dəmisə, pəqat könlü onumsa, öynən tok su pulunu sən tölügin. Şundaq qılıb yataqnın tok su pulunu mən töləydiğanğı keliştik. Yataq mihmanxansının bütün əynəkli deresinin Beijingnin nurğun caylarını kögülü bolatdı. Mən Tehçi çüş görüb atqandak toyğudu edim. Rastımını esam, şu tapdı közümge işen güm kəmmək batatdı. Bundaq öyləni televizorladı köp göyən bulsam mu, lekin künlənin birdə oldurub qalamandab, xiyalımıqımı kəltürüb baxmağan edim. Xiyal sürp oldun mu? Qağını aldırmay tamaş qılasın. Çaqqan kirib kiyindirəni almaşdırıb çıxın. Sini bir yeg başlap baray. Nəyək barmız? Səndək bir nəsi yazdığa lağı ilham bəxş etidigan yaxşı bir cayğı barmız. Muhiti bək yaxşı, çoxum yaxdırıp qalısın.

Rufina bilan mendan tanışqan kündən başlap bir-birigə tolımı içə kişib ketgan idi. Ola hatta bir gün görüşmüsümü çıdaşmaydığan halga yetgan idi. Şunun bilan Rufina Nannanın təklifi bilan onun icara alğan üyə köçüb barmaqçı boldu. Amma o Nannanı adətki bir üydə icarada oturdu deyə oylab qalğan idi. Oylamağa yedin onun intayın isil bir ali dərəcəlik oltıraq rayonunun çoğun yürüşlük yatıqda tırdığalıqını. Aylık icarısının 15 min yendin aşıdığalıqını. Bu pulunun özünün 3 aylık maaşıqı toğır kildiğalıqını bilgindi bolsa gangraplı qaldı. Həm özünün aldırapla Nannanı makul boğalıqıdın pişayman qıldı. Keyin yana dostunun təklifi bilan faqat öyünün su toq pulunu töləydiğan bulup kelişdi. Ondaqda olanın bundan keyin küküllər qandaq bola. Bulaq qızıqsanız, deyiqtiniz davamlıq ətki radio jurnu proqramımız orlaşdırılğan Məryəmgül Obul Qasırının Halıran Şəpəq namlıq postunun davamı da bolsun. Qadərli dostlar, vaqt münasibəti bilan bugünkü radio jurnal proqramımız müşahidə xırlaşdı. Proqramımızın muharriri və riyasətçisi Şiringül Toxdi. Kirishdirgichisi Abduxalıq Əməd. Biz o muharriri Adil Ablat, nazarətçisi Arapa Tüsencan. Xeyir dostlar, aman bol qaysılar.

Ağzımızda bək mehriban. Amma köpüncü vaxtlarda əmir itimizdə onu ifadələşini unutub qalan buluşumuz mümkün. Apıllarımızda çox maşini ep verişimiz şərt əməz. Amma ulağa hər bir qədəmlərimizdə, közlərimizdə şənş duyğusunu ata qılış, tatlıq sözlərimiz arqılıq mehir muhabbetimizini yetküzüş in tayin mühim. Qədəmizsə, şu mehir muhabbetimizini növətdiki küylərimiz arqılıq, Anlıqçılarımızğa yetküzümüz.

Sevimlik radyo anlıqçılar, Mərkiz Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya proqramısının bugünkü qimmətli dəmləri mənə müşahidə axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlıqlarına köptün köp rəhmət. Sizlər bilən xoşluş aldıda turvatı mən. Bıraq ətidiki proqramımız teximi nadir. Anlaşını hər giz unutup qalmağı silə. Əgər proqramlarımızın vaxtıda anlayanmayı qalan bolsanla, stansımızın radio toruğu kirib, qalıqan vaqtta qalıqan ki anlısanla buludur. Bugünkü programımızın məsul mühariri və kiriştürgütçisi Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turbi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdursun Abdursun.